0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Takže pokračujeme v tom preberaní vzťahov, v ktorých žije kresťan. Dnes sa to nazýva posledne vzťahov cirkvi. Budeme hovoriť o jednej téme v zásade, alebo možno dvoch, ale tým, že som mal také zadelenie, tak som potom nechal to posvedenie vzťahov. Možno sa budeme musieť trošku venovať tomu, že nehovoríme o viacerých vzťahoch, ale o jednom zásadne. Takže pod tou témou posvetenie vzťahov v cirkvi by sme možno čakali, že sa bude hovoriť o vzťahoch lásky alebo dôvery alebo niečo takom. Apoštol tu hovorí o jednej veci. No ale skôr ako prídem k tomu, trošku tajomne rozprávam, aby som vám tie otázky, ktoré sú tam úvodne, nevykradol, aby ste mohli trošku uvažovať. Takže Kolosalom 4:2-4 a dáme si úvodné otázky. Prvá ani nie otázka, ale skôr úloha. Doplne vetu. Cirkev je tu na to, aby. Sami si rozmýšľate, na čo je tu cirkev? No, nerozmýšľajte. Cirkev je tu na to, aby. Podľa vás. Čo ťa najčastejšie motivuje k modlitbe? Ja by som sa príliš týmto nechválil, ale treba si pravdivo odpovedať. Čo ma najčastejšie motivuje k modlitbe? Tretia. Ktorých služobníkov slova, myslím Božieho slova, máš na svojom modlitebnom zozname? V úvodzovkách netvrdím, že každý má mať modlitebný zoznam. Ja nemám napísaný modlitebný zoznam. Preto som to dodal do úvodzoviek, ale sú ľudia, ktorí majú písaný modlitebný zoznam. Za čo sa modlia? A to je dobrá vec. Ja to nemám, tak možno, že by som si to mal urobiť, už keď o tom hovorím. Ale tým chcem povedať, že za niekoho sa pravidelne modlíme a predpokladám, že sa modlíme za nejakých, či už evangelistov, alebo kazateľov, alebo svojho pastora, ktorého máte. A skúste si ich vymenovať teraz. Dobre, takže môžeme prejsť k čítaniu. Budeme veľmi čítať od 18. verša 3. kapitoly po 6. verš 4. kapitoly, ale venujeme sa od 2. po 4. verš v tejto 4. kapitole. Tak, aby sme si všimli tie 4 prostredia, ktoré tu preberáme a ktorých akýsi praktický kresťan žije. Takže rodina. Ženy, podriadujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi. Muži, milujte manželky a nebuďte voči ním drsní. Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo to je milé Pánovi. Otcovia, nedrážite svoje deti, aby nezlomyselneli. Potom pracovné vzťahy od 22. verša. Otroci, poslúchajte pozemských pánov vo všetkom a neslúžte iba na oko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale z úprimného srdca v bázni pred Pánom. Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi a nie ako ľuďom. Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi Kristovi. Lebo kto pácha krivdu, dostane za odplatu neprávosť, ktorej sa dopustil. Tu sa nenadrža nikomu. Páni, dávajte otrokom, čo je spravodlivé a slušné, veď viete, že aj vy máte Pána v nebi. Teraz sme pri tom našom dnešnom texte. V modlitbe buďte vytrvalí, bdejte pri nej a vzdávajte vďaky. Modlite sa aj za nás, aby Boh otvoril dvere nášmu slovu, aby sme mohli hlásať Kristovo tajomstvo, pre ktoré som aj vo väzení. Aby som ho zvestoval tak, ako som povinný hovoriť. Voči tým, čo sú mimo, správajte sa múdro a využívajte čas. Vaša reč nech je vždy milá, soľou korenená, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať. Takže tieto dve časti, 2. a 4. verš a potom 5. a 6. som nazval život v cirkvi a život vo svete alebo medzi svetákmi. Aj keď, ako vidíte, že je tu rozdiel medzi tými, toto je jasné o rodine, ženy, muži, deti, otcovia, potom otroci, páni, to sú pracovné vzťahy, by sme mohli dnes nazvať. Tu sa nehovorí o cirkvi v 2. a 4. verši, skôr sme to tak odvodili, že teda modlite sa za nás, za slovo, že ide o vzťahy medzi k pracovníkom cirkvi. A v podstate je to o modlitbe. Takže to delenie, tu vidíte, že keď si zvolíme nejaké delenie, podľa ktorého vykladáme písmo, tak vždy musíme byť veľmi opatrní, pretože to delenie môže nás aj zaviesť niekam inám, ako by sme chceli. Hej? Takže ja tým nechcem povedať, že to je zlé delenie, ja som ho vymyslel, takže nemusí byť zrovna mnou teraz kritizované. Nechcem povedať, že je dobré, alebo čo. Ale musíme dať pozor, aby sme sa venovali textu a nešli na to nejak zhora. Hej? Že si nasadíme nejakú železnú košelu a teraz podľa toho neve. To isté platí o 5. a 6. verši, kde sa kresťan má múdro správať voči tým, ktorí sú mimo, teda vo svete, ale znovu nie je tam o tom, aký máme mať vzťah k svetu alebo niečo také. Takže myslím si, že to delenie môžeme nechať, ale s tým, že si uvedomíme, že má určitú obmedzenosť alebo limitovanosť. Dobre, poďme ďalej. Pozrieme sa na to, aby sme znovu to zasadili, ten výklad do toho delenia, ktoré sme mali od 3. kapitoly 1. verša. Tak najskôr sme hovorili o posvetení mysle. Totiž my hovoríme celej tejto časti o posvetenom živote. O tom, že kresťan žije v nejakých konkrétnych vzťahoch a v tých konkrétnych vzťahoch sa nejako správa. A to som zdôrazňoval a myslím si, že nikdy to nie je navyše znovu a znovu to povedať, že nemôžeme začať od praxe, musíme začať od, nenazval by som to teórie, ale musíme začať od evanjelia, od centra evanjelia. Hej. Nie je toto marxistické delenie na teóriu a prax, aby ste nerozumeli, že keď hovorím o praxi, tak nehovorím, že najskôr sa niečo máme naučiť a potom to máme robiť. To nám nepomôže. Ale v každej drobnosti v živote, ktorú chceme kresťansky zvládať, musíme aplikovať centrálnu pravdu evanjelia a to je, že Pán Ježiš žije v nás. Ak na toto pozabudneme, tak buď sa staneme zákonníkmi a spíšneme, že sa nám to darí, alebo sa nám to nebude dariť a budeme sklamaní a deprimovaní. Jedno, neviem, čo je horšie. Keď je človek deprimovaný, aspoň vie, že dačo je zlé a ide ďalej. Ak je namyslený, že sa mu darí byť dobrým kresťanom, no tak môže veľmi ľahko skoznúť do farizeizmu. A viete, že s nikým Ježiš nemal také problémy ako s farizejmi. Pretože si mysleli, že oni sú tí dobrí a že ho môže niečo naučiť. Hej. Takže preto znovu opakujem, že vždy, keď chceme zájsť sem, lebo tu v tejto kolónke vidíte, že robíme dnes 4. kapitolu 2. a 4. verš, ale táto musí vyplývať z toho, že máme posvetenú myseľ Kristovi a tá posvetená myseľ je tam preto, že Pán Ježiš zomrel za nás a žije v nás. Inak je o tomto skoro by som povedal zbytočné hovoriť. A ak by sme o tom hovorili bez tejto centrálnej pravdy, že za tým je kríž a jeho život v nás, tak by sme z toho urobili etické kázanie alebo rabínske kázanie. Vlastne bez Krista. Hej? A kázanie bez Krista je zbytočné, ak nie je zrovna škodlivé. Hej? Takže preto je to také dôležité, aby sme vždy začali odtiaľ, a nie len tu v 3. kapitole, ale ešte v 2. kapitole, kde sa opisuje o tom, čo vlastne Pán Ježiš pre nás urobil a ako my sa máme s ním stotožniť a kontaktovať. Takže najskôr tam bolo posvetenie mysle, posvetenie osobnosti, tam bolo, ktoré hriechy odložiť. Tam vymenoval niektoré hriechy, samozrejme, že všetky treba odložiť, ale vymenoval konkrétne. Zrejme to bolo vplyvnené aj tým, ako Kolosania konkrétne žili. A čo obliecť a čím tú novú bytosť naplniť. Tak to je posvetenie osobnosti. A teraz sme u tých konkrétnych vzťahov. Takže tie sú vždy, vyplývajú z niečoho hlbšieho, aj keď my prakticky, keď sa povadím s deťmi, alebo so ženou, alebo niečo, tak obyčajne začnem hneď toto riešiť a neviem, či si spomeniem, počkaj, ja teraz nemôžem ísť na to s tým, že idem sa s tebou zmieriť, ja musím začať, že či čo si o tom myslí Ježiš a ako on vo mne na to bude reagovať. Až potom to môžem vyriešiť. Pretože ak to vyriešim bez neho a potom prídem k nemu, pane, tak ja som to vyriešil, tak on bude nič nevyriešil, lebo bezo mňa si to robil, takže to je, stojí za nič. Takže to je aj praktická vec, ktorá je veľmi dôležitá, že by sme sa necítili samostatne, že my si to vyriešime bez ňa. Takže to je k tomu ešte jedna schéma, respektíve ešte dve schémy, ale táto je podobná. To sú tie štyri prostredia pre život, rodina, práca, cirkev, svet. Už som komentoval, že cirkev o modlitbe a o zvestovaní evanjelia nie je to o vzťahoch tak, ako v tých predchádzajúcich dvoch častiach. Hej, to som tam komentoval. No a poďme ďalej na ten dnešný text. Tak tu som to nazval trošku inak, posledne vzťahom modlitba cirkvi. Hej, lebo ten text je evidentne predovšetkým o modlitbe. Tak nie je ťažké zdôvodniť, že prečo v cirkvi sa deje predovšetkým modlitba. Keby sme chceli na silu to slovo cirkev tam vtiahnuť, lebo to slovo cirkev tam nie je, tak by sme mohli povedať asi takýto postup, že Izajáš hovorí, že môj dom je dom modlitby. Hej, teda Hospodin hovorí. Pán Ježiš to cituje, že teda chrám je dom modlitby, teda predovšetkým sa tam má modliť. No a v Novej zmluve cirkev je chrám. Takže je jasné, že ak cirkev niečo robí, tak jej najdôležitejšia činnosť je modlitba. Aj činnosť každého z nás je vtedy, by som povedal, činnosť znovunarodených ľudí, keď je všetko, alebo čo robíme, všetka tá činnosť, keď je v znamení modlitby. Takže ja to nechcem zásilniť, lebo robíme exegézu, teda výklad textu, a je lepšie priznať, že ten slovo tam nie je, ako to na silu tlačiť. Ale na druhej strane potrebujem vysvetliť, že keď budeme hovoriť o cirkvi a vzťahoch a o modlitbe, takže ten vzťah nie je úplne neexistujúci. Rozumieme? Proste tam je, a ak tie vzťahy majú byť posvetené a majú byť také, ako si ich predstavuje Pán, tak základom života takej cirkvi alebo vôbec cirkvi musí byť modlitba. Tak tu je schéma, ktorú som trošku aj farbne upravil, aby bolo jasné, že o tom príhovore sa tu hovorí najviac, takže to je takou na tomto premietanie, to je taká aká farba? Zeleno-modrá, nejaká zvláštna. U mňa bola nejaká modrá, toto sa mi to nejak sfaradnilo. Takže postoj k modlitbe, ten druhý verš nám hovorí o vytrvalosti a bdelosti. A tretí a štvrtý verš, myslím, to je, ktorý potom hovorí, nie, druhý až štvrtý máme. Druhý, tretí, štvrtý. Aha, takže druhý verš hovorí vytrvalosť a bdelosť a tretí, štvrtý hovorí o ďakovaní a príhovore. Je to trošku komplikované, lebo oni sa prelínajú, takže druhý už má to ďakovanie, ale to ďakovanie, ako vidíte, to som dal také šípky, že ďakovanie má účinok na bdelosť, čo je veľmi zaujímavá poznámka. Tak tú červenú šípku som dal aj odtiaľto, lebo apoštol sa tu hrá so slovami. On je poviazaný, je vo väzení a v gréčtine je to slovo, ktoré má rovnaký základ, ako byť povinný niečo robiť. Ako keď máte slovensky zaviazaný a poviazaný, tak základom je viazaný. A v gréčtine je podobná situácia, takže on hovorí, ja som viazaný vo väzení, ale som viazaný, tak to hovorí. Takže to sa mi páči, že apoštol je v ťažkej situácii, ale nevyhýba sa slovným hračkám. Hej? Tak pokiaľ by nám chcel niečo povedať, že zapamätajte si, som vo väzení, ale moja dôležitejšia väzba je kázanie slova, ako to, že som vo väzení. Takže to sú postoj modlitby, obsah modlitby a teraz by sme mali preverať tieto veci, že príhovor na modlitba je za služobníkov slova a to je o účinnosti slova, aby bolo otvorené dvere evanjelia, alebo dvere slova tam má doslovne, a odhalenie tajomstva Kristovho a potom má konkrétne za mňa, za apoštola. Takže to sú témy modlitby. ktoré... Preto som dal na začiatku tú otázku, že čo... Že doplň vetu, cirkev je tu na to, aby. Je evidentné, že apoštolovi, hoci je vo väzení, hoci je ďaleko od nich, najviac ide o to, ak už na mňa myslíte, tak myslíte na to, aby slovo Božie bolo kázané. Predpokladám, že súhlasíte, že to myslí úprimne. Že nemá niekde na mysli, no dobre by bolo, keby mi poslali nejaký koláč alebo niečo, ale mal by som niečo zbožné napísať, tak napíšem, aby sa modlili za evanjelium. Rozumieme tomu, že mu dôverujeme, že to tryská z jeho najlepšieho cítenia, že ak sa teda už za mňa modlíte, ja som síce vo väzení, ale oveľa niečo iné je dôležité. Tak to, tie vzťahy v cirkvi, ak sú pod takýmto modlitebným, by som povedal, tlakom, ale nie v zlom zmysle, že teda naša činnosť v cirkvi je najdôležitejšia v tom, že jeden za druhého sa modlíme, alebo že sa modlíme za pracovníkov, tak potom v takej cirkvi sa žije. Pretože tie vzťahy sú jasne tomu podriadené a mnoho malicherností prestane nás trápiť a urážať. Väčšinou, a som to bola moja skúsenosť, aj je, že ľudia sa urážajú vtedy, keď sú malicherní, keď nejaké dôležité veci im ujdú a potom ich trápi, kto je ako učesaný, alebo či má také a také topánky. Rozumiete? My vieme, že to je v bežnom živote tak funguje, že keď máme vážne problémy, tak na malé problémy jednoducho nemáme ani čas, ani emocionálnu energiu. Jednoducho nedokážem si všímať, že ja neviem, že niekto sa neusmieva, ako by som si predstavil, keď mám vážny, o niečo vážny záujem. No ale ak nemám čo robiť a nudím sa, tak ma začne iritovať každá blbosť. Takže ak si kresťania postavia modlitebný zápas za evanjelium ako niečo, čo naozaj tryská z ich srdca, tak tie vzťahy zrazu budú iné. Takže nemusíme to príliš dokazovať, myslím si, že to je úplne jasné. Takže v tomto zmysle som aj ponechal to delenie, že teda ide o vzťahy v cirkvi, aj keď opakujem, nie je to tam, ani cirkev tam nie je spomenutá, ani nejaké vzťahy, že teda pomenovaný nie sú. Dobre, tak poďme ďalej a budeme sa venovať modlitbe cirkvi. Tak modlitba je predovšetkým prejav duchovného života. Myslím si, že je dobré sa spýtať, že čo si predstavím pod modlitbou. Väčšinou, keď človek, ktorý nepozná Pána a nemá znovunarodeného ducha, keď sa mu povie, že sa má modliť, tak si pravdepodobne predstaví ohraničenú náboženskú činnosť, aj ktorá sa buď koná v kostole, prípadne, ak je osobne zbožný, ale neznovunarodený, ktorá sa koná v určitých oddelených chvíľach. Hej? Takže ráno, alebo pred jedlom, alebo pre nejakých príležitostí. Druhá vec, ktorá k modlitbe často skoro neoddeliteľne patrí, je, že modlitba je o niečo prosiť. Modliť sa, znamená prosiť. Obidve tieto veci nie sú zlé. Modliť sa v istých príležitostiach, ja požehnať jedlo, keď idete jesť, tým, že modlíte sa, ďakujete za to. Je to v Biblii, sa modlili pred jedlom napríklad. Alebo pred spaním, poďakovať za deň. Len má to jeden háčik pre znovunarodeného človeka, pretože 1. Tesaloničanom 5.17 tam je napísané, že neprestajne sa modlite. A teraz neprestajne sa modlite je evidentné, že nemôže znamenať, že ja neprestajne niečo hovorím, neprestajne niečo prosím, neprestajne som nejako sústredený na komunikáciu s Bohom, pretože niekedy som zamestnaný, niekedy spím, niekedy Je to neprestajne, buď musíme zobrať, že to je hyperbola, alebo môžete zistiť, a to ja som to osobne nezažil, hoci niečo, trochu áno, ale nemohol by som povedať, že to je moje svedectvo, ale poznám ľudí, ktorí hovoria, že vedia, že keď spia, takže duch sa v nich modlí. Hej? Že to prežívajú, že keď sa zobudia, vedia, že sa modlí ten duch, ktorý je v nich. A preto, a chceme tento text, 1. Tesalonicanom 5.17, dať k tomu, že to je modlitba, tak musíme povedať, že ide o prejav duchovného života, ktorý musí fungovať aj vtedy, keď sa na to nesústreďuje. No nejde len o to, že ja prosím a nejakým spôsobom viem, že hovorím s Bohom, ale v duchu som neustále v Božej prítomnosti. Vždy, keď sa o niečom rozmýšľam, tak automaticky rozmýšľam pred Bohom a hovorím, ale toto si o tomto myslím a tak ďalej. Ale ak nemôžem komunikovať, tak je veľmi dôležité, aby sa vo mne vypestoval tento duchovný postoj, ktorý je ako dýchanie. Predpokladám, že celý deň nemyslíte na to, že dýcha. Keď človek musí myslieť na to, že dýcha, tak je to dosť zlé však. Znamená, že už má nejaké ťažkosti s dýchaním. A v Biblii je dobre, v Biblii to nie je priamo, že Biblia, že modlitba je dýchanie, ale to pripodobne je veľmi dobré, že teda modlitba nie je o tom, že ja len hovorím, aj keď samozrejme, že žalmy sú plné toho, že prosím, ďakujem, sťažujem sa, chválim Boha a tak ďalej. Takže je jasné, že modlitbu nemôžeme povedať, že to je len neuvedomelé, či podvedomé, či aké dýchanie. Ale ak chceme naplniť tento text, 1. Tesalonicanom 5.17, tak je dôležité, aby sme si uvedomili, že je podstatné, aby modlitba bol modlitebný postoj, ktorý sa nikdy nemení, v tom zmysle, že teraz som sa pomodlil a teraz už robím niečo. V Božej prítomnosti zostávam permanentne, aj s tým, že nemôžem sa plnou mysľou sústrediť na to, čo hovorím, ale môj duch je v neustálej komunikácii s Bohom. Nakoniec to je o tom, že Ježiš vo mne žije. Hej. Takže či si to viac alebo menej uvedomujem, ak som znovu narodený, tak s týmto potrebujem počítať a hľadať, a to už ako je na každého živote, pretože myslím si, že v tomto neexistuje žiadny predpis, ktorý je záväzný pre všetkých. Pretože každý s Pánom má nejaké iné skúsenosti, iné vzťahy. A je veľmi dôležité, aby som povedal, Pane, ja chcem, aby môj duch bol v permanentnej komunikácii s Tebou, aj vtedy, keď to nemôžem racionálne, alebo vôbec sa na to sústrediť, koncentrovať, alebo pracujem, alebo spím, alebo som sa nahneval, som nervózny, lebo nejde autobus, alebo čo, niekto vyviedol. Hej. Myslím, to tá predstava, že človek, ktorý je v permanentnej komunikácii, teda spojený s Bohom, už bude nejaký...
2: Svetý.
1: On bude svetý, ale nebude ako svetý za dedinou. Hej. Že má oči stĺpkom, ale nič nevidí. Takže tá prírodzenosť toho človeka je nie v tom, že hneď na ňom vidíte, že on je nejaký, že on niečom sa nemôže vôbec za neho spraviť alebo čo, ale v tom, že má hlboký pokoj, ktorý je hlbší ako to, že či prudko reaguje alebo niečo. Samozrejme, že kto je v takomto kontakte s Bohom, tak robí pokánie nie večer, ale hneď, keď niečo vie. V momente, keď poviete, čo ste nemali povedať, tak hneď hovoríte, a Pane, toto som ja. Lebo sa preruší váš vnútorný kontakt a viete, že hop, toto som nemal myslieť, toto som nemal pozerať, toto som nemal takýto reč viesť. Ne. Takže pokánie je v takomto prípade v zápätí. Nechcem povedať, že okamžite, záleží od toho, že aké pokušenie prišlo a do akého hriechu sme padli. Ale keď máte toto spojenie, tak vám hneď červená tam svieti, že pozor, pozor, už ma nepočúvaš. Myslím, duchu. Takže toto je prejav duchovného života. Hej? Ja ešte raz opakujem, ja nechcem povedať, že sa nemáme modliť na kolenách, že nemáme sa modliť pred jedlom, že sa nemodlíme v cirkvi, že nemáme nejaké obdobia, keď sme nad vybrelast. Rozumiete to, hej? Keď sa koncentrujeme na to. Ale Biblia nám ukazuje, že modlitba je to, čo je prejav života, je ako dýchanie. Že aj vtedy, keď tieto koncentrované chvíle nemôžeme mať, aj vtedy sa ten znovunarodený duch modlí. Mimochodom, to je rozdiel medzi starozákonnými a novozákonnými veriacimi. Starozákonný kresťan, teda kresťan, prepáčte, starozákonný veriaci, toto nemohol mať. Pretože Duch Svätý nepôsobil ako v Novom zákone, že môžete byť narodení znovu a býva vo vás Boh skrze Ducha Svätého. Sláva Bohu, to je úžasná vec. Myslím si, že cirkev by toto mala viac so mnou na čele, nie na čele cirkvi, ale na čele tých členov, ktorí to chcú poslúchať. Nebezpečné spojenia však. Som ho na čele. Chcel som povedať, že, ako, že to mám robiť, a nie, že chcem byť na čele cirkvi. To sú veci. Dobre, takže poďme ďalej. A pán Ježiš hovorí, že máme uctievať v duchu a pravde. Tam to nie je priamo v modlitbe. Tam je, že máme sa mu kláňať v duchu a v pravde. Ján 4, 23 a 24. A to je prejav duchovného života. Samozrejme, že ten môžeme ďalej. Je vlastne volanie ducha vášho Abba Otče, Galatianom 4.6. Takže to zvolanie je niekde z hĺbky vášho vnútra, že keď si spomeniete na Otca, tak vo vás je taká reakcia wow, Otcko. Ako keď, neviem, poznáme to všetci, nie? Keď sa otvoria dvere a nečakanie tam vôjde niekoľko, ale je strašne radný. Proste nevideli ste, neviem, predstavte si najobľúbenejšiu osobu vašu, hej? A teraz ste ju nevideli mesiac, ne? Keď sa otvoria dvere, wow, je tam. No. Takže niečo obdobné je, keď si váš duch spomenie na Otca, ktorý za vás dal syna, ktorý vás miluje na život a na smrť, hej? Teraz si na ňo spomeniete a povedete, wow, Abba, Otcko, môj zlatý. Takže to je prejav duchovného života. Samozrejme, ich je viac. Ja som len chcel trochu to tak plasticky znázorný. Modlitba je aj práca v kráľovstve Božom. Je to prejav reálneho života, toho, že máme radi Otca. Ale je to aj práca. Dokonca 1. Korintianom 3.9 hovorí, že sme spolupracovníkmi Boží. A myslím si, že spolupráca s Bohom je samozrejme nie len modlitba, ale keď sa pozriete na Matúša 6.10, to je modlitba Pánova a tam prosíme, nech príde tvoje kráľovstvo. Veríte tomu, že cirkev posúva kráľovstvo Božie, keď sa modlí? Keď s vierou prosíme, aby kráľovstvo Božie prišlo, tak ono prichádza buď do tej situácie, do ktorej sa modlíme, alebo prichádza aj tým, že sa blíži Pánov deň. Takže toto je otázka práce, spolupráca s Bohom. No a je jasné, že modlitba je aj duchovný boj. Matúš 17.21, tam pán vyhnal toho démona, ktorý trápil toho chlapca. A učeníci vravili, aby to sme my prečo nemohli. A povedal, málo sa modlíte. Inak je to tak povedal. Však ktorý čítate Bibliu, tak viete, že to je inak tam. Ale ja som to parafrázoval, aby sme boli trošku prekvapení, lebo keď sa to všetko biblicky cituje, tak už to vieme, čo tam je. Ale keď vám poviem, že pán povedal, málo sa modlíte, tak si strehu, hej, že to tam je inak. No áno, je to tam inak. Povedal, že tento druh nevychádza inak, len modlitbou a pôstom. A tak povedal, málo sa modlíte, typ chcel povedať, lebo keby ste sa viac modlili, tak by ste vládali tohto ducha, ktorý má takú silu exorcizovať, neviem, či je to dobre slovenské slovo, vyhnať. Dobre, takže modlitba je duchovný boj s pokušením, Matúš 26.41, to je na viacerých miestach, pán Ježiš v Getsemane povedal, modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. Takže modlitba je duchovný boj, je to evidentné. A možno, že ste niektorí to tam povedali pri tej otázke, že čo ťa motivuje k modlitbe? No pokušenie. Keď je zlé okolo mňa. Keď ma niečo stiaha na hriech, alebo skúška, alebo keď... No, choroba je skúška. No, a vtedy hrazu sa vieme modliť. No. No a samozrejme boj s diablom. Hej, duchovný boj s pokušením, boj s diablom. Jakub 4:7. Poddajte sa Bohu a sprotivte sa diablovi a utečie. No, takže je jasné, že poddať sa Bohu nemôžeme inak ako tým, že mu to povieme. Že povieme, Pane, odovzdávam sa ti, som tu. A už to je modlitba. Tam modlitba nie je priamo spomenutá v tomto. Aj keď Jakub začína tú kapitolu modlitbou, hovorí, že modlite sa, neberiete, lebo zle pročíte a tak ďalej. No ale to teraz tu neriešime. Ja som chcel, aby bolo jasné, že cirkev čokoľvek robí, musí sa modliť. Bez modlitby nemôžeme nič urobiť. Ešte raz opakujem, že tá modlitba nesmie byť chápaná ako náboženský úkon. Modlitba môže byť náboženský úkon, ale ak ju obmedzíme na náboženský úkon, na nejaké nahlas dokonca odriekanie, tak vypustíme množstvo situácií z modlitby, ktoré prežívame a ktoré sú oveľa ťažšie, ako býva situácia, ja neviem, zhromaždenie v kostole alebo niekde. Hej, teraz tu sa, ja neviem ako vám, ale mne sa zdá, že tu nie je až také ťažké sa modliť. Hej. Všetci sme tu takí, čo uznávame, že treba sa modliť. A ak sa tu budem modliť, tak nebude sa mi ani smiať, ani dokrikovať, ani nič. Ale ak som niekde v obchode, kde sa predbiehajú a ja už nemám čas, ale na tam traja predbehli a teraz dobre, že neprasknem od zúrivosti, že čo sa to deje. Jak mám zvíťaziť nad tou nervozitou? A ja sa tam musím vedieť modliť. No ale tam mi nikto nepovie, hej, že tu máš kľakátko, hej, poď sa modliť. Hej. Musím vedieť zrazu, hej, proste kričať k Bohu, niekde v duchu, Pane, pomôž mi, kľud, hej, nenadávať. A nečo. Ja hovorím, že to zvládam, ale ak sa tam neviem modliť, tak to, že sa tu modlím, je síce pekné a potrebné, ale tam sa potom. Teda ten život, to je ako dýchať. Ak prestanete dýchať, prestanete žiť. Ak sa prestanete v duchu modliť, komunikovať s Bohom, tak v tej chvíli ste mimo neho. Ja neviem, že ste stratili život alebo čo, ale rozhodne, že nás to oslabuje a prestávame mať radosť z toho, že máme silu a tak ďalej. Takže preto si myslím, že najdôležitejšou činnosťou kresťana je kontakt s Bohom. Pretože všetko ostatné vyplýva z toho kontaktu. Nakoniec to sme od druhej kapitoly Kolosanom úplne jasne hovorili, že teda Kristus musí byť v nás a čokoľvek robíme, musí robiť on. No ako to môže robiť, ak s ním nekomunikuje? Hej? Teda môžem s ním spojiť. Takže to myslím si, že nemusíme to už opakovať. Poďme na ďalšiu časť. Postoj modlitbe, to je ten tretí verš. Nie, druhý, pardon. Nejaký mám zmetok s tými veršami tu. Ja som myslel, že sú štyri, ale sú tri. Hej, druhý, tretí a štvrtý. Takže toto sme už spomínali, 1. Tesalonicanom 5:17, vytrvalosť znamená neprestane sa modlite alebo bez prestania sa modlite. Ja som pristupoval k tomuto, k tej vytrvalosti tak, že som tam uviedol niekoľko nepriateľov vytrvalosti. Hej. Myslím si, že je to taký praktický výklad uvedomiť si, že kde tá vytrvalosť zlyháva. Že prečo zlyháva vytrvalosť? Vytrvalosť, v gréčtine to slovo znamená, že máme byť rozhodný a silný. To slovo je spojené so silou. Že je tam niečo energické. Tí nepriatelia vytrvalej modlitby, tak myslím si, že nie je ťažké si uvedomiť, že modliť sa mi nechce, keď som unavený. Môžem byť unavený fyzicky, môžem byť unavený duševne, emocionálne, dokonca duchovne môžem byť unavený. Daniel v 7. kapitole 25. verši, tam je zaujímavý text, možno, že si ho spomeniete, ak to čítavate Daniela. Tam je o tom človekovi, ktorý bude zbúrený proti Bohu a bude vravieť slova proti najvyššiemu a unaví svet. Bude vravieť ako húhania proti najvyššiemu, unaví svet. Ak ste v prostredí hriechu, alebo ste zamestnaní, kde sa rúha, nadáva a opúzva hovorí, tak je dosť pravdepodobné, že príde domov a ste duchovne unavení. Stále sa musíte brániť, aby to do vás nevošlo, aby ste si to nezapamätali, aby ste nemali podobnú reakciu. A táto sebaobrana trvalá, alebo dlhá, dlhotrvajúca, vás unaví. Takže únava potom môže znamenať, že jednoducho už nemáte na to, aby ste sa mohli. A preto je veľmi dôležité, aby sme rozumeli tomu, že vytrvalosť vyžaduje posilnenie. A to posilnenie je sľúbené v písme, pretože písmo hovorí, že môžeme mať obnovenú mladosť ako orol. Hej, tam je taká metafora. Že tak ako orol letí, ani sa nehýbe, teda plachtí na vzduchných prúdoch, tak to tam prirovnáva. Že sa môžeme takto znášať na tom, že vlastne môžete silu dostávať, ako keby ste oddychovali v tom a prijímali si, čerpať. Takže nesmieme si povedať, ja som unavený, ja sa nejdem modliť. To je podvod, pretože pán Ježiš povedal, príďte ku mňa, ja vám dám odpočinok. A to prísť k nemu je vlastne modlitba. Nie je to modlitba, ktorá unavuje, lebo musíte sa na ňu nejak sústrediť alebo niečo konať. Ale vy ste vložíte do jeho náruče a necháte sa pohľadiť, alebo unášať, alebo podoprieť. Ne? Tak toto je veľmi dôležité, aby sme rozumeli, že áno, únava môže byť proti vytrvalosti, ale ak si poviem, že ja si oddychnem od modlitby, tak to je ako keby som bol zadýchaný a povedal si, ja si od zadýchanosti oddychnem tým, že prestanem dýchať. Ne? Tak cítite tú absurditu však. Ne? Keď som poriadne zadýchčaný, unavený, tak neprestanem dýchať. Ne? Takisto, keď som unavený, duchovne nemôžem sa prestať modliť. Hej, v tom vnútornom. Môžem povedať, Pane, nemôžem vymyslieť žiadne slova a nevládzem myslieť, tak sa ti odovzdávam a už sa modlí môj duch. Rozumiem tomu. Hej. Tu vidíte, aké je dôležité mať správnu definíciu modlitby. Tým nechcem povedať vetu, hej, definíciu, ale správne pochopenie, správny prístup k modlitbe. Takže to je prvý nepriateľ vytrvalosti. Druhý nepriateľ vytrvalosti modlitby je sklamanie alebo strach. Ak ste sa za niečo modlili, teraz hovorím o prosbe, a dlho ste sa za to modlili a nič sa nestalo, alebo máte strach z toho, čo sa stane. Ja som tam dal dve miesta zo starého zákona. Exodus 2. Mojžišova 6.9. Tam Mojžiš oznámil Izraelcom, že teda môžu byť vyslobodení z Egypta, ale nechcel ani počúvať, pretože boli malomyselní. Mali malomyselnosť, mali strach, takže nechceli z Mojžišova rozprávať. A Deuteronomium 5. Mojžišova 1.28, ale nechceli ani počúvať, pretože boli malomyselní. Mali malomyselnosť, mali strach, takže nechceli z Mojžišova rozprávať. A Deuteronomium 5. Mojžišova 1.28 je, že sú kmeňovci, ktorí teda Izrael

sa mi o tom rozpráva. Hej, prestaň. A ak máme takúto reakciu, že sa nám nechce v cirkvi už ani rozprávať o tom, čo by sa tam malo diať, alebo čo by sa malo robiť, lebo už máme tam pokrv, alebo sa bojíme, aká bude reakcia na nás niekoho, tak by sme mali dať pozor na to, tam niečo nesedí s vašim modlitevným životom. Dal som tam ešte jednu príčinu, lenivosť a nedisciplinovanosť. Tam som použil text z Lukáša 9. kapitoly 62, kde pán Ježiš povedal, nikto, kto položí ruku na pluh a pozerá sa späť, nie je súci do kráľovstva Božia. Tak to je taký obraz nedisciplinovanosti alebo nesústredenosti, že dáte sa do nejakej práce, no ale pozeráte kane tade. Tam je evidentné, že má tam orať. Ja som nikdy neoral, ale ľudia, ktorí orali, tak hovorili, že ten oráč sa musí pozerať dopredu, aby rovno oral. Je to pravda? Je tu niekto, kto oral? Hej? Áno? No tak, že to potvrdzujete. No, ja som, síce nie mestský chlapec, ale orať som neoral. Takže tá nedisciplinovanosť je v tom, že nesústredím sa na modlitevný život, nepovažujem ho za dôležitý a nehľadám to spojenie, o ktorom som hovoril, či už duchovné priamo, že to, čo moderní psychológovia nazývajú podvedomie, tak to je duchovný stav, aj keď to nie je veľmi dobré slovo pre duchovný život, že to je podvedomie, ale prekrýva sa to. Alebo teda potom modlitebný život, ktorý je explicitný, teda v slovách a jasne formulovaný. Takže to, čo, tak by som povedal, traja nepriatelia, vytrvalosť, únava, sklamanie a lenivosť. A musíme na to dať pozor, aby nás nepremohli, lebo potom sa nám od nechce modliť. Druhá vec, ktorá tam je, že na modlitbe buďte vytrvali, alebo zotrvávajte a buďte bdeli. Tak bdelosť, pán Ježiš veľmi často spomína, tuto Marek 13.37 tam hovorí, čo vám hovorí, všetkým hovorím, bdejte. Pozor, no, viete, kde je bdelosť najdôležitejšia. No, keď je boj, vojna, alebo strážite niekde, tak musíte byť veľmi vnímaví, čo sa deje, lebo ak vystihne nepriateľ vašu nepozornosť, čiže teda nie ste bdeli, no tak to využije a môžete prehrať nejaký boj. Takže bdelosť, teraz som tam dal niektorých nepriateľov bdelosti, tak jedna dôležitá vec, čo existuje a nebezpečná, je duchovná ospalosť. Apoštol Tesaloničanom tam píše 1. Tesaloničanom 5.6 nespíme ako ostatní. Ten duchovný spánok je to, že sa nám nechce duchovne vnímať situácie. Že proste nás to, máme dosť iných problémov, aby sme ešte vyciťovali aj duchovné prostredie. Inak rozoznávanie duchovného prostredia je aj obdarovanie, nie každý to rovnako má. Ale je normálne, že kresťan, ktorý žije s duchom Božím a že má znovunarodeného ducha, tak dokáže vnímať situáciu, keď nejaké duchovné sily sa prejavujú, či už dobré, alebo zlé. A toto ale chce, aby sme to pestovali. Aby sme to hľadali. Musíme byť veľmi opatrní, lebo môže sa nám stať, a toto sa stáva, že niektorí kresťania toto precenia, seba precenia, a myslia si, že ich duchovná vnímavosť je bezpečná a vždy pravdivá. No okrem pána Ježiša, nikto nebol v duchovnej sfére neomylný, a preto musíme byť veľmi opatrní, a keď sa vám zdá, že niekde vnímate nejaké duchovné sily, je dobre opýtať sa niekoho, komu dôverujete, či to aj on alebo ona vníma. Ešte aj apoštol Pavel sa pomýlil, keď sa vyjadril proti najvyššiemu kňazovi.
Bolo hneď sa ospravedlnil, povedal, prepáčte, nevedel som. Ne? Takže musíme byť veľmi opatrní, aby sme to neprecenili, ale zase nemôžeme to

0: podceniť a tak by som povedal, na to sa vykašľať. Pretože to je nesmierne dôležité pre vašu duchovnú ochranu, aby ste boli vnímaví, keď sa stretávate s ľuďmi alebo prídete do nejakého prostredia, že čo hovorí, tak by som povedal, úvozovka Duch Boží na tú situáciu. Mám tam byť otvorený, veselý a tak by som povedal, aktívny, alebo skôr opatrný, cítiť sa, že pozor, toto je hrozivá situácia, tu musím byť, každé slovo vážiť, alebo tak. Rozumieme tomu? Každý má nejakú povahu, ale niekto má tendenciu stále byť ticho, iný má tendenciu stále byť extrovert a stále rozprávať. A múdrosť Božia hovorí, že pozor, v každej situácii treba sa správať podľa toho, aká je tam situácia. Ešte raz, nepreceniť sa a nemyslieť si, že ak sa mi toto zdá nebezpečné, tak určite to také je. Lebo potom demonizujeme všetko, alebo zase všetko posvetíme, všetko je dobré. Ani jedno, ani druhé nie je pravda. Takže tá ospalosť je v tom, že necháme toto vnímanie spať. Ako, viete, že človek keď spí, tak žije, ale kým neurobíte reálnosť, tak on alebo ona nevníma nič. Takže nespíme, znamená, buďme duchovne vnímaví a to je o modlitbe. Teda nie tej modlitbe, ktorá je formulovaná v nejakých slovách, ale o tom modlitevnom postoji, keď vnímame Ducha Božieho a to, ako nás vedie reagovať na konkrétne nejaké situácie. Toto je nesmierne dôležité. Že keď takto zaspíme, tak okolo nás môže sa tam robiť veci a potom sa preberieme a zistíme, no, kým sme spali, tak sa to teda poriadne narobilo všeličo. Možno sa to zistili, aj v cirkvi to niekedy tak je, že pracovníci si pospia duchovne a potom za 10-20 rokov zistil, kde sme to sa dostali. A ďalší nepriateľ duchovnej bdelosti je nepozornosť alebo zaujatosť niečím iným. Lukáš 8.14, tam je pán Ježiš hovorí, vysvetľuje podobenstvo o rozsievačovi, o tých semenách, ktoré spadli do rôznych pôd. A jedno spadlo do trnia a to sú tí, čo síce počujú, ale starosti, bohatstvo a rozkoše sa udusia. To znamená, že môže sa stať, že naša bdelosť síce je, ako by som povedal, fungujúca, ale je celá zaujatá niečím iným. Takže ja vám môžem byť neschopný venovať pozornosť nielen preto, že spím, ale aj preto, že celú pozornosť venujem jednému a tento, čo tu hovorí, absolútne nie som schopný vnímať, lebo som sa venoval jednému. A to v duchovnom živote sa tam veľmi rád robí. Pretože ak vás dokáže na niečo totálne sústrediť, čo nie je od Boha, čo nie Boh robí, tak on zatiaľ môže robiť paseku za vašim chrbtom. A samozrejme, že nikto z nás nie je vševedúci, všemohúci, takže musíme sa spoľahnúť na to, že Boh nás upozorní, na čo sa máme sústrediť a ostatok necháme v ich rukách, v Božích rukách. Že aj tak počíne môžeme mať dookola a na všetko myslieť. Takže toto je nie o tom, že máme byť taký vybudený duchovne, že ak náhodou na všetko nedohľadnem, tak už je koniec sveta. Hej? To je opačný extrém, čo sa tam tiež rád robí. Keď zistí, že vás nedokáže uspať alebo zaujať jednou vecou, tak vám povie, na tebe záleží šťastie celého sveta. No a zvlázni sa kresťa. Pretože teraz máš strach, že ak náhodou sa za niekoho nemodlím, vynechám, alebo čo, tak už. Hej? No a ste neuróza hotová. Hej? Proste si mimo. Takže musíme dať pozor na to, ja keď hovorím o tom, že nemáme spať, alebo nemáme sa sústrediť na jedno príliš, ak teda to Boh nechce, tak to neznamená, že neustále máme byť nejakom chorom strehu, morbidnom strehu, že to čo? Hej. Proste Duch Boží to zvládne. Hej. Keď mu povede, pane, tu som, a keď mi pripomenieš, budem sa venovať tomu, čomu mi ty pripomenieš, no tak nemusíte sa báť. Ak vám nič nepripomenie, no tak ste v pohode. Hej. Máte to, čo Baňan hovorí, že má tam taký obraz, že prišiel kresťan aj ten verný, prišli na také, do takého altánka, pamätajte si? A tam mohli oddychovať. Tak, aj to môže byť kresťanom život. No a ešte jeden nepriateľ, toto nie sú všetci samozrejme, hej, takže ak cítite, že tam ešte niečo treba, tak si to tam pridajte.
1: O momente alebo snení.
0: Júda 1.8, tak Júda má jednu kapitolu, takže 8. verš v tej jednej kapitole. Tam je niečo napísané, čo niektoré preklady majú, že to sú blúznivci. Ale v skutočnosti tam ide, že to sú ľudia, ktorí sú nejako, ako keby v hypnóze, hej, sú hypnotizovaní. Pozor, nie tak, ako moderná psychológia to robí. Hypnos je po grécky spánok a títo sú v duchovnom spánku, teda nie v hypnoze. Pozor, ja som použil slovo len preto, aby som vás upozornil na tú súvislosť toho slova. Nie preto, že tu ide o hypnozu. Takže ide o ľudí, ktorí pohrdajú Pánom s veľkým P, rúhajú sa duchovným bytostiam, teda vôbec ničoho sa neboja, oni sú schopní hovoriť proti Bohu, proti hocičomu, lebo sú duchovnom uspatí, ktoré je oveľa horšie, ako keď je to obyčajný spánok. Ten prvý spánok bolo nepozornosti. Toto je o akomsi uspatí falošnými názormi a sebaklamom. Takže bdelosť a vytrvalosť v modlitbe má nepriateľov. Ja som niekoľkých pomenoval. Ja si myslím, že je dobré, aby sme si uvedomili, že ak modlitba je kanál, ktorým nám prichádza voda života, ktorým čerpáme z toho, aby Ježiš nás žil, tak je veľmi dôležité, aby sme to spojivo, ten kanál nenechali zavrieť nejakými takýmito vecami. Dobre, takže to je postoj k modlitbe a teraz sa pozrieme na obsah modlitby. A tu by sme vlastne mohli mať úplne samostatnú biblickú hodinu, ktorá by nebola veľmi presne exegetická, pretože apoštol sa tu nechce až tak venovať tomu. On naozaj chce, aby sa modlili za to. Ale hovorí tam toľko hlbokých vecí, že si myslím, že je dobré ich aspoň spomenúť. Hovorí toľko hlbokých vecí o službe slovom, o tajomstve Kristovom, o tom, že ako to celé funguje, že aj týmto smerom trošku budem hovoriť. Takže poďme na modlitbu vďaky. Vďaka, 1. Tesalonicanom 5.18, tam je zase iné miesto, kde hovorí vo všetkom ďakujte. Tam si pamätáte, že v tej schéme som mal prepojenie medzi ďakovaním a bdelosťou. Tam je taká formulácia v tom gréckom textu, že bdejte na modlitbe v ďakovaní a to sa dá aj preložiť ako skrze ďakovanie. Takže to prepojenie je také ako keby len naznačenie, ale myslím, že pre nás je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že ak chceme vytrvalo a bdelo sa modliť, tak k tomu nám pomôže pozitívny vzťah k tomu, čo Boh robí a nie neustále prosenie. Takže ak neustále za niečo prosíme, tak máme tendenciu sústrediť sa na veci, ktoré sú nie dobré. Aj to je logika veci. No za čo prosíme? Ak niečo nie je v poriadku, súhlasíte? Chceli by sme, aby sa niečo zmenilo, lebo to nie je tak, ako to má byť. Tak sa modlíme ako prosba. To je v poriadku, ale veľmi ľahko z toho vyplynie, že máme negatívny postoj k životu. Lebo vždy rozmýšľame o tom, za čo ešte treba prosiť. Ale apoštol nám to hovorí, že v prvom rade máme ďakovať. Že tá bdelosť modlitby je daná tým, že neustále sledujem, za čo môžem ďakovať. Takže keď by sme to teraz chceli aplikovať, tak môžem sa poobzerať okolo seba a poďakovať za každého, kto okolo vás je. Že je tu, že je veriaci, že máme biblickú hodinu, že máme list Kolosanom, že čo? Že je jar, prvý javný deň. Že množstvo vecí je dobrých a keď za ne ďakujeme, tak celkom sa atmosféra zmení na to, aby sme mohli sa za niečo prihovoriť. Lebo začneme tým, že jo, no ale toto ma bolí a tamto je zle, tak vyrobíme v sebe ako keby nejakú negatívnu situáciu. Tým nechcem povedať, že nás Duch Boží nemôže vedieť, viesť automaticky alebo hneď k prosbe, ale tu vidíme, že on začína ďakou a tým vyjadríme vieru v Božiu prozreteľnosť. Viete, čo prozreteľnosť? To, že Boh všetko ovláda, všetko riadi, že okolo mňa sa nič nedieje, čo by nebolo pod Božou mocou. Neznamená, že všetko je Božia vôľa. Takže všetko, čo sa deje, Božia vôľa, tak Satan je Pán Boh. Proste to je strašne veľa vecí sa deje, čo nie je Božia vôľa. Ale to neznamená, že Boh nie je nad tým a že to nevie využiť na dobré a že to nedopustil a že mu nemôžem dôverovať, lebo sa tu deje niečo, čo Pán Boh nechce a tým pádom ja sa bojím. Rozumiete to? Toto je veľmi závažná vec v postoji k modlitbe, aby sme nešli na dva extrémy. Jeden je všetko robí Boh, alebo musím sa báť, lebo že Boh to neovláda. A ani jedno, ani druhé nie je pravda. A len Pán Boh, Duch Boží, dokáže vypestovať vo vašom srdci postoj, ktorý je naozaj pravdivý v tejto veci. Nebáť sa, ako keby Satan mohol robiť nezávisle na Bohu, ale ani si nemyslieť, že Boh všetko tak robí, že sa už ani modliť nemusím, lebo aj tak sa deje Božia vôľa. Rozumiete? Tak mnohí sa preto nedokážu modliť, lebo si povedať, a na čo sa budem modliť, aj tak Boh všetko urobí, ako on chce, tak čo ja mu tomu budem rozprávať. Takže toto sú vážne otázky aj teologické modlitby a ďakovanie znamená, že veríme, že Boh je nad tým, ale prosba hovorí nie tak, že keď sa nebudem modliť, aj tak sa stane jeho vôľa. Pán Ježiš nás učil modliť sa, staň sa tvoja vôľa, tým sa povedať, ak sa to nebudeš modliť, tak sa tá vôľa nemusí stať. Ono sa stane, čo Boh dovolí, takže je to tá, ako hovoria, dopúšťajúca Božia vôľa, len tá môže byť veľmi nepríjemná pre nás, pretože to, čo je pozitívna Božia vôľa, to je to, čo Rímanom 12. kapitole je napísané, čo je dobré, príjemné a dokonalé. Pamätáte si, to je Božia vôľa. Ostatok je, čo Boh dopustil. Takže veľmi dôležité je, že vďaka nám hovorí, že veríme v Božiu prozreteľnosť, Rímanom 8.2.8. To je krásny citát. Viete, čo tam je? Tí, ktorí milujú Boha, všetky veci. A dobre. Amen. Takže toto je veľmi dôležité. Istota Božej odpovede. Marek 11.24. A toto ja rád citujem, neviem, či už to do mňa aj nepoznáte. Tam Pán Ježiš hovorí, verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali. Verte, že ste to už dostali a budete to mať. Takže on chce povedať, že realita viery predchádza realite skutočnosti, ktoré vonku vidíme, teda viditeľnej realite. Ak ja prežijem, že Boh mi to už sľúbil, tak ja môžem povedať, ja to už mám. Vo viere, ešte to nevidím, ale už to mám. Len musím byť veľmi opatrný, do toho zneužívajú často tí, čo sú v hnutí viery. Viete, že existuje hnutie viery a tam vás budú vyučovať, že vymysli si niečo, čo chceš a dovtedy to opakuj, kým tomu neuveríš a Pán Boh to potom urobí. To je nie dobrý postup. To, v čomu chcete takto uveriť, musíte mať od Ducha Božieho a nie, že ja si vymyslím, ja chcem Mercedes a teraz poviem, Pane, ja mám Mercedes, ty si mi dal Mercedes, ďakujem ti, že mám Mercedes. Hej. Niektorí idú do vážnejších vecí a ja neviem, sú chorí a ak nepôjdu k lekárovi, tak môžu zomrieť, no ale oni, ja som zdravý, no a potom aj zomrie niektoré. Pretože ak to nie je od Boha, že ja som to nedostal od Boha, tak ja darmo vyznávam, že to mám. Ja najskôr potrebujem na modlitbe prijať, že Boh mi povedal, máš to, potom to vyznávanie má úplne nikto. Ale musí mi byť veľmi jasné, že naozaj mi to Pán Boh povedal, že to má. V tom prípade platí, že verte, že už ste dostali a potom sa to stane vo viditeľnej realite. Ale radšej sa trikrát spýtať ako Gedeon, Pane, naozaj si to povedal? Ako mám niekomu povedať, vieš čo, nechoď k lekárovi, neber lieky alebo niečo také a potom mu pôjdem na pohreb, lebo som si to vymyslel. Takže na to musíme dať veľký pozor a tá istota Božej odpovede No, tu je to, čo som už hovoril, že vďaka vedie k bdelosti. To je také zaujímavé prepojenie, že to sa dá preložiť aj ako že bdejte skrze ďakovanie. Na modlitbe bdejte skrze ďakovanie. To je možný preklad. To, čo som tam čítal ako preklad, tak tam v tej Biblii to bolo inak preložené. Ja som to už nechcel meniť, lebo pre vás je dobre, keď vidíte tie alternatívy a nemusíme tvrdiť, že to je jediný možný preklad alebo niečo. Ale podľa môjho pohľadu na ten text, apoštol presne toto chce povedať. Ak nebudete za veci ďakovať, budete unavení, pretože smútok a negatívne skúsenosti ducha unavujú. To všetci vieme. Koľkokrát ste prežili, že keď ste robili niečo, čo malo duchovný pozitívny význam, tak telo bolo unavené, ale na konci váš duch bol svieži. Zažili ste to? A koľkokrát sa môže stať, že celý deň v podstate nič nerobíte, ale toľko negatívnych udalostí sa stalo, že na konci som vyčerpaný a nič sa mi nechce. Pretože to je to, čo o učeníkoch je v Getsemane napísané, zaspali od zármutku. Takí boli nešťastní, že proste boli úplne zdevastovaní. Negatívne myšlienky, negatívne zážitky unavujú ducha. Ak začnete ďakovať za to, čo je dobré, a v každej chvíli je strašne veľa dobrých vecí. Predovšetkým v každej chvíli platí, že zomrel za mňa Pán Ježiš. A keby som každú sekundu povedal ďakujem, ďakujem, ďakujem, tak neďakujem dosť. Samozrejme, zo srdca teraz nehovorím o nejakom magnetofónovom opakovaní. A preto, tak to je jeden fakt. No a potom môžete pokračovať. Vo vašom tele ešte tečie krv. Keď dýchame po zranenie, tak tam niečo sa deje. No a tak ďalej. Máme veľa vecí, za ktoré môžeme úprimne poďakovať. A keď sa neprinútime, keď pochopíme, že tá vďaka je realistická, že to nie je len ďakujem, pane, ďakujem, ďakujem a myslím si niečo iné, ale že naozaj tú vďačnosť v sebe vyjadrím a dosiahnem, tak zrazu zistím, že som osviežený a že sa mi chce bdieť. A o tom to je. Bdejte v modlitbe, v ten váš duch nech je bdelý, preto lebo je vďačný. Mimochodom, pamätajte si, že o vďačnosti hovoríme už niekoľký krát. Ako keby sme mali nejaký refrén tu stále pár týždňov a znovu vďačnosť. A znovu vďačnosť. Takže vidíte, že vďačnosť je prvý hriech, pamätáte si. Neďakovali, preto zmárnili o svojím srdci. Ale spôjme na príhovor a o tomto by sa dalo tu hovoriť celú hodinu, ale nám končí biblická hodina, takže ja nebudem toto vykladať, skúste o tom rozmýšľať viac doma, alebo čítajte nejaký komentár. Modlitevný príhovor, Izaiáš 49:16, tam je veľmi zaujímavý výrok, kde je napísané, že Hospodin úžasol. Hospodin úžasol, že nebolo človeka, ktorý by sa prihovoril, že nikto nezakročil. Videl, že nie nikoho a úžasol, že nikto nezakročí, že sa nikto neprihovorí. Tu pomocníkom bolo jeho rameno, jeho spravodlivosť, tá ho podporila. Takže keď nikto z ľudí sa nechcel prihovoriť za iných, pretože všetci boli leniví alebo súdili iných, ťažko sa viete prihovárať za niekoho, koho súdite. Súhlasíte? Si myslím, že si taký hriešnik, ktorým nie je pomoci, tak môžem sa akorát, pane, čo s ním? Alebo s ňou, hej? Ale keď nesúdi a mám nádej pri človeka, tak sa viem prihovárať s nádejou. A zdá sa, že nikto z ľudí to nevedel, len Ježiš. Ježiš prišiel a vedel sa za nás všetkých, dokonca aj za mňa, prihovoriť s nádejou, že zo mňa niečo bude. A tu nádej, že niečo z teba bude, že toho pracovníka, za ktorého sa modlíš, že z neho niečo bude, to je strašne dôležité, aby si mal. Inak sa nemôžeš prihovárať. Inak to prihováranie často, že vzdycháme na iných a Jakub hovorí, nevzdychajte, bratia, jeden na druhého. Ach, ten... Kto? Nepoviem nikoho, aby ste nemysleli, že na niekoho vzdychá. Takže tam je všeobecne za všeobecného slova Matúš 9.38, tam pán hovorí, modlite sa k pánovi žatvy, proste pána žatvy, aby vyhnal robotníkov do svojej žatvy. A teraz sú tie veci, ktoré, o ktorých by sa dalo hovoriť. Modlite sa za nás, aby nám otvoril dvere slova. Dvere slova sa dajú chápať, že sú to dvere, cez ktoré slovo vojde, ale môžu to byť aj dvere, ktoré slovo otvorí. A teraz to evanjelium je vlastne Božie slovo. Lukáš v skutkoch niekedy hovorí, že slovo Božie rástlo. Je veľmi zaujímavá formulácia. A tu vôbec šírenie evanjelia ako šírenie slova je niečo, čo si myslím, že moderný kresťan by potreboval tomu lepšie rozumieť. Nám sa niekedy zdá, že šírenie evanjelia je o nejakom stave ľudí alebo o prežívaní Božej milosti, alebo to je pravda. Ale ak sa charakterizuje v Biblii, že to je šírenie slova, to znamená, že tam išlo aj o nejaké hlboké chápanie toho, že ľudia niečomu rozumeli z Božieho slova. A niekedy sa mi zdá, že sa uspokojíme s tým, že slovo zostane niekde na okraji a hovoríme viac o iných skúsenostiach. Asi vidíte, že o tom by sa dalo dlho hovoriť, ale ja to nechám pri tomto. A tu máme ďalej, že modliť sa za apoštola. Tajomstvo Kristovo, ešte to som vynechal. Tajomstvo Kristovo, znovu, spojenie dvoch slov, ktoré tiež môžete žasnúť, že to dal apoštol dohromady. Pretože na jednej strane je tam slovo hovoriť, ako keď sa my rozprávame. Ale hovoriť tajomstvo Kristova. To tajomstvo je mystérium. Mystérium, hej? Ozrejme, to mystérium musíme chápať biblicky a nie nejak new age-acky, alebo ako. Ale v každom prípade mystérium je niečo, čo je nie bežne prístupné. Čo je zahalené nejakým paradoxom. Niečo, čo sa veľmi ťažko pochopí. V Biblii je to nie tajné, aby to nikto nemohol poznať, ale je to práve odhalené, aby to každý mohol vidieť. Ale napriek tomu to zostáva tajomstvom, lebo na to, aby to niekto nahliadol, musí byť zasvetený do tajomstiev Boží. Takže každému je to prístupné a predsa nie každý tomu rozumie, lebo nie každý chce sa odovzdať tomu, aby bol premenený, aby tomu mohol rozumieť. Takže toto je tiež veľmi zaujímavá kombinácia slov, že on chce hovoriť tajomstvo. Hej, teda obyčajnými slovami, ako keby skoro, nechcem to zhodiť, ale skoro ako keby povedal klebetiť sväté veci. Hej, proste obyčajnou rečou, každodennou, chce povedať najzácnejšie Božie tajomstvo. To je obdoba toho máte 2. Korintianom 4. kapitole, kde hovorí, že ten poklad máme hlinených na. Hej. Poklad je duch Boží, to, čo je znovu narodené, proste Božie, najväčšie veci Božie. No ale keď sa na to pozriete, tak to je hlinená nádoba. Hej. Keď prídete sem medzi nás a ste tu, nepredpokladám, že vidíme poklady Božie. Vidíte? A môže povedať, že ste poklady, hej, vy ste poklady. Ale to je trošku iné použitie slova poklad ako toho, čo je vo vás. Nie, súhlasíte? Že my vidíme hlinené nádoby, ale Boh do toho vložil niečo, čo je večné. A keď Pánov dá, že budeme s ním, tak budeme vidieť niečo iné. Jeden na druhom. Alebo ako to môže. A podobne je to s týmto slovom a s tým tajomstvom. Slovo, obyčajné ľudské, slovenčina, praobyčajná, žiadna slavnostná, dôstojná. A obsah, zjavenie tajomstva Božieho. Keď nám to Boh dá, pretože apoštol hovorí, modlite sa za mňa, aby som toto vedel tak povedať, odhaliť, ako sa to má odhaliť. To znamená, že ja tu používam slovenčinu a ja by som veľmi chcel, aby pán tejto chvíli, Duch Boží, odhaľoval svoje mystéria. Tu, v Liptovskom hrádku, pre nás. No ale slovenčina to nezvládne, ja som ešte menej schopný, aby som to ja zvládol. Čo nám ostáva? Modliť sa. Modliť sa, aby to Boh dal, že tie slova, ktoré sú ako hlinená nádoba, prinesú niečo, čo je nad tie slova. To nikto nemôže zvládnuť, jedine to, že sa na to bude namotať. No a to je to, čo som vám hovoril. Apoštol je viazaný väzením, ale zároveň je viazaný zvestovaním slova. A tam sú dve miesta, ktoré to naznačujú. 2. Timoteovi 2.9. Tam trpím a znášam zlé až po putá ako zločinec, ale slovo Božie nie je poviazané. Aj tam sa s tým hrá, že som poviazaný, ale slovo nie je poviazané. A to hovorí, ja som poviazaný, som v väzení, ale ja mám iné viazanie. A to viazanie je, aby som zvestoval slovo. Takže hrá sa so slovami. A mne sa to veľmi páči, že v takej situácii, keď hovorí o tak vážnych veciach, ako je zvestovanie evanjelia, ako je ide mu o život, pretože mohli ho popraviť. Myslím, že v prvom väzení ho nepopravili, až v tom druhom väzení, keď bol v druhom liste Timoteovi, tam 2.9, to už je väzenie, z ktorého išiel na popravisko. Ale zdá sa, že z prvého väzenia, z ktorého písal Kolosanom, tak sa ešte dostal a niektorí si myslia, že išiel až do Španielska dnešného, teda že zvestoval. Ale to je iná otázka. Ale aby sme rozumeli, že tie väzenia neboli úplne rovnakého charakteru. A apoštol sa to hrá s tým, že je viazaný, je poviazaný, ale on je viazaný, aby zvestoval slovo. To, že sa majú konkrétne za neho modliť, je niečo pre náš modlitevný život veľmi dôležité, lebo niekedy sa nám môže stať, a ja sa musím priznať, že asi som v tom, že keď je niekto duchovne ďalej ako ja, tak mi sa zdá, že za neho netreba modliť. Nech sa on za neho modlí. Alebo on. Ale tam som mal druhý list Petrov 1.1. Peter bol apoštol, nie? Prvý apoštol, dá sa hovoriť. A on tam píše, že píše tým, ktorí dostali s nami rovnocennú vieru. Takže apoštol Peter píše ľuďom niekde v diaspore, že tvoja viera a moja apoštolská je rovnaká. Môže byť väčšia alebo menšia, ale je rovnako cenná. Má rovnaký charakter. Tak by som povedal, že som rovnakého materiálu. Že jej máš viac, ale nemá to iný materiál. A ak za teba sa treba modliť, tak sa treba aj za mňa modliť. A to hovorí Pavel, to vlastne. Aj za mňa sa modlite. Hej. Za nás, to je to prvé, všetkých pracovníkov. Ale nezabudnite, že ja môžem byť apoštol, ktorý má zjavenia väčšie ako všetci ostatní. Najviac listov napísal apoštol Pavel. Ale to neznamená, že za mňa sa nebudete modliť. Ako povedal jeden pracovník, že najväčšia vec, ktorú môžete človeku darovať, je modlitba viery za ňou. Nič väčšie nemôžete nikomu dať, ako to, že sa s vierou za ňou modlíte. Hej, je rozdiel asi modliť sa, pomodliť sa, akože zapáliť sviečku niekde. A je rozdiel modliť sa za niekoho s tým, že vybojujem pre ňoho alebo pre ňu odpoveď. Čo mi tak záleží na tom človekovi, že počkám, čo mi Boh hovorí a na tej viere potom stojím. Ak niekoho máte naozaj radi, tak mu toto venujte. To je najväčší večný dar, aký môžete dať a najlepšie, keď priebežne to opakujete. Dobre, takže hovorili sme o vzťahoch cez modlitbu a dáme si niekoľko úloh. Preskúmaj svoj vzťah k modlitbe vo svetle Kolosanom 4, 2 až 4. Napíš si, čo najviac potrebuješ zmeniť. Aj tak mali sme tam o vďake, o vytrvalosti, o vdelosti, o príhovore za apoštola, o príhovore za evanjelium, o tom, že čo sú nepriatelia vdelosti. Predpokladám, že niečo nám Duch Boží pripomenul, čo nie je až tak, ako tam on opisuje, tak si to napíš, čo treba zmeniť. Pomenuj si konkrétne kroky, ktoré musíš urobiť na odstránenie prekážok vytrvalej modlitby. Neviem, či neustávate v modlitbe. Ak je tu niekto, kto nikdy nemal s vytrvalosťou problém, tak táto úloha pre neho neplatí. Ale väčšina ľudí sa priznáva, že modlitba nie je to, kde sú najvytrvalejší. A tam si treba vymodliť kroky, ktoré vám urobí. Môže byť problém zlá teológia modlitby. Že si myslím, že modlitba je to, keď kľačím a rozprávam. Hej? No tak to je modlitba, ale Ak toto si myslím, že mám sa vytrvalo takto modliť a som v nejakom období života, keď ma naháňajú zamestnania, alebo mám malé dieťa a v noci nespím, lebo kojím a cez deň, ja neviem čo, rozumiete tomu? Proste môžu byť veci, ktoré mi nedovoľujú, aby som takúto modlitbu vytrvalo pestoval, lebo jednoducho na to nie je čas. Ne? Všimte si, že to píše otrokom. Ne? Tak otrokom, ako pán neveriaci naháňal od rána do večera, tak vytrvala modlitba. Takže tam je nevyhnutné, aby sme rozumeli modlitbe novozmluvne a nie nejako formalisticky. Nič proti formálnej modlitbe, proti tej, ktorá je nábožná, formálna, dôstojná. Nič proti nej. Keď je zo srdca v poriadku. Ale ak len to je modlitba, tak mnohí ľudia sú totálne vyradené. Lebo majú také povolanie, zamestnanie alebo také vzťahy, že sa to nedá. Takže preto konkrétne kroky, či treba zmeniť názor, alebo treba zmeniť postoj, alebo možno, že činnosť, alebo ja neviem, čo treba zmeniť. To ti pán ukáže. Úrok rozhodnutie prihovárať sa za konkrétneho služobníka slova Božieho. Meno si zapíš a neskôr skontroluj, ako svoje rozhodnutie uskutočneš. Toto je veľmi dôležité, lebo my často urobíme rozhodnutia, ale keby sme o mesiac sa pozreli do kalendára, tak zistíme, že to rozhodnutie zapadlo prachom. Čiže je dobré si do kalendára napísať o mesiac, skontrolovať rozhodnutie z dneška. A keď za mesiac tam prídete, možno budete veľmi prekvapení, že čo? Pred rokom sme mali biblickú hodinu, ja som sa niečo rozhodol. Čo to bolo? Už aj neviem, že dačo bolo. No ale viete, ak nám, ja verím, že to pán neurobí. Ale keby nám spočítal všetky rozhodnutia a potom nám ich predložil, že čo sme všetko mu nasľubovali a sa rozhodli a ja už za tých, nechcem povedať koľko rokov, už toho mám dosť. Takže nech nám je pán milostivý, ale rozhodne by sme to nemali testovať, akože to je normál. Takže ak sa rozhodneš za niekoho modli, pán ti ho dá na srdce, napíš si to a skontroluj, že či to aj plníš. Pane, ďakujeme, že ty si sa modlil za nás, aby sme mohli my veriť, aby sme sa mohli nasledovať. Ďakujeme, že aj teraz sa za nás prihováraš, lebo je to o tebe napísané, že sa prihováraš za všetkých, ktorí ti patria. Ďakujeme ti za tvoje modlitby. Ďakujeme za to, že veci, o ktorých nemáme tušenia, že nás ohrozujú alebo ohrozovali, že ty si vyriešil bez toho, aby sa nás pýtal alebo nám o tom povedal. Podľa tohto daj nám schopnosť ďakovať viac ako prosiť, aby sme videli krásu tvojho konania v našom živote a až potom na základe toho prosili to ďalšie, čo chceš, aby sme prosili. Daj nám to múdrosť Svätého Ducha. Amen.
2: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo. Počúvate Rádio Logos.

0: Celé generácie očakávali naplnenie nádeje Paschy. Ježiš ju naplnil, lebo on je ten baránok Paschy.
1: Keď sa zvečerilo, zasadol s 12 k stolu. Keď jedli, povedal: Amen, hovorím vám, že jeden z vás ma zradí. Veľmi sa zarmútili a začali sa ho jeden po druhom vypytovať: Či som to ja, pane? On odpovedal: Kto so mnou namočil ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človekovi, ktorý zrádza syna človeka. Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa vôbec nebol narodil. Na to povedal Judáš, ktorý ho zrádzal: Či som to ja, rabi? Odpovedal mu: Ty si to povedal. Keď jedli, vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom so slovami: Vezmite, jedzte, toto je moje telo. Potom vzal kalich, poďakoval a dal im ho so slovami: Pite z neho všetci, lebo toto je moja krv zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Vravím vám však, že odteraz už nebudem piť z tohto plodu viniča až do toho dňa, keď ho budem s vami piť nový v kráľovstve svojho Otca.
0: Matúš 26. kapitola 14. až 29. verš. 12. kapitola knihy Exodus zaznamenáva Božie plány pre prvú paschu. Je to pascha Hospodinová, lebo tej noci prejdem Egyptom a pobijem všetko prvorodené, od ľudí až po zvieratá, nad egyptskými bohmi ja, Hospodin, vykonám súd. Ja som Hospodin. Krv bude vaším znamením na domoch, v ktorých ste. Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nestihne vás zhubná rana, keď budem trestať Egypt. Exodus 12. kapitola 11. až 13. verš. Boh konal pri vyslobodení svojho ľudu spod otroctva v Egypte. On uvoľňoval svoju všemohúcu moc, aby vykúpil svoj ľud z tej traumy, ktorou trpeli viac ako 400 rokov. Jeho konečný skutok vyslobodenia bolo usmrtenie prvorodených v každom egyptskom dome, až na Izraelitov, ktorí si potreli veraje dverí krvou. Keď Boh uvidí znak vykupujúcej milosti, obíde tie domy. Deti Izraela zostanú nažive a budú vyslobodené spod otroctva. Keď sa učeníci schádzajú spolu s Ježišom, aby dodržali paschu, neočakávajú, že by niečo mohlo byť odlišné od spôsobu, ako Židia dovtedy oslavovali tento sviatok už celé generácie. Ale v tú noc sa zmení všetko, čo predtým chápali o sviatku paschy. Keď jedli, vzal Ježiš chlieb, dobrorečil, lámal a dával učeníkom hovoriac: Vezmite, jedzte, toto je moje telo. Potom vzal kalich, dobrorečil, dal im a riekol: Pite všetci z neho, lebo toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Hovorím vám, že odnes nebudem piť z tohto vinného plodu až do dňa, keď ho budem piť s vami, nový, v kráľovstve svojho Otca. Matúš 26. kapitola 26. až 29. verš. Týmito slovami Ježiš hovoril svojim učeníkom, že už prvá pascha a potom každá ďalšia poukazovala na neho. Chce, aby vedeli, že existuje hlbšia forma otroctva než typické otroctvo, ktoré zažili ich predkovia. Toto otroctvo je nekonečne tragickejšie a zapríčinuje nekonečne viac utrpenia než otroctvo v Egypte. Toto otroctvo je zároveň univerzálne. Nikto mu neunikne. Toto hlbšie otroctvo je otroctvom hriechu každého srdca, každej ľudskej bytosti. Ježiš chce, aby jeho učeníci vedeli, že každý obetný baránok poukazoval na neho. Ježiš hovorí: ja som ten posledný obetný baránok. Svojou smrťou zlomím moc hriechu a získam odpustenie pre všetkých, ktorí vo mňa veria. Tá zlá správa, ktorej každý z nás musí čeliť, je, že hriech dokáže ovládnuť nás všetkých. Tých, ktorí vo mňa veria.

od hriechov vo vašom živote. Pouvažujte nad tým, čo je potrebné ešte urobiť, a modlite sa, aby Ježiš naďalej konal to dielo skrze svojho ducha a svoje slovo. Modlíme sa. Ó, Pane, vyznávam, že si zaslúžim smrť ako Egypťania. Zaslúžim si, aby som bol potrestaný za svoje hriechy. Nezaslúžim si, aby si ma obišiel. Ale radujem sa z bohatej milosti a odpustenia, ktoré si mi ukázal v Kristovi. Teším sa, že si ma obišiel a moje hriechy si položil na Pána Ježiša Krista na kríži. Ďakujem ti, že si ma vyslobodil spod otroctva hriechu vďaka jeho zástupnej smrti a mocnému vzkrieseniu. V jeho mene sa modlím. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Galaťanom, 4. kapitola.
1: Veď aj s dedičstvom je to tak, že kým dedič nie je plnoletý, nie je to rozdielu medzi ním a sluhom, hoci mu patrí všetko. Musí poslúchať svojich poručníkov a správcov otcovho majetku až do času, ktorý otec určil. Takisto aj my. Ako nedospelí, boli sme vydaní všetkým mocnostiam a tlakom tohto sveta, ale keď nadišiel určený čas, poslal Boh svojho syna. Narodil sa ako každý iný človek. A ako taký sa musel podrobovať zákonu, aby nás, ktorí sme boli otrokmi zákona, mohol oslobodiť, a tak, aby nás Boh mohol znova prijať za svoje deti. A keďže sme Božími deťmi, dal nám Boh do srdca aj ducha svojho syna, takže s ním môžeme volať Boha svojim otcom. Nie sme už otrokmi, ale Božími deťmi, a ako taký aj dedičmi jeho kráľovstva. Kým ste ešte nepoznali Boha, slúžili ste Bohom, ktorých si ľudia vymysleli sami. Ale teraz, keď ste našli Boha, alebo skôr, keď on našiel vás, ako je možné, že sa zase chcete vracať k tomu úbohému náboženstvu nespočetných príkazov a zákazov a stať sa ich otrokmi? Prečo pripisujete taký význam dodržiavaniu židovských sviatkov? Bojím sa o vás. Azda len všetka práca, ktorú som u vás vykonal, nebola zbytočná. Prosím vás, bratia, usilujte sa ma pochopiť, ako aj ja chápem vás. V ničom ste mi neublížili. Keď som vám prvý raz hovoril o Kristovi, neprekážala vám moja telesná slabosť. A hoci moja choroba mohla vo vás vzbudzovať ošklivosť, neodvrátili ste sa odo mňa s pohrdaním, ale prijali ste ma ako Božieho posla, ba priam ako samého Ježiša Krista. Aký ste boli vtedy šťastní. Veď keby to bolo možné, vlastné oči by ste si boli vylúpili a darovali ich mne. A teraz iba za to, že vám hovorím pravdu, stal som sa vašim nepriateľom. Falošní učitelia, ktorí sa tak horlivo uchádzajú o vašu priazeň, to s vami nemyslia dobre. Chcú nás rozdeliť, získať vás pre seba. Ich horlivosť by bola chválihodná, keby šlo o dobrú vec. A to nie len vtedy, keď som u vás. Deti moje, som vaším duchovným otcom a trpím pre vás, ako keď žena privádza na svet dieťa, aby som váš život formoval na Kristov obraz. Ako rád by som bol teraz medzi vami a našiel pre vás to pravé slovo, lebo už naozaj neviem, ako vás vyviesť z bludu. Počujte vy, čo si myslíte, že je nevyhnutné dodržiavať predpisy židovského zákona, aby ste mohli byť spasení. Či nechápete, aký je ich skutočný význam? V Mojžišových knihách sa píše, že Abraham mal dvoch synov. Jedného so svojou otrokyňou, druhého s manželkou. Prvý sa narodil z vôle Abraháma, druhý však podľa Božieho zasľúbenia. Táto skutočná udalosť je alegóriou. Dve ženy tu predstavujú dve zmluvy. Otrokyňa Hagar zmluvu z hory Sinaj, a v našej alegórii predstavuje Jeruzalem, matku Židov, ktorí plnením predpisov zákona chcú byť spravodliví pred Bohom a tak zostávajú otrokmi zákona, i so svojimi deťmi. Abrahámova manželka Sára je však obrazom nebeského Jeruzalema, Kristovej cirkvi, novej zmluvy, ktorú Boh uzavrel s človekom prostredníctvom Ježiša Krista. O Sáre povedal Izaiáš: Raduj sa, neplodná, ktorá nerodíš, jasaj ty, ktorá si nemala deti. Lebo viac potomkov dá Boh tebe, opovrhnutej a poníženej, ako tej, ktorá má muža. Týmito potomkami sme my, bratia. Sme ako Izák, deťmi zasľúbenia. Ale ako už vtedy syn narodený z otrokyne prenasledoval toho, ktorý sa narodil podľa zasľúbenia, tak je aj dnes. Čo však vraví písmo? Vyžeň otrokyňu aj jej syna. Lebo syn otrokyne nebude dedičom spolu so synom slobodnej. Bratia, my nie sme synmi otrokyne, nemanželskými deťmi. Sme zákonnými deťmi,

Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život, ktoré pre vás pripravuje Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Rádio Sieť Slovensko. Dnes sa tretíkrát zamyslíme nad 8. veršom 5. kapitoly Matúšovho evanjelia Ježišovej kázne na vrchu. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

Povedali sme si, že čistota srdca to je najvnútornejšia svetosť osobnosti. Len čisté srdce produkuje čisté skutky. K čistému srdcu nestačia ľudské úmysly. Žiadny čistý motív sám o sebe ešte nikoho nespasil. Je smutnou pravdou, že mnoho ľudí s čistými úmyslami, ale bez čistého srdca, sa s Bohom nikdy nestretne. Mnohí ľudia z ľudsky čistých úmyslov na seba nakladajú bremená, ktoré nemôžu sami uniesť. Určite ste už niekedy videli rôznych náboženských sebatrizniteľov a flagelantov. Alebo tých, ktorí sa z tých najúprimnejších motívov plázia po kolenách, padajú a vstávajú, merajú vzdialenosť dĺžkou svojho tela, aby boli svojim utrpením očistení. Môžete ich vidieť napríklad v Indii, Nepále, Tibete, Južnej Amerike, na Filipínach a inde. Niektorí sa dokonca nechajú ukrižovať, aby sa stotožnili s utrpením Krista. Znovu opakujem, ich motívy sú tie najčistejšie. Bálovi uctievači mali tiež tie najčistejšie úmysly, keď svoje tela rezali nožmi. Aj dnes vidíte náboženské slávnosti hinduistov, ktorí si do kože pichajú ihly a háky, prepichujú si tvár, len aby uspokojili hnev rôznych božstiev. Je to pekné divadlo. Človek chce slúžiť svojmu Bohu, určite to podľa svojej viery myslí úprimne. Ale ľudské zámery, hoci aj tie najúprimnejšie, blaženosti, o ktorej hovoril Ježiš v kázni na vrchu, nikomu nepomôžu. Ľudská mravnosť môže človeka zničiť rovnako rýchlo ako neresť. Človek môže byť nábožensky založený, môže mať ten najčistejší motív zapáčiť sa Bohu, ale ak jeho život nie je v súlade s Božím slovom, nič mu to nepomôže. K oddelenému Božiemu svätému ľudu neoddeliteľne patrí absolútna čistota, ktorú definoval Boh, nie my.

0: Ako čistotu systematicky delíme? Poprvé, je to prvotná čistota. Túto čistotu vlastní len sám Boh. Je to jedna z Božích prirodzeností. Podobne, ako je pre slnko prirodzené svetlo, pre oheň pálivosť, pre ľad chlad, pre vlnu mäkkosť alebo pre vodu vlhkosť. Po druhé, stvorená čistota. Adam, Eva a všetko ostatné bolo stvorené čisté. Je to čistota pred Adamovým pádom. Boh stvoril čistého Adama aj Lucifera. Napriek tomu obaja padli. Prejavili svoju slobodnú vôľu. Nerešpektovali Božiu vôľu. Po tretie, konečná čistota. Túto čistotu budú mať všetci oslávení svätí. Všetci telesne vzkriesení, ktorí boli v tomto pozemskom tele vzkriesení duchovne, čiže znovu sa narodili. Všetka ich hriešna nečistota bola a bude zmytá.
1: Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte nevyšlo najavo, čím budeme. Vieme, že keď vyjde najavo, jemu budeme podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. Prvý list Jána, 3. kapitola, 2. verš.
0: Ľudia s čistým srdcom budú absolútne čistí. Ďalšie verše, ktoré sľubujú konečnú istotu, sú:
1: Veď vieme, že všetko stvorenstvo spoločne vzdychá a spoločne znáša pôrodné bolesti. A nie len ono, ale aj my, ktorí máme prvotiny ducha, aj my vzdycháme v sebe, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela. List Rímskym, 8. kapitola, 22. až 23. verš.

0: Po štvrté, pozičná čistota. Už sme sa jej práve dotkli. To je tá čistota, ktorú majú spasení dnes v pozícii, v ktorej sa nachádzajú, čiže v tomto nevykúpenom tele. Spasení majú Ducha Svätého, ktorý zaručuje, okrem iného, že vlastníme Kristovu spravodlivosť a pozičnú čistotu. Keď sa Boh pozrie na kresťana, ktorý je v Kristovi, ktorého pozícia sa nachádza v Kristovi, ktorý verí, čo Kristus pre neho na kríži urobil, tak vidí Kristovu čistotu. Keď zaujímam pozíciu v lietadle, tak som pozične tiež v 10-kilometrovej výške nad zemou, aj keď lietať nedokážem. V Kristovi mám úplnú čistotu, pretože Boh sa nepozerá na našu čistotu, ale na Kristovu čistotu. To je pozičná čistota. Boh sa na nás pozerá cez Kristovu obeť, ktorú sme si privlastnili.
1: Vediac, že človek nebýva ospravedlnený zo skutkov zákona, ale vierou v Krista Ježiša, aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista a nie zo skutkov zákona, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený nikto. List Galackým, 2. kapitola, 16. verš.
0: Alebo
1: toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v ňom spravodlivosťou pred Bohom. Druhý list Korinským, 5. kapitola, 21. verš.
0: Po piate, praktická čistota. Tu končí teologická teória a nastupuje každodenná prax. A s tou máme všetci veľké ťažkosti. Boh má prvotnú čistotu. Adam mal stvorenú čistotu. Oboje je pre nás vo chvíli telesného narodenia nedostupné. Iba Boh môže dať svojmu stvoreniu pozičnú a konečnú čistotu. Praktická čistota v tomto hriešnom tele je skúška našej viery. Je to súboj tela a srdca, ustavičný zápas, ako reprezentovať našu absolútnu pozičnú čistotu, ktorú máme v Kristovi a nie sami v sebe. Snáď najlepšou odpoveďou sú Pavlove slová.
1: Milovaní, keďže teda máme také zasľúbenie, očistme sa od všetkých poškvrn tela i ducha a v bázni Božej dokonajme svoje posvetenie. Druhý list Korinským, 7. kapitola, 1. verš.

0: 7. kapitole listu Rímskym vidíme Pavlov boj s vlastným telom, keď robí to, čo nechce a nerobí to, čo chce. Ak sa necháme zviesť pokušením, aby sme mali nečisté myšlienky, tak budú nečisté aj naše slová a činy, a čo je najhoršie, budeme mať nečisté aj zámery a motívy. List apoštola Pavla Efeským v 6. kapitole pojednáva o tom, ako sa máme vyzbrojiť proti pokušeniu. V podstate je to meč ducha, čiže Božie slovo.
1: Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť. Stojte teda, bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť k evanjeliu pokoja. Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy tohto nešlachetníka. Vezmite si aj prilbu spasenia a meč ducha, ktorým je slovo Božie. List Efeským, 6. kapitola, 13. verš.
0: Aj ten najčistejší a najposvetenejší kresťan zakopne. Vtedy máme nášho očisťovateľa.
1: Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. Ak hovoríme, že sme nezhrešili, jeho robíme klamárom a jeho slovo v nás neprebýva. Prvý list Jána, 1. kapitola, 9. až 10. verš.

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. Toto nám zasľubuje Pán Ježiš. Títo ľudia v skutočnosti Boha už vidia, pretože Boh im ich srdce očisťuje pri každom páde, ktorý Bohu vyznávajú a odvracajú sa od zla. Pre nečistého človeka je hriech bežná prax. Pre čistého je hriech kalamitou, pretože každý jeho hriech je vlastne namierený proti jeho Bohu, ktorého miluje celou svojou dušou, silou a srdcom. Čím intenzívnejšie milujeme Boha, tým viac si uvedomujeme, čo Boh pre nás urobil, a tým viac nám vadí náš osobný hriech. Mať čisté srdce, byť čistý v najvnútornejšej podstate svojej osobnosti je teda otázkou motivácie. Ak som motivovaný humanizmom alebo len svojim svedomím, tak táto motivácia postačí nanajvýš k bezúhonnému prežitiu v spoločnosti. Ak však sme motivovaní láskou k Bohu, dostávame sa na úplne inú úroveň. Nemôžem svojim hriechom predsa zarmucovať toho, kto na seba vzal môj hriech a zastúpil ma v potrestaní. Boh si ma získal obetovaním seba samého za mňa. Kto som ja, že za mňa zomrel veľmajster vesmíru a vôbec všetkého? Skutočný kresťan vidí za každým svojim hriechom utrpenie svojho svätého Pána. Každú lož, ohováranie, nenávisť alebo neveru vyniesol predsa na kríž. Kresťanová motivácia činiť dobré skutky sa od svetskej líši ako deň od noci.

0: Prajeme vám, milí poslucháči, aby tieto slová mohli byť aj vašim vyznaním. Tým z vás, ktorí o to požiadate, môžeme poslať odvysielané programy buď v písomnej forme, alebo na audiokazetách.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová.

147. žalm. O Hospodina, chváľte, lebo je dobre Boha oslavovať a milý mu je chválospev. Hospodin Jeruzalém buduje, stratených Izraela zbiera. On uzdravuje srdcom zarmútených a obväzuje rany. On stanovuje počet hviezd a každej meno dá. Veľký je Hospodin, vo svojej sile nesmierny, a jeho múdrosť konca nepozná. Pán podopiera pokorných a pokoruje bezbožného. Spievajte vďaku Pánovi, na citare ho oslávte. Jeho, čo oblakmi zahalí nebesia, dážď pripravuje úrodný a tráve na úbočiach dáva rásť. On dáva pokrm hoviatku i mladým krkavcom, čo si oň škriekajú. Záľubu nemá v sile koňa a ani v lítku mužovom, iba v tých, čo ho uctievajú a veria v jeho lásku. Oslavuj Pána, Jeruzalem, ach, Sion, svojho Boha chváľ, lebo on upevnil závory tvojich brán a tvojich synov v tebe požehnal. On dáva pokoj tvojej hranici, najlepším osivom ťa živí, zosiela na zem svoju reč a jeho slovo beží závratne. Dá i nám snehu napadať, srieň ako popol rozsýpa, z ťa omrviny rozhadzuje ľad. Pred jeho menom ktože obstojí? Povie a roztopí sa všetko, zaveje vetrom, vody privalí. Povedal slovo Jákobovi, dal Izraelu svoje sväté právo, nikomu inému tak nespravil i nepoznali jeho zákony.

Viac zapôsobí jedno pokarhanie na rozumného ako 100 úderov na blázna. Zlý myslí len na vzburu, ale proti nemu príde ukrutný posol. Lepšie je, ak sa niekto stretne s medvedic pokarhanie na rozumného ako 100 úderov na blázna. Zlý myslí len na vzburu, ale proti nemu príde ukrutný posol. Lepšie je, ak sa niekto stretne s medvedicou zbavenou mláďat,

0: riepku skôr, než vypukne. I ten, čo ospravedlňuje vinného, i ten, čo odsudzuje nevinného, obaja sú odporní Hospodinovi. Načo je kúpna cena v ruke blázna na zakúpenie múdrosti, keď nemá rozum? Priateľ miluje v každom čase a brat sa rodí na čas súženia. Nerozumný je človek, ktorý dáva ruku, ktorý sa zaručuje za svojho blížneho.
1: Kniha prísloví, 17. kapitola.

131. žalm. Nevypína sa moje srdce, Pane, a moje oči pyšno nehľadia dovysoka za nedohľadným cieľom, ktorý je môjmu duchu ďaleký. Utíšil som si dušu, upokojil, že ako dieťa matke na kolenách, taká je vo mne, taká je. Ty dúfaj v Hospodina, Izrael, od týchto čias až na veky.

0: Kto miluje svár, miluje priestupok, kto privysoko stavia dvere, hľadá zrútenie. Kto má prevrátené srdce, nenájde šťastie, a kto má falošný jazyk, padne do nešťastia. Kto splodí blázna, bude mať žiaľ, otec nemá z blázna radosť. Radostné srdce je dobrým liekom, ale zronený duch vysušuje kosti. Bezbožný tajne prijíma úplatok, aby poprekrúcal chodníky práva. Rozumný má múdrosť pred sebou, ale oči blázna blúdia až po okraji zeme. Bláznivý syn je svojmu otcovi na zármutok a na trpkosť svojej rodičke. Už pokutovať spravodlivého nie je dobre, ale byť šľachetných je proti právu. Zdržanlivý v rečiach má rozum a hladnokrvný je rozumným mužom. Aj blázna pokladajú za múdreho, za rozumného, keď stisne pery.
1: Kniha prísloví, 17. kapitola.

96. žalm. Spievajte Pánovi pieseň novú, Pánovi spievaj celá zem. Spievajte Pánovi a chváľte jeho meno, zvestujte jeho spásu každý deň. O jeho sláve hovorte medzi pohanstvom, o jeho zázračných skutkoch medzi národmi. Lebo je veľký Hospodin a veľkej chvály hoden, a boja sa ho všetci bohovia. Ničím sú bôžikovia pohanskí, náš Pán však stvoril nebesia. Pred jeho tvárou veleba, sila a nádhera sú v jeho svätyni. Čeľaď národov, vzdávajte Pánovi, vzdávajte Pánovi chválu a moc. Vzdávajte Bohu slávu jeho mena, prineste dar a vstúpte v jeho nádvoria. Kláňajte sa mu v svätyni jeho a chvej sa pred ním celá zem. Rozhláste medzi pohanmi, že Hospodin je kráľom. Veď aj hľa pevná stojí zem a nekníše sa, pretože spravodlivo súdi národy. Nech radujú sa nebesia a raduje sa zem. Nech hučí more a všetko, čím je plné. Nech vyspevuje pole i to, čo je na ňom. Nech veselia sa všetky stromy lesné pred Hospodinom, lebo prichádza. Prichádza, aby súdil zem. A spravodlivo bude súdiť svet. A jeho vernosť príde k národom.

0: Kto sa oddeľuje, hľadá to, po čom túži, vyráža proti všetkému, čo je vydarené. Blázon nemá záľubu v rozumnosti, ale len v prejavovaní svojho zmýšľania. Keď príde bezbožnosť, príde aj opovrhnutie a s hanbou potupa. Sťa vody hlboké sú slová z úst muža, zúrčia si potok s žriedlom múdrosti. Nie je dobré nadržiavať bezbožnému a potláčať na súde spravodlivého. Pery blázna vyvolávajú škriepky a jeho ústa volajú po bitke. Ústa sú bláznovi na skazu a pery sú osídlom pre jeho život. Slová ohovárača sú ako lahvôdky, zostupujú až do útrop tela. Aj ten, kto je nedbalý pri svojej práci, je bratom ničiteľa.
1: Kniha Prísloví, 18. kapitola.

143. žalm. Čuj, Pane, moju modlitbu. O, počúvaj, môj kvíľ. Pre svoju vernosť vyhovej, pre spravodlivosť svoju. Nevchádzaj do súdu so svojím sluhom. Kto zo živých je čistý pred tebou? Hľa, sliedi za mnou nepriateľ, do prachu život mi šliape, do temnôt posiela ma ako medzi mŕtvych. Duch vo mne povedol a srdce hrôzou trpne. Na dávne dni si spomínam, premýšľam o tvojich činoch, o všetkých činoch tvojich rúk. Ku tebe vystieram dlane i dušu, ako vyprahnutú zem. Čím skôr ma vyslíš, Pane, duch mi uvedá a neukry mi svoju tvár, aby som mŕtvym nebol podobný. Hneď z rána daj mi poznať svoju priazeň, lebo som v teba uveril. Ukáž mi cestu, po ktorej mám chodiť, veď svoju dušu dvíham za tebou. Od nepriateľov osloboď ma, Pane. Pri tebe hľadám záchranu. Nauč ma plniť tvoju vôľu. Ty si môj Boh, môj Hospodin. Ty si môj Boh. Tvoj dobrý duch nech sprevádza ma po zemi. Pre svoje meno, Pane, daj mi žiť. Vyveď mi dušu z úzkosti, že láskavý si. Znič mojich nepriateľov a všetkých, čo ma trápia, lebo som tvojím sluhom, Bože môj.

0: Meno Hospodinovo je pevnou vežou, spravodlivý sa do nej utieka a je chránený. Bohatému je majetok pevným mestom a vysokým múrom v jeho predstave. Pred pádom sa srdce človeka povyšuje, ale slávu predchádza pokora. Ak niekto odpovie skôr, ako vypočul, poslúži mu to na bláznovstvo a hanbu. Duch muža vydrží chorobu, ale kto znesie zroneného ducha? Rozumné srdce získava poznanie a ucho múdrych hľadá poznanie. Dar uvoľňuje človeku priestor a vedie ho pred veľmožou. Spravodlivým sa zdá, kto vystupuje prvý vo svojom spore, ale príde druhý a vyskúša ho. Los ukončieva spory a rozhoduje aj medzi mocnými. Zradený brat je viac ako opevnené mesto a spory sú ako závory hradu. Ovocím svojich úst sa nasíti žalúdok človeka a z výnosu svojich perí sa naje dosýta. Smrť a život sú v moci jazyka a kto ho miluje, okúsi jeho ovocie. Kto našiel ženu, našiel znamenitú vec a priazeň dostal od Hospodina. Úpenlivo prosí chudobný, ale bohatý odpovedá tvrdo. Sú blížni, ktorí privádzajú do záhuby a sú priatelia, ktorí sú oddanejší ako brat.
1: Kniha Prísloví, 18. kapitola.

Dostali sme tak veľa vecí od Boha. Určite by sme nespočítali všetky dary, ktoré nám on dal. A preto je veľmi prirodzené tým, čo máme, aby sme ho chválili. Dal nám nohy, dal nám ruky. A napríklad tie ruky. Mohli by sme mu tleskať chválu. Čo by na to?

5. žalm. Počúvaj, Pane, moje slová. Daj dobrú odpoveď na moje kvílenie. Hlas môjho náreku vypočuj, kráľ a Boh môj, ako sa modlím pred tebou. Čuj, Hospodine, hlas môj za rána. Z rána ti robím prípravy a čakám. Lebo ty nie si Boh, čo záľubu má v zlých. Ničomník nemá miesto pri tebe a pyšný nesmie prísť pred tvoje oči. A nenávidíš ho, kto koná neprávosť. Usmrtíš luhára a vrah i klamstvo sa ti ošklivia. Ale ja z tvojej milosti smiem

Nesmiem vojsť do tvojho domu a v tvojom chráme posvetnom sa budem klaňať pred tebou. Preveď ma kvôli nepriateľom mojim, v spravodlivosti svojej preveď ma, urovnaj, Pane, cestu predo mnou. V ich ústach nie to čistého, skazené je ich vnútro. Ich hrdlo, otvorený hrob, ich jazyk úlisný. O Bože, potrestaj ich za zlé úmysly. Za mnohé priestupky ich zažeň, lebo sa zdvihli tebe na odpor. Nech raduje sa ten, kto v teba dúfa, radosťou, ktorá konca nepozná. A ten, čo tvoje meno miluje, nech s jasotom ho v ústach ponesie. Lebo ty žehnáš spravodlivému, Pane, a ako štítom bezpečným ho láskavosťou prikrieš.

0: Lepší je chudobný, ktorý chodí vo svojej bezúhonnosti, ako človek pokrivený húst, ktorý je blázon. Snaha bez poznania nie je dobrá, kto beží prenáhlene, zmýli si cestu. Človeka vlastné bláznovstvo zvedie na cestie, ale jeho srdce sa hnevá na Hospodina. Bohatstvo rozmnožuje počet priateľov, ale chudobného opúšťa jeho priateľ. Falošný svedok neostane bez trestu a ten, kto dýcha lžou, sa nezachráni. Mnohí sa líškajú vznešenému a každý je priateľom tomu, kto rozdáva dary. Chudobného nenávidia všetci jeho bratia, tým viac sa ho stránia priatelia. Ženie sa za nimi slovami, ale nie tých. Kto získava miluje svoj život, kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povedie. Falošný svedok neostane bez trestu a ten, kto dýcha lžou, zahynie. Nestačí bláznovi blahobyt, ani otrokovi, aby panoval nad kniežatmi. Chápavosť robí človeka zhovievavým a je mu cťou prehliadnúť hriech. Ako revanie levíčata je hnev kráľov, ale jeho láskavosť je ako rosa na rastline. Bláznivý syn je na skazu svojmu otcovi, až škriepky ženy sú sťa neprestajné kvapkanie cez strechu. Dom i majetok dedia sa po otcoch, ale rozumná žena je od Hospodina. Lenivosť ponára do tvrdého spánku a nedbalý človek bude hladovať. Kto zachováva prikázanie, zachová si život, zomrie však, kto nedbá na svoje cesty.
1: Kniha prísloví, 19. kapitola. Príjemný štart do nového dňa s rannou kávou Rádio Logos.

0: ručiteľ lepšieho kňazstva. A preto sa Ježiš stal ručiteľom o toľko lepšej zmluvy. List Hebrejom, 7. kapitola, 22. verš.
1: Súvislosť, v ktorej sa nachádza náš verš, porovnáva Ježišove kňazstvo s kňazstvom Levitov v starej zmluve. Levitské kňazstvo nemohlo dosiahnuť dokonalosť. Jeho systém nebol schopný predstaviť ani jediného človeka spravodlivého pred Bohom, aby sa mohol k nemu priblížiť. Preto Pán Boh vo svojej láske ustanovil kňaza iného druhu, ktorý nepochádzal z Lévyho rodu a nebol ustanovený podľa áronovského poriadku. Starý poriadok si v priebehu storočí vyžadoval mnohých kňazov, lebo jeden po druhom zomierali. Okrem toho kňazi starej zmluvy boli sami hriešnikmi a museli každodenne prinášať obetu najprv sami za seba. Oboje to činilo Mojžišovské kňazstvo neužitočným. Skrývalo síce v sebe nádej na niečo lepšie, no nemalo žiadnu moc zmieriť nejakého človeka s Bohom. Preto bol potrebný kňaz, ktorý by mohol nielen znázorňovať prístup k Bohu, ale ktorý by ho mohol aj definitívne ustanoviť. A týmto novým najvyšším kňazom je Ježiš Kristus, syn živého Boha. On sa nestal kňazom na základe predpisu zákona, ale na základe sily nezničiteľného života. On nebol kňazom podľa pominuteľného poriadku Áronovho, ale podľa poriadku Melchisedekovho, ktorý nemal ani počiatok dní, ani koniec života. On nebol dočasným kňazom, dokiaľ by nezomrel, ale on bol a je kňazom na veky. Okrem toho Kristus nehrešil, ako hrešili znovu a znovu aj najvyšší kňazi. Ale on bol svätý, nevinný a nepoškvrnený, preto ani nebolo potrebné, aby sám seba viackrát obetoval. Stačilo, keď zomrel raz a navždy za všetkých, ktorí patria jemu. Preto aj Pán Boh dopustil, že bol chrám krátko po Kristovej smrti a zmrtvých staní zničený a navždy sa skončilo každodenné obetovanie zvierat. Preto je teraz Pán Ježiš našim najvyšším kňazom a tiež našou obeťou. On je ručiteľom lepšej zmluvy. Jeho jednorazové utrpenie a smrť nám úspešne otvorili brány neba, takže môžeme prísť k Otcovi bez strachu. Nie vďaka krvi zvierat, ale len vďaka Ježišovej krvi môžeme pristupovať s úprimným srdcom v plnej istote viery. Náboženské obrady ti nepomôžu oslobodiť sa od zlého svedomia, ale Ježiš ako predstaviteľ lepšieho kňazstva môže skutočne odpustiť tvoje hriechy.

0: Pán Ježiš povedal. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Kto vyslovuje pravdu, hlása spravodlivosť, falošný svedok však vyslovuje klam. Kto nerozvážne hovorí, ako by bodal mečom, ale jazyk múdrych lieči. Pravdivé pery obstoja na veky, ale falošný jazyk len na chvíľu. Podvod je v srdci tých, čo snujú zlé, radosť však majú, ktorí dávajú rady k pokoju. Neprihodí sa spravodlivým nejaké nešťastie, ale bezbožní sú plní pohrôm. Klamné pery sú ohavnosťou Hospodinovi, ale tí, čo verne konajú, sa mu páčia. Opatrný človek zakrýva to, čo vie, ale srdce bláznov vykričí svoju bláznivosť.
1: Kniha prísloví, 12. kapitola. Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Ruka usilovných bude vládnuť, ale lenivá bude konať nútenú prácu. Ustarostenosť v srdci skľučuje človeka, ale dobré slovo mu spôsobuje radosť. Spravodlivý sa odvracia od zlého, ale cesta bezbožných vedie na cestie. Lenivec neupečie, čo ulovil, ale usilovnosť človeka je vzácnym imaním. Na chodníku spravodlivosti je život, ale cesta odpadnutia vedie k smrti.
1: Kniha prísloví, 12. kapitola. Hospodine, v tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
2: Počúvate Rádio Logos.

Múdry syn poslúcha napomínanie otcovo, ale posmešník nepočúva karhanie. Z ovocia úst človek jedáva dobré, ale žiadosť neverných znamená násilie. Kto si dá pozor na ústa, zachová si život, tomu však, kto roztvára pery, hrozí skaza. Lenivec baží a nemá nič, ale túžba usilovných bude naplnená. Spravodlivý nenávidil živé slovo, ale bezbožný koná odporne a hanebne.

0: Spravodlivosť chráni toho, kto chodí bezúhonne, ale bezbožnosť privádza hriešnika k pádu.
1: Kniha prísloví, 13. kapitola. Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

Táto séria bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Štyri pôdy, pôda vedľa cesty. Neúčinná evangelizácia môže v mnohých ľuďoch spôsobiť frustráciu, a tak niektorí začnú prehodnocovať samotný obsah posolstva, zatiaľ čo iní začnú spochybňovať spôsob, ako je evanjelium zvestované. Ale toto sú len márne ľudské snahy o získanie kontroly nad niečím, nad čím nemáme kontrolu. A preto sa mnohí snažia k evanjeliu pridávať nejaké svoje vylepšenia, aby prilákali ľudí, ale práve evanjelium je len jedno a spôsob, akým má byť kázané, má byť v poslušnosti Kristovi. Všetky ľudské snahy o akékoľvek vylepšenie evanjelia vychádzajú nazmar, pretože človek nemá kontrolu nad stavom ľudského srdca. Keď Ježíš začal učiť v podobenstvách, tak hneď v prvom podobenstve vysvetľoval túto skutočnosť. Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo na kraj cesty. Pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné padlo na skalu a keď vzýšlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. Iné však padlo medzi trnie a to ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme a keď vzýšlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 5. až 8. verš. Toto je základná pravda, povedaná v príbehu z poľnohospodárskeho prostredia, ktorú si cirkev musí zúfalo pripomínať. Ježiš ďalej vysvetľuje, že semeno predstavuje evanjelium a pôda predstavuje srdce poslucháča. Rôzne typy pôdy v tomto príbehu predstavujú všetky spôsoby postoja ľudského srdca voči evanjeliu.

tvrdá pôda na kraji cesty. Prvý druh pôdy, s ktorým sa stretávame, je udupaná, suchá a stvrdnutá pôda vedľa cesty. Táto pôda reprezentuje srdce, ktoré nie je pripravené prijať biblickú pravdu. Táto pôda predstavuje asi ten najznepokojujúcejší a najviac beznádejný stav srdca, ktorý Ježiš opisuje. Nedôvera a láska k hriechu spôsobujú, že srdce človeka sa premieňa na otupené, kamenné prostredie, kam pravda nedokáže ani len preniknúť a nie to ešte zapustiť koreň. Poslucháč je preto ľahostajný, beznádejný, duchovne mŕtvý a úplne náchylný k satanovým zvodom. Ježiš tento stav srdca vysvetľuje slovami: kraj cesty sú tí, čo počúvajú, a potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neverili a neboli spasení. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 12. verš. Hlavnou úlohou rozsievača je, aby rozosial semeno na čo najväčšiu plochu. A potom mu ostáva len dôverovať, že Pán dá vzrast. Tak ako aj v tomto Ježišovom príbehu sa stalo, že niektoré semeno padlo na kraj cesty, kde bola pôda tvrdá a nevhodná na zapustenie koreňa, tak sa aj evanjelista počas svojej služby stretne s poslucháčmi, ktorých srdce je tvrdé ako betón. Starý zákon ich nazýva tvrdohlavým ľudom, ktorý si zatvrdil šiju. Tieto texty nám jasne poukazujú na to, že títo ľudia si úmyselne zatvrdili srdcia. Zatvrdili si šiju a nedali na moje slova. Jeremiáš, 19. kapitola, 15. verš. Dobrým príkladom z písma je mladý kráľ Cidkia, ktorý robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi. Druhá kniha Kronická, 36. kapitola, 12. verš. Písmo hovorí: stal sa tvrdohlavým a zanovito si umienil, že sa neobráti k Hospodinovi, Bohu Izraela. Zámerne si zatvrdil svoju vlastnú vôľu voči pokániu. Takýto postoj mali ľudia, ktorí kameňovali Štefana, ktorým hovoril takto: vy tvrdošíny a neobrezaného srdca a uší, vy sa vždy protivíte Duchu Svätému, ako vaši otcovia, tak aj vy. Skutky apoštolov, 7. kapitola, 51. verš. Takýto človek je zobrazený v podobenstve ako dobre udúpaný, neúrodný chodník popri poli. Táto cesta nie je ohradená, takže je vystavená neustálemu náporu akéhokoľvek zla, ktoré na ňu vkročí. Nikdy nie je poraná usvedčením. Nikdy nebola pestovaná žiadnym sebaskúmaním, pokáním, úprimným odsúdením viny alebo skutočnou ľútosťou. Srdce je zatvrdené tak voči jemnému volaniu milosti, ako aj proti hrôzam súdu. Ľahostajnosť, necitlivosť a láska k hriechu urobili toto srdce veľmi tvrdým, suchým a nepreniknutelným. Takýto človek predstavuje blázna v prísloviach. Blázni pohrdajú múdrosťou a kázňou. Príslovia, 1. kapitola, 7. verš. A nemajú záľubu v rozumnosti, ale len v prejavovaní svojho zmýšľania. Príslovia, 18. kapitola, 2. verš. To, čo je zaujímavé, je, že Ježiš v tomto podobenstve neopisuje ateistov. Hovorí o vysoko nábožných ľuďoch, o náboženskej aristokracii, ktorá predstavuje to najhoršie zo všetkých srdc. Najvyšších zákonníkov a farizejov. Hovorí o tých istých, ktorí sa nie tak dávno rúhali Duchu Svätému, čím sa úplne odstrihli od milosti, ktorá im bola ponúknutá. Aj ten najväčší ateista je z duchovného hľadiska na tom lepšie ako oni. Na inom mieste im Ježiš hovorí: vy ste z otca diabla a žiadosti svojho otca chcete činiť. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 44. verš.
Pri vysvetľovaní svojho podobenstva Ježiš opäť hovorí, že zatvrdnuté srdcia sú plne pod nadvládou zlého. Potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neverili a neboli spasení. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 12. verš. Ako dokáže diabol zobrať Božie slovo zo srdca? Má na to mnoho nástrojov a nemali by sme byť voči ním ľahostajní. Ak si myslíte, že Satan a jeho diela sú zjavne diabolské, tak ste vo veľkom omyle. Jeho najväčšou zbraňou je klamstvo. On je klamár a otec lží. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 44. verš. Seba a svojich služobníkov predstavuje ako anielov svetla a služobníkov spravodlivosti. Klame ľudí cez falošných učiteľov, ktorí prichádzajú v mene Kristovom a nenápadne útočia a podkopávajú autoritu pravého evanjelia. Takisto využíva hriešné ľudské túžby, strach z toho, čo si o mne ľudia budú myslieť, pýchu, tvrdohlavosť, predsudky alebo rôznu žiadostivosť. Zameriava sa na lásku padlého srdca ku hriešným žiadostiam. On vie, že ľudia milujú väčšmi tmu ako svetlo, lebo ich skutky sú zlé. A často to využíva. Nie je to pre neho vôbec ťažké, aby sa stal atraktívnym pre ľudí, ktorí milujú tmu. Potom ako získa dôveru a pozornosť hriešníka, odvádza jeho myseľ od pravdy písma a účinne zbavuje vedomie človeka tejto pravdy. Takáto zatvrdnutá pôda bola typická pre mnohých Kristových poslucháčov. Hneď ako Ježiš svojim nasledovníkom prestal dávať fyzický pokrm a začal hovoriť o chlebe večného života, ho opustili. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 26. a 66. verš. Avšak tento zatvrdnutý postoj ľudského srdca nebol typický pre všetkých Ježišových poslucháčov, pretože Ježiš vo svojom podobenstve hovorí ešte o ďalších troch druhoch pôdy. A ako uvidíme v nasledujúcich článkoch, tak tieto ďalšie druhy pôd nám ukážu, za akými postojmi srdca voči evanjeliu sa môžeme stretnúť počas nášho života.

0: táto úvaha bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
2: Počúvate Rádio Logos.

Potom Noach postavil oltár Hospodinovi. Vzal zo všetkého čistého dobytka i z čistých vtákov a priniesol spaľované obeti na oltár. Hospodin pocítil príjemnú vôňu a povedal: už nikdy pre človeka neprekrajem zem, lebo zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti naklonené na zlé. Preto už nikdy nevyhubím všetky živé bytosti, ako som to urobil. Genesis 8. kapitola 20. až 21. verš. Konečne na slobode. Po tom, čo bol Noach s rodinou niekoľko mesiacov uväznený v korábe, môže sa opäť voľne pohybovať na zemi. V ňom a v jeho rodine je zachránený ľudský rod, ktorý dostane príležitosť začať znovu. Kam povedú Noachove prvé kroky na zemi, očistenej Božím súdom? Potom Noach postavil oltár Hospodinovi. Zo staviteľa korábu sa stane staviteľ oltára. Prvé myšlienky zachráneného Noacha teda patria Bohu. Na znamenie vďačnosti mu prinesie obeť. V nej vlastne prináša seba. Lebo zachránený život patrí Bohu. Obeť má len vtedy význam, keď v nej dávam Bohu seba. Kto Bohu dáva len svoje, aby nemusel dať seba, je ako Kain, ktorého obeť Boh neprijal. Noachovu obeť však Boh prijíma. Hospodin pocítil príjemnú vôňu. Spálené meso nepríjemne zapácha. Čo Bohu príjemne vonia, však nie je obeť, ale oddanosť a láska obetujúceho Noacha. Boh po potope vysloví sľub: pretože už nikdy nevyhubím všetky živé bytosti, ako som to urobil. Už nikdy viac potopa. Už nikdy viac súd takých rozmerov, pri ktorom by Boh zničil celú zem. Nie, že by k tomu nemal dôvod. Veď ako to vyzerá s človekom po potope? Zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti naklonené na zlé. Boh nám touto diagnózou ľudského srdca berie všetky ilúzie o dobrote človeka. O našej dobrote. My zvykneme ľudí deliť na dobrých a zlých, na lepších a horších. To naše delenie síce platí, ale len na ľudskej rovine. Keď porovnávame človeka s človekom, ale pred Bohom už neplatí. Boh nás všetkých hádže do jedného vreca. Lebo hriech nás všetkých nakazil v samom jadre našej bytosti. Nakazil naše srdce. Rozdiel je len v tom, v akej miere sa hriech v našom živote prejaví navonok. U niekoho viac, u niekoho menej. Ale inak každá oblasť nášho života je porušená hriechom. Našim sebeckým a pyšným zmýšľaním, našou sebeláskou. Zdrvujúca Božia diagnoza. Zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti naklonené na zlé. Pane, chorobu nášho srdca môžeš vyliečiť len Ty. Prosíme, učiň tak.

Potom Noach postavil oltár Hospodinovi. Vzal zo všetkého čistého dobytka i z čistých vtákov a priniesol spaľované obety na oltár. Hospodin pocítil príjemnú vôňu a povedal: Už nikdy pre človeka neprekľajem zem, lebo zmyšľanie ľudského srdca je od mladosti naklonené na zlé. Preto už nikdy nevyhubím všetky živé bytosti, ako som to urobil. Kým bude zem trvať, sejba ani žatva, chlad ani horúčava, leto ani zima, deň ani noc neprestanú. Genesis 8. kapitola 20. až 22. verš. Hospodin povedal: Zmyšľanie ľudského srdca je od mladosti naklonené na zlé. To je prekvapujúce zistenie, aspoň pre nás. Veď presne takú istú diagnózu o ľudskom srdci Boh vyslovil aj pred potopou. Genesis 6, 5. Teraz to isté počujeme aj po potope. O kom to Boh hovorí? O tých, čo prežili potopu. O Noachovi a jeho rodine. Možno sme čakali, že ľudia po potope budú zase ako prví ľudia v raji, ako Adam s Evou pred pádom. Ale Boh nás rýchlo vyvádza z omylu. Noach bol rovnako nakazený vírusom hriechu ako všetci ostatní. On nebol zachránený preto, že bol lepší než tí druhí. Bol zachránený len preto, že sa Boh nad ním zmiloval. Teraz však Boh hovorí, že vírus hriechu je odolný aj voči takému drastickému zásahu, akým bola potopa. Tá bola súdom nad hriechom, ale nie riešením hriechu. Po potope sa nič nezmenilo. Srdce človeka naďalej zostalo porušené, nezmenené. Lebo vírus hriechu prežil aj potopu. Prežil ju v Noachovom srdci. Ani Boží súd nemá moc odstrániť hriech z ľudského srdca. Má moc potrestať človeka, ale nie zmeniť človeka. Preto má ľudstvo po potope presne tie isté problémy ako pred potopou. Lebo ani Boží súd nie je riešením ľudskej porušenosti. Riešenie musí prísť iným spôsobom. Ale to sa zatiaľ odkladá na neskôr. Čo sa však neodkladá na neskôr, ale začne platiť s okamžitou platnosťou, je Božie rozhodnutie. Kým bude trvať zem, sejba ani žatva, chlad ani horúčava, leto ani zima, deň ani noc neprestanú. Kým bude svet svetom, denný cyklus dňa a noci a ročný cyklus štyroch ročných období sa budú striedať so železnou pravidelnosťou. Za to nevďačíme nejakým neosobným prírodným zákonom, ale jedine Bohu, Božej vernosti, svojmu sľubu, ktorý dal svojmu stvoreniu. A z tejto jeho vernosti svet žije až dodnes. A bude žiť až do konca, kým bude trvať zem. Pane, ďakujeme, že aj siať, aj žať môžeme len vďaka tomu, že Ty si verný svojim sľubom.

Potom Noach postavil oltár Hospodinovi. Vzal zo všetkého čistého dobytka i z čistých vtákov a priniesol spaľované obety na oltár. Hospodin pocítil príjemnú vôňu a povedal: Už nikdy pre človeka neprekľajem zem, lebo zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti naklonené na zlé. Preto už nikdy nevyhubím všetky živé bytosti, ako som to urobil. Kým bude zem trvať, sejba, ani žatva, chlad, ani horúčava, leto, ani zima, deň, ani noc neprestanú. Genesis 8. kapitola, 20. až 22. verš. Ako vyzerá situácia človeka po potope? Čo sa zmenilo? A čo nie? Najprv sa dozvieme, čo sa nezmenilo. Zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti naklonené na zle. Na stave ľudského srdca ani potopa nič nezmenila. Srdce človeka naďalej zostalo porušené. Súd nás môže zničiť, ale nie zmeniť. Ten prichádza zvonku, ale náš problém leží vo vnútri, v našom srdci. A žiadny zásah zvonku nezmení našu vnútornú porušenosť. Aký záver Boh stiahne z tohto zistenia? Preto už nikdy nevyhubím všetky živé bytosti, ako som to urobil. To veľké zlo človeka, ktoré bolo pred potopou dôvodom pre Boží súd, sa po potope stane dôvodom pre Božiu zhovievavosť. Ako tomu máme rozumieť? Keď sa nezmenil človek, vari sa zmenil Boh? Vari sa zmieril s tým, že hriech tu bude a zostane ako neriešiteľný problém? Že človek je nepolepšiteľný a nenapraviteľný tvor? Vari Boh rezignuje, či dokonca kapituluje z oči v oči skutočnosti zla v človeku? Preto sa rozhodol, že už nebude posielať opravné katastrofy či potopy? Nie, to by už Boh nebol Bohom. Keď Boh opäť vysloví svoje áno človeku a svoje nie ďalšej potope, robí to tak v súvislosti s Noachovou obeťou. Hospodin pocítil príjemnú vôňu a povedal: Preto už nikdy nevyhubím všetky živé bytosti. Noach obeťou rieši svoj hriech, zmierenie s Bohom. Boh však aj pre náš hriech pripraví riešenie. Tým riešením bude tiež obeť, ale obeť z Božej strany. V nej Boh nechá súd dopadnúť na svoju vlastnú hlavu. Pri potope Boh vyhladil ľudské zlo. Na kríži však obráti všetko zlo človeka proti sebe, aby ním bol sám usmrtený. Lebo ak potopa nemohla zmeniť človeka, obeť na kríži môže. Boh teda nerezignuje. On porazí zlo v človeku. Nie súdom, ale milosťou a láskou. Kristova obeť sa stane tou príjemnou vôňou Bohu, vďaka ktorej už nebudeme odsúdení. Kristus vydal samého seba za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône. Čítame Efežanom 5:2. Pane, ďakujeme, že nám nielen odpúšťaš hriech, ale aj premieňaš naše srdce.

0: Deň dobrá sejba.
1: Boh Duchom Svätým a mocou pomazal Ježiša Nazareckého. Skutky apoštolov, 10. kapitola, 38. verš. Kto je Ježiš Nazarecký? Vypočujme si reč, ktorú predniesol apoštol Peter v 1. storočí nášho letopočtu. V Cezareji, rímskom posádkovom meste, hovorí Peter o Ježišovi z Nazaretu. Pritom nadväzuje na to, čo jeho poslucháči, ktorí neboli Židia, o Ježišovi už počuli. Niet pochybnosti o tom, že Ježiš Kristus žil a vyrástol v malom mestečku Nazaret na severe Izraela, vzdialenom od Jeruzalema, hlavného mesta a náboženského centra. Taký bol Boží plán, hoci ho jeho protivníci trochu opovržlivo nazývali Nazareckým. Keď Ježiš mal asi 30 rokov a začal svoju verejnú službu, najskôr sa Jánom Krstiteľom dal v Jordáne pokrstiť. Pri tejto príležitosti sa k nemu Boh priznal. Duch Svätý zostúpil na Ježiša a zostal na ňom. A sám Boh dosvedčil z neba, že Ježiš je jeho milovaný syn. Tým bol izraelskému ľudu predstavený ako jeho Mesiáš alebo Kristus. Ježiš je syn Boží. On je ten vykupiteľ, ktorý bol v starom zákone s takými mnohými podrobnosťami ohlásený. Veľa predpovedí sa tam zreteľne vzťahuje na Ježiša. Tak presne, ako sa len nejaký kľúč môže hodiť do zámky. Počas približne 3 rokov, až do Ježišovej smrti na kríži, mohli jeho súčasníci z mnohých nápadných zázrakov a znamení spoznať, že v ňom pôsobí Božia sila. Tento Nazarecký, o ktorého málo dbali, je pre Izrael Bohom osvedčený Mesiáš a zároveň záchranca sveta.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Ježiš Nazarecký chodil, dobre činil a uzdravoval všetkých diablom posadnutých, pretože Boh bol s ním. A my sme svedkami všetkého, čo činil v Judsku a v Jeruzaleme. Skutky apoštolov, 10. kapitola, 38. a 39. verš. Kto je Ježiš Nazarecký? V krátkom kázaní ho teraz apoštol Peter predstavuje stotníkovi Kornéliovi. Peter sprevádzal Ježiša pri jeho putovaní krajinou a sám videl, ako veľa dobrého všade vykonal. Často zažil, ako prichádzali veľké zástupy, aby Ježiša počúvali a aby videli jeho mocné skutky. Stále znova sa Ježiš obracal k jednotlivcom a k ich trápeniu, aby pomohol každému, kto mu dôveroval. Stotník Kornélius už počul o Ježišovi a o jeho zázrakoch, ale teraz dostal informácie z prvej ruky. Sám Peter často videl, ako Syn Boží uzdravil chorých, alebo dokonca aj posadnutých démonmi, od ich choroby alebo od diablovho zajetia. Áno, Boh bol s ním. To poznali nielen učeníci, ktorí Ježiša sprevádzali, ale museli to uznať dokonca aj farizei a kniežatá ľudu, i keď väčšina z nich mu závidela a odmietala ho. Keď Kristus žil na zemi, bol na javisku aj diabol, pôvodca všetkého zlého. Bolo by krátkozraké nebrať ho na vedomie. Vtedy rovnako ako aj dnes sa veľa ľudí nachádza pod priamou mocou tohto Božieho nepriateľa. Pred Ježišom Kristom musí však diabol ustúpiť a vydať svoju strápenú korisť. Ježiš dokázal, že je pán. Aj Satan, nepriateľ Boha a ľudí, musí ustúpiť moci Syna Božieho.

môže okolo mňa všetko padnúť, môže sa to, čo pevne stálo, zlomiť, môže, ale to nič nemení na tvojej moci. Môžem sa v živote

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: V ten čas strhla sa nemalá vzbúra pre to učenie. Jeden zlatník totiž menom Demeter vyrábal chrámy Dianine a tým dával remeselníkom nemalý zárobok. Hovoril im, mužovia, vy viete, že z tohto remesla je náš blahobyt. A teraz vidíte a počujete, že tento Pavel hovorí, že bohovia rukami urobení nie sú bohovia. A nielen toto nebezpečenstvo nám hrozí, ale aj to, že ani chrám veľkej Diany nebudú mať za nič a olúpia o božskú velebnosť ju. Ako to počuli, zblkli hnevom a kričali, veľká je Diana Efeská. A celé mesto bolo plné vzbury. Všetci sa jednomyselne valili do divadla a vliekli zo sebou Macedóncov, Gaja a Aristarcha. Jedni kričali tak, druhý inak. Lebo celé zhromaždenie bolo samá trma vrma a väčšina ani nevedela, prečo sa zišli. Skutky apoštolov, 19. kapitola, verše 23 až 32. Umeleckí remeselníci v Efeze vyrábali strieborné sošky a chrámy bohyne Diany. Ale teraz učenie kresťanskej viery v jedného neviditeľného boha ohrozovalo ich najdôležitejší zdroj príjmov. Na verejnosti však predstierajú títo striebrotepci náboženské pohnutky, aby mohli zakročiť proti Pavlovi a jeho spolupracovníkom. Tak sa im podarilo popudiť proti kresťanom mnoho občanov. Pavel skutočne všade zvestoval, že nie je veľa bohov, ale že je len jeden boh a nie je veľa pánov, ale len pán Ježiš Kristus. Apoštol káže ľuďom, aby robili pokánie a že musia uveriť v Krista. Majú sa odvrátiť od mŕtvych modiel, aby slúžili už len živému a pravému Bohu. Veľká je Diana Efeská. Tak vtedy kričal zástup. Ktorí bohovia a aké záujmy sú to dnes, ktoré môžu zatemniť pohľad na pravého Boha?

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Ježiša Nazareckého zamordovali, povesiac ho na drevo. Skutky apoštolov, 10. kapitola, 39. verš. Kto je Ježiš Nazarecký? Povesený na drevo a zabitý. Také je stručné oznámenie apoštola Petra o Ježišovej smrti. To je teda koniec tohto muža, ktorý ľuďom zo svojho národa robil len dobre, ale ktorého tí, ktorí mali zodpovednosť, nechceli a nenávideli ho? Na konci aj veľký dav pred miestodržiteľom žiadal Ježišovu smrť. Tak sa všetok ľud previnil zabitím Syna Božieho. A to nebolo všetko. Tá najpotupnejšia a najbolestivejšia smrť, poprava na kríži, je práve pre neho celkom dobrá, mysleli si. Ani ostatné národy nie sú bez viny na Ježišovej poprave. Pilát, ako reprezentant rímskej veľmoci v Palestíne, mal najvyššiu súdnu moc a použil ju veľmi zle. Išlo mu o vlastnú kariéru, o ktorej si myslel, že je ohrozená. Oproti tomu ľudský život nemal žiadnu cenu, ako to často býva v tomto svete. Tu ale išlo o pána slávy, o Syna Božieho. Musel predsa aspoň niečo tušiť o neobyčajnej vznešenosti tejto osoby. Ale Pilát podľahol všeobecnému tlaku a prevenil sa. Prevenili sa tiež rímski vojaci, ktorí vykonávali rozsudok. Prevenil sa každý, kto sa od tohto zločinu nedištancoval. Kríž Golgoty čnie až do našich čias. Kvôli nemu svet nemá pokoj. Stále sú tu ľudia, ktorí sa s vinami svojho života obracajú k tomu ukrižovanému, aby dostali odpustenie. Kríž zaujíma centrálne miesto v Božích myšlienkach. Čo si o ňom myslíš ty?

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Ježiša Nazareckého Boh vzkriesil v tretí deň a dal mu zjavovať sa nie všetkému ľudu, ale svedkom, Bohom vopred vyvoleným. Skutky apoštolov, 10. kapitola, verše 38, 40 a 41. Kto je Ježiš Nazarecký? Peter pokračuje vo svojej reči a konštatuje, že Ježiš vstal z mŕtvych. Vo vzduchu ale visí otázka. Ako Boh mohol dovoliť, aby jeho milovaný syn takým brutálnym spôsobom bol usmrtený? Alebo bol Ježiš len fantasta, zvodca? Keby ho Boh nebol vzkriesil, mohli by sme tak usudzovať podľa vonkajšieho dojmu. Potom život tohto muža by bol len jednou epizódou medzi mnohými a jeho slová len zvukom a dymom. Ale Peter a ďalší očití svedkovia videli vzkrieseného pána, preto apoštol Pavel tak zdôrazňuje. Ale Kristus bol vzkriesený z mŕtvych. Vtedy o tom v Jeruzaleme ani oficiálne neboli pochybnosti. Proti mnohým pochybovačom v súčasnosti stavia Boh svojich očitých svedkov, ktorých počet bol vyšší než 500. Vzkriesenie tohto Ježiša z Nazaretu je najlepšie a najistejšie dosvedčená udalosť v celých antických dejinách. Áno, Ježiš Kristus je preukázaný ako Syn Boží, a to tým, že iných vzkriesil zo smrti a tiež aj svojim vlastným vzkriesením z mŕtvych. Tí mnohí svedkovia vtedy nemlčali. Výsledkom bolo rýchle rozšírenie kresťanstva po celej Rímskej ríši. A rovnako aj dnes svedčia veriaci kresťania stratenému svetu o vzkriesení Syna Božieho. Zažívali lásku ukrižovaného a silu vzkrieseného pána vo svojom živote.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Svetlo v temnote.
1: Chvíľku váham v tmavej chodbe domu. Celé ráno som chodil obvodom cirkevného zboru, aby som spoznal jeho členov. Áno, teraz si to zrazu uvedomujem. Som unavený, zmorený ako pes. A čestne aj trochu malomyselný. Všade som stretával chladné odmietanie evanjelia, srdcia obťažené tisícami starostiami, čo sa už nestarajú, ako dosiahnuť spasenie. Srdcia plné trpkosti a biedy, takže už nedokázali počúvať to, čo som im chcel povedať. Tu vzadu, v tmavom dome vo dvore, vraj býva starý, slepý muž. Nemám už žiadnu silu ani odvahu k tejto návšteve. Ako sa len tento bude žalovať a kliať? Ale potom predsa rozhodlo moje srdce a prešiel som priečne malým tmavým dvorom a išiel som temnou výrobňou košíkov. Moje oči si pomaly zvykli na šero. Tu za hromadou košíkov a poškodených stoličiek vstával zo stoličky starý muž. Keď stál, zbadal som statnú postavu. Vyhasnuté oči sa na mňa spýtavo obrátili. Dobrý deň, ja som nový farár cirkevného zboru. V tom mu prebehol tvárou prívetivý úsmev. Zdvorilo ma pozval, aby som si sadol na niektorý nízky stolček. Poprosil som ho, aby mi porozprával niečo o svojom živote. Zmocnil sa ma veľký úžas. Nepočul som nejaké sťažnosti, nejaké nadávky. Naopak, starec mi rozprával, ako mnoho milosti mu Pán Boh preukazoval v jeho živote. Čím dlhšie hovoril, tým viac bolo jeho rozprávanie radostnou chválou veľkého Boha, ktorý skrze Ježiša, nášho spasiteľa, je aj jeho otcom. Pán farár, mám k vám prosbu. Poprosil ma, keď som chcel odísť. Prečítajte mi môj obľúbený žalm 34. Vybral som svoju novú zmluvu a začal čítať. Dobrorečiť budem Hospodinu v každom čase. Nech je chvála o ňom neprestajne v mojich ústach. Nech sa mi chváli duša Hospodinom. Tí, čo na neho hľadia, zažiaria, tvár sa im nezapíri. Hospodin vykúpi dušu svojich sluhov z tých, čo v neho dúfajú, nik pikať nebude. Pán farár, musíme ešte jeden veršík spoločne zaspievať. Znova ma nenechal odísť. Jedným pohybom odpratal nabok celú horu vrbiny a košíkov. Vynorilo sa malé harmónium, ktoré mal starostlivo prikryté červeným ručníkom. Starec začal hrať. Jeho prsty sa pohybovali s istotou po klávesoch. A kým jeho slepé oči vyzerali tak, ako by hľadeli do večnosti, začal mocným hlasom spievať. Keďže dary lásky Božej nekončia dňom či rokom, vspínam k nemu tých rúk dvoje, Otče, dieťa tvoje som. Prosím, praj mi tej milosti, teba, jak len budem môcť k sebe vinúť deň a noc, dokiaľ žijem tu v časnosti, a daj, prosím, srdečne, nech ťa chválim aj večne. Bol som udivený. Sedel tu úbohý slepý muž a velebil Boha. Napadol mi biblický príbeh. Keď Šalamún vysvetil nový chrám, nedokázali kňazi zostať stáť v dome Božom, pretože Pánova nádhera naplňala dom. Podobne to bolo aj tu. Keď dospieval, opustil som zbožne dielňu.

čo pre nás znamená vzkriesenie. Ak svojimi ústami vyznáš, že Ježiš je Pán, a vo svojom srdci uveríš, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. List Rimanom 10. kapitola 9. verš. Čo znamená veriť vo svojom srdci, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych? Satan verí, že Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych. Videl, že sa to stalo. Aby sme mohli odpovedať na túto otázku, musíme sa zamyslieť nad tým, čo vzkriesenie znamená pre Boží ľud. Zmysel vzkriesenia spočíva v tom, že Boh je za nás. Chce byť s nami. Jeho cieľom je prekonať náš pocit osamotenosti a odsudzenia. Ježišovo zmŕtvych stanie je Božím vyhlásením Izraelu a svetu, že my sami sa nemôžeme dopracovať k jeho sláve, ale že on to môže urobiť, aj keď sa nám to zdá nemožné. Zmŕtvych stanie je Božím prísľubom, že všetci, ktorí dôverujú Ježišovi, príjmu Božiu moc, ktorá nás bude viesť po cestách spravodlivosti aj cez údolie smrti. Preto veriť vo svojom srdci, že Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych, je oveľa viac, než len prijať túto skutočnosť. Znamená to byť presvedčený, že Boh je za nás, že s nami uzavrel zmluvu, že premieňa náš život a že nás zachová pre život s ním vo večnej radosti. Veriť vo vzkriesenie znamená dôverovať všetkým zasľúbeniam života, nádeje a spravodlivosti, ktoré vzkriesenie predstavuje. Znamená to byť si natoľko istý Božou mocou a láskou, že nás žiadny strach zo straty na tomto svete ani chamtivosť po svetskom zisku nezlákajú k tomu, aby sme neposluchli jeho vôľu. V tom je rozdiel medzi Satanom a Božími svätými. Nech Boh upevní naše srdcia, aby sme ho milovali a mohli spočinúť vo vzkriesení jeho syna. Hospodin, tvoj Boh, obreže tvoje srdce i srdce tvojho potomstva, aby si miloval Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a tak žil. 5. Mojžišova 30. kapitola 6. verš.

0: Povedzte mi, či nie je úžasná vec, že môžeme slúžiť Bohu. Myslím, že či nie je úžasná vec, že môžeme patriť a že On patrí nám. Dobroreč Pánovi a vzdá Jeho menu chváli.
1: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na Jeho slovo. Žalm 135. Počúvate Rádio Logos.
2: Ježiš je ten, po ktorom túžime. Ježiš pristúpil a povedal im: daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Evanjelium Matúša, 28. kapitola, verše 18 až 20. Posledná kapitola Matúšovho evanjelia je oknom, ktoré sa otvára pre slávny východ slnka vzkrieseného Krista. Cez neho môžeme vidieť najmenej tri mohutné vrcholy Kristovho charakteru. Vrchol jeho moci, vrchol jeho dobroty a vrchol veľkosti jeho úmyslov. Jemu patrí všetka autorita, právo a moc konať svoju vôľu. A túto moc používa na uskutočňovanie svojho neotrasiteľného zámeru získavať učeníkov zo všetkých národov. A pri uskutočňovaní tohto zámeru nám láskyplne sľubuje, že bude s nami až do konca. Všetci vo svojom srdci vieme, že ak má vzkriesený Kristus uspokojiť našu túžbu po obdivovaní jeho veľkosti, musí byť naozaj veľký. Veľký v moci, veľký v dobrote a láskavosti, veľký v uskutočňovaní svojich zámerov. Ľudia, ktorí sú slabí na to, aby dosiahli svoje zámery, nemôžu uspokojiť našu túžbu obdivovať ich veľkosť. Ešte menej obdivujeme ľudí, ktorí v živote nemajú žiadny cieľ. A ešte menej tých, ktorých ciele sú len sebecké a neláskavé. To, čo túžime vidieť a poznať, je osoba, ktorej moc je neobmedzená, ktorej láskavosť je nežná a ktorej poslanie je jedinečné a neochvejné. Spisovatelia, básnici, filmári a televízni scenáristi z času na čas vytvárajú tieň tejto osoby. Ale nemôžu naplniť našu túžbu po jej uctievaní o nič viac ako cestopisy, ktoré nemôžu uspokojiť našu túžbu vidieť na vlastné oči nádherné horské končiare. Musíme vidieť skutočnosť. Musíme vidieť pôvodcu všetkej moci, dobroty a dokonávateľa našich úmyslov. Musíme vidieť a uctievať vzkrieseného Krista.

0: moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Neochvejne šťastný Boh. Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás. A aby vaša radosť bola úplná. Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, 11. verš. Boh je absolútne zvrchovaný. Náš Boh je na nebesiach, všetko robí podľa svojej vôle. Žalm 115, 3. Preto nemôže byť sklamaný. Raduje sa zo všetkých svojich diel, keď o nich uvažuje ako o farbách veľkolepej mozaiky dejín spásy. Je to neochvejne šťastný Boh. Základom jeho šťastia je radosť, ktorú má sám zo seba. Pred stvorením sa tešil z obrazu svojej slávy v osobe svojho syna, svojho milovaného syna, v ktorom mal zaľúbenie. Potom Božia radosť prišla medzi ľudí v diele stvorenia a vykúpenia. Tieto diela tešia Božie srdce, pretože odrážajú jeho slávu. Nebesá rozprávajú o Božej sláve. Žalm 19.1. Na veky sláva Hospodinovi. Nech sa raduje Hospodin zo svojich diel. Žalm 104.31. Všetko, čo robí, robí preto, aby ukázal túto slávu, lebo z toho sa raduje jeho bytosť. Všetky Božie diela vrcholia v chválach jeho vykúpeného ľudu. Chváľte ho pre jeho hrdinské skutky. Chváľte ho pre jeho nesmiernu veľkosť. Žalm 150, 2. verš. Vrcholom jeho šťastia je radosť, ktorú má z ozvien jeho dokonalosti v chválach jeho svätých. Nekochá sa v sile koňa, nemá záľubu v svaloch muža. Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo očakávajú jeho milosť. Žalm 147, verše 10 a 11. Naše chvály vždy nie sú len potešením pre Boha, ako ozvena jeho dokonalosti. Sú aj vrcholom našej radosti. Chvály sú završením radosti, ktorú máme z toho, že vidíme a vychutnávame si Božiu veľkosť. Preto Božia snaha o to, aby sme ho chválili, a naša snaha o potešenie z neho sú tou istou snahou. Toto je výsledok evanjelia o sláve Božej milosti v Kristovi.

0: Čo je pastorálna starostlivosť a prečo kresťania potrebujú poradenstvo?
1: V takom najširšom slova zmysle by sa dalo povedať, že pastoračná alebo pastorálna starostlivosť je starostlivosť o duchovný život veriacich, že o vedenie v duchovnom živote, o ich duchovný rast. Pastorácia má veľmi, alebo má byť veľmi praktická niečím, že teda má pomáhať aplikovať pravdy písma do života, žiť podľa nich. V tomto zmysle je prepojený ten, nazviem to, že úrad učiteľa pastora, hej, sú si veľmi blízke, a pri učiteľov je dôraz na samotné tie informácie, na podanie, zrozumiteľné sprostredkovanie učenia, a pri pastorov je dôraz, že čo s tými informáciami, že ako to aplikovať do života. A väčšinou teda je to spojené, že pastor a učiteľ, to je ako keby takmer rovnaké obdarovanie, že väčšina učiteľov je pastormi a naopak, len niekto má viacej v tej oblasti, je šikovnejší ako v tej druhej. Väčšina bežných kazateľov, farárov je spojenie, že pastora a učiteľa je tohoto úradu. Treba povedať, že špecifickou oblasťou pastorácie je pomoc, podpora pri problematických udalostiach alebo v problematických obdobiach života. Že dajme tomu, že zomrie mi niekto blízky alebo prechádzam nejakými finančnými ťažkosťami, prišiel som o zamestnanie alebo prechádzam ťažkým obdobím v živote dlhodobo, nejakým tým, že som dlhodobejšie chorý. Alebo taký vývoj, že len odchádzam do dôchodku a radikálne sa mi mení život. Teda v tomto období má pastorácia také, že sa snaží špecifickejšie venovať týmto obdobiam. Že to je súčasť pastorácie. Že dáva dôraz na to, že byť v dispozícii. No a poradenstvo je veľmi, veľmi blízko teda pastorácie alebo pastorálke. V istom zmysle sa dá povedať, že je to podmnožina celej tej pastorácie, že poradenstvo ako menšia časť. A znovu, zjednodušene by sa dalo povedať, že poradenstvo je sprevádzanie v krízových obdobiach. V krízových obdobiach života. To je jedno, že či to je nejaká udalosť, alebo teda nejaké dlhodobé obdobie. Sprevádzanie v tom zmysle, že ja som s nejakým tým človekom, prechádzam s ním to obdobie, prinášam mu do toho svoj pohľad, svoju podporu, svoje usmernenie, modlitby. A ešte možno posledná poznámka k tomu, že poradenstvo môže byť nejakým spôsobom štrukturované, formalizované, alebo je úplne prirodzené, neformálne. Bola tam otázka, že prečo? Prečo potrebujeme poradenstvo? No, pretože potrebujeme jedni druhý a potrebujeme spoločenstvo. A poradenstvo je teda forma spoločenstva. A kresťanstvo nie je individuálne. My sa v cirkvi potrebujeme jedni druhých a preto potrebujeme aj poradenstvo. Ale možno by sa zjednodušene dalo povedať, že čím nakoniec nejaké spoločenstvo je zrelšie, sú tam lepšie vzťahy, že tí ľudia majú k sebe veľkú dôveru, zdieľajú svoj život, tak tým menej tam je potrebné nejaké také formalizované pastorácie alebo poradenstvo.
0: A teda kresťania, ktorí neprechádzajú krízami, nepotrebujú poradenstvo? Lebo povedal si, že väčšinou v krízových situáciách potrebujeme.
1: Môžeš mi povedať nejaký taký kresťan, ktorý neprechádzajú krízami? To si rád teda s ním porozprávam. No a samozrejme, tam sa vrátim aj k tomu, že on sa to fakt prekrýva. Nedá sa presne vymedziť, že odtiaľ to je poradenstvo a odtiaľ to je pastorácia. To sú len iné názvy. A teda, keď sa pastorácia zaoberá duchovným rastom, tak nemusíš riešiť dominantné krízy človeka, ale vôbec jeho napredovanie, jeho smerovanie.
0: No. Dobre, to znamená, že poradenstvo je o sprevádzaní počas duchovného rastu.
1: Zásade áno. A väčšinou býva zamerané na to, že to sprevádzanie v kríze, ale môže byť špecificky zamerané, že pomoc pri duchovnom raste napríklad.
0: Ďakujem.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia @radiologos.sk

0: si vyslancom Kristovým. Naše občianstvo je v nebesiach.
1: Ale naša otčina je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. On mocou, ktorou si všetko môže podmaniť, pretvorí naše ponížené telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.
0: Filipenom, 3. kapitola, 20. verš.
2: Poďme si to zrekapitulovať. Ako veľvyslanec musíš mať nasledujúce kvalifikácie a charakteristiky. Poprvé, musíš byť občanom krajiny, ktorú zastupuješ. Naše občianstvo je v nebesiach. Po druhé, tvoj charakter a správanie musia odrážať jej najvyššie hodnoty, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania. Po tretie, musíš byť na túto prácu pripravený. Sú rôzne dary milosti, ale ten istý duch. Po štvrté, musíš byť svojej vlasti verný. Teraz sa pozrime na ďalšie dve požiadavky. Po piaté, veľvyslanec musí byť efektívnym komunikátorom. Najlepší veľvyslanci sú bilingválni. Rozumejú ľuďom okolo seba, hovoria ich jazykom. Dokážeš to? Ak máš vedieť odpovedať, musíš pochopiť otázku. Musíš vedieť, kto je ten, kto sa pýta a z akého prostredia pochádza. Biblia hovorí, buďte vždycky pripravení zodpovedať sa každému, kto žiada od vás počet o nádeji, ktorá je vo vás, s krotkou tichosťou a bázňou. Prvý list Petra, 3. kapitola, 15. verš. Aký teda máme byť? Vždy pripravený. Po šieste, veľvyslanec musí byť dobrým diplomatom. Veľvyslanci pracujú najefektívnejšie, keď majú príjemné spôsoby a vedia si ľudí pri svojej práci získať. Asi by si nechcel, aby tvoju krajinu reprezentoval niekto, kto je pri rokovaní s ostatnými arogantný a hrubý. Ježiš povedal, podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému. Evanjelium podľa Jána, 13. kapitola, 35. verš. Našim posolstvom je evanjelium a našou stratégiou je láska. Čo je našou úlohou? Sme teda Kristovými vyslancami a ako by Boh napomínal skrze nás. V Kristovom mene prosíme, zmierte sa s Bohom. 2. list Korinským, 5. kapitola, 20. verš.

0: ako sa zotaviť z vyhorenia. Unavil som sa, Bože, a som na konci. Príslovia, 30. kapitola, 1. verš.
1: Uznávaný lekár dr. Richard Svensson hovorí: Ak si človek pri prechádzke v lese vyhliadne trojmetrový stromček a ohne ho k zemi, stromček sa po pustení vráti do svojej normálnej výšky. Ale ak sa z nejakého dôvodu rozhodne kmeň opätovne ohýbať, príde moment, kedy sa už do svojho pôvodného tvaru nevráti a zostane sklonený k zemi. Podobne je to so stresom a vyhorením. Stres nás ohne, ale potom sa z neho zotavíme. Ale vyhorenie nás zohne a zlomí a zostaneme zlomení. Keď písateľ príslovy hovorí: Unavil som sa, Bože, a som na konci, nejde o výplod jeho fantázie či senzácie chtivú diagnózu nejakého psychológa. Vyčerpanie je skutočné, bežné a nebezpečné. Vedie k podráždenosti, hnevu, paranoji, bolestiam hlavy, vredom, depresiám a samovraždám. Spôsobuje, že v človeku sa niečo zlomí a je mu jedno, kto to vidí či počuje, on má dosť. Chce len preč od toho všetkého. Dobrou správou je, že naše zanietenie, nadšenie, výkonnosť i kvalitu môžeme získať späť, no vyžaduje si to čas a pri hojení vzniká veľa jaziev. Vyhorenie je bežné i medzi duchovne založenými ľuďmi. Sú citliví, vidia bolesť a vnímajú ju osobne. Chcú pomáhať zraneným a neuvedomujú si, že nikdy neboli stvorení na to, aby na svojich pleciach niesli všetky bremená sveta. Aké je teda riešenie? Odpočívať s Bohom. Kto býva v úkryte Najvyššieho, odpočíva v tvôni Všemohúceho. 91. žalm, 1. verš. Ak však chceme využívať výhody 91. žalmu, musíme splniť aj jeho podmienky. Boh sa musí stať našim príbytkom, musíme v ňom zostávať a podriadovať sa jeho autorite. Nech taký človek povie Hospodinovi: Moje útočisko a moja pevnosť je môj Boh, v ktorého dúfam. 91. žalm, 2. verš. Venuj pozornosť slovu povie. To, čo povieme, môže pre nás znamenať život alebo smrť. Môže nás to pozdvihnúť, ale aj zadúpať do zeme. Preto si dnes prečítaj Božie slovo, osvoj si ho, aplikuj ho na seba a povedz si ho nahlas. Uvidíš, ako sa tvoj život rozbehne.

unavený nevládzem, neviem už kam ísť. No jedno viem, že ak neprídeš, ty zomriem. Možno jediný dotyk, jediné slovo,

0: ako rozvíjať trpezlivosť. Lepšie je byť trpezlivým, ako byť udatným. Príslovia, 16. kapitola, 32. verš.
1: Biblia hovorí, že keď sa modlíme k Bohu, On nám môže odpovedať okamžite i hneď. Písmo však nikde nesľubuje okamžitú trpezlivosť. Trpezlivosť je vlastnosťou charakteru a charakter sa formuje počas celého života, keď kráčame s Bohom v dobrých i zlých časoch. Jeden biblický učiteľ hovorieva, trpezlivosť je viera, ktorá si dokáže počkať. Pri budovaní našej trpezlivosti využíva Boh niektoré z nepríjemných stránok nášho života. Poprvé prerušenia. Sadneš si k večeri a zazvoní telefón. Si vo vani a niekto ti zaklope na dvere. Finišuješ s projektom, chceš dodržať termín a do toho príde nášteva. Hovorí sa, že keď Brahms písal svoju slávnu uspávanku, toľkokrát ho prerušili, že mu trvalo 7 rokov, kým skladbu dokončil. Niektoraz vtipne poznamenal. Keď človek píše uspávanku, asi potrebuje, aby ho prerušili, inak by zaspal pri klavíri. Po druhé meškania. Neradi čakáme. Máme mikrovlnnú mentalitu. Chceme to, po čom túžime, ale okamžite, o pár sekúnd. Stačí si spomenúť na rýchle občerstvenie, instantné rezance či nesku. Sme ako ten muž, ktorý sa modlil. Páne, daj mi trpezlivosť, ale hneď. Po tretie, nepríjemnosti. Dlhé rady, stratené kľúče, meškajúce lietadlo, otravné telefonáty, studené jedlo, defekt na pneumatike, obsadené toalety, dopravné zápchy. Ten zoznam je nekonečný. Vedel si, že 90% ľudí, ktorí dostanú infarkt, má uponáhľanú, netrpezlivú osobnosť? Biblia hovorí, kto beží veľmi rýchlo, zmýli si cestu. Jobova trpezlivosť je všeobecne známa a toto sú jeho slová. Po všetky dni svojho vojenia budem dúfať, pokiaľ len nenastane moja zmena. Modli sa za to, cvič sa v trpezlivosti a dôveruj Bohu.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Prísľuby v žalmoch. Pastor John, v jednej z vašich epizód ste sa venovali veršu z proroka Jeremiáša 29:11. Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami. Znie výrok Hospodina. Sú to zámery pokoja a nie nešťastia. Dám vám budúcnosť a nádej. Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás. Je to veľmi obľúbený verš u mnohých kresťanov. Jeden náš poslucháč sa pýtal, či sa zasľúbenia požehnania dané Izraelu dajú aplikovať na život kresťana aj dnes. V nadväznosti na túto epizódu sa pýtam, ako sa požehnania zasľúbené v žalmoch vzťahujú na nás dnes?
2: Nedávno som čítal žalm 18. Je to dlhý žalm s 50 veršami a napadla ma otázka. Čo to má spoločné so mnou? Keďže žalm je o Dávidovi. Žalm 18 má, myslím, najdlhší úvod zo všetkých žalmov. Znie takto. Zbor majstrovi. Od Hospodinovho služobníka Dávida, ktorý spieval túto pieseň Hospodinovi, keď ho vyslobodil z moci všetkých jeho nepriateľov, i zo Šaulovej ruky. Z tohto úvodu vieme, že ide skutočne o Dávida. Je to o jeho situácii. A keď tento žalm čítate, je plný Božej ochrany Dávida pred jeho nepriateľmi. Žalm sa končí takto. Hospodin, preto ťa budem chváliť medzi národmi a ospevovať tvoje meno žalmami. Svojho kráľa veľkolepo zachraňuješ. Prejavuješ priazeň svojmu pomazanému, Dávidovi a jeho potomstvu na veky. Žalm 18, 50. verš. Keď som to čítal, tešil som sa z takéhoto prísľubu pre Dávida. Keďže viem, že ten pravý Dávid je Ježiš, posledný Dávid a posledný kráľ. Teším sa z jeho víťazstva a oslavujem ho ako pravého Mesiáša. Ale premýšľam pri tom, môžem si tieto verše privlastniť aj pre seba osobne? V tomto žalme sa dozvedám o niekoľkých zasľúbeniach. Hospodin je moja skala, moja pevnosť a môj vysloboditeľ. Môj Boh je moje bralo, k nemu sa utiekam. Môj štít, roh mojej spásy a môj hrad, hovorí verš 3. Z výsosti vystrel ruku, uchopil ma a vytiahol z veľkej vody. Zachránil ma pred mocným nepriateľom, pred tými, čo ma nenávidia, hoci boli silnejší než ja. Vystúpili proti mne v deň môjho nešťastia, no Hospodin mi bol oporou. Verše 17 až 18. Hospodin, ty zapaľuješ moju sviecu. Môj Boh mi presvedcuje temnotu. S tebou iste prerazím nepriateľské šíky. So svojím Bohom preskočím aj múr. Verše 29 a 30. Dal si mi štít svojej spásy. Tvoja pravica bola mi oporou a tvoja bláskonosť ma zveľadela. Verš 36. Môj vysloboditeľ z rúk nepriateľov. Dvíjaš ma nad mojich odporcov. Vytrháváš ma z moci násilníka. Verš 49. Takže keď toto čítam, môžem povedať, že Boh to robí aj pre mňa osobne? Alebo musím povedať, no, tu sa to síce píše, ale v skutočnosti musím prejsť do Evanjelií, k Matúšovi a nájsť nejaký pekný text, aby som našiel zasľúbenie, ako sa Boh stará o mňa. A tu je vec, o ktorú by som sa rád podelil, pretože Boh to práve dnes ráno urobil pre mňa veľmi vzácnym spôsobom. Na konci žalmu 50 autor píše: Dal si mi štít svoje spásy, tvoja pravica mi bola oporou a tvoja blahosklonnosť ma zveľadila. Práve to je to, po čom túžim každý deň. Túžim potom, aby Boh bol ku mne milostivý deň čo deň. A chcem byť o tom uisťovaný, že je to pravda pre môj život. Nechcem si to privlastňovať len ako nejaký výmysel. V tomto žalme sa píše, že to robí Dávidovi a jeho potomstvu. Pri slove potomstvo som si pomyslel, platí to len pre kráľov, ktorí majú právo na trón.

je zadarmo bez platenia víno aj mlieko. Keď to teraz čítam, myslím si, každý, kto je smedný, tak to platí aj pre mňa, pretože som smedný. Kto nemá peniaze, aj to som ja. Poďte, kupujte a jedzte zadarmo. Izaiáš 55, prvý verš. Takže je to neuveriteľne široká ponuka toho, čo Boh ponúka. Nemusíte byť Židia. Nemusíte byť ani vysoko inteligentní. Stačí, aby si bol hladný po mne. Poď ku mne. Prečo dávate peniaze za to, čo nie je chlieb? A vašu robotu za to, čo nenasíti? Pozorne ma počúvajte a budete jesť dobroty. Vaše hrdlo si v hojnosti pochutí. Naklonte si uši a poďte ku mne. Počúvajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu. Preukážem milosrdenstvo prisľúbené Dávidovi a jeho potomstvu. Izaiáš 55, 2. a 3. verš. A tu je aj zasľúbenie. Uzavriem s tebou večnú zmluvu, ktorú som prisľúbil Dávidovi. Izaiáš 55, 3. verš. A ja som si pomyslel. Dobre, myslím si, že to, čo mi tu sľubuje, je, že ak som hladný, smedný, skrachovaný, núdzny človek, ktorý sa chce obrátiť k Bohu, on uzavrie so mnou zmluvu a tou zmluvou je jeho láska k Dávidovi. To je ohromujúce zasľúbenie, pretože to, čo hovorí, je, že všetky zasľúbenia, ktoré Boh dal Dávidovi, všetko to, čo je povedané v Žalme 18, pevná, istá láska, ktorú má k Dávidovi a jeho potomstvu, je aj moje, pretože Dávidov potomok Ježiš Kristus prišiel aj kvôli mne a ku mne. Hovorí, že ma vštepil do seba ako do vinného kmeňa. A keď prejdeme do novej zmluvy, kde je to všetko aktualizované aj pre nás, tak uvidíme, ako to funguje. Ale pravda o tom bola zaznamenaná už v Izaiášovi 55, 3. verši a v Žalme 18, 50. verši. V novej zmluve v 2. liste Timoteovi 2, 12. verš sa píše: Ak vytrváme, spolu s ním budeme aj kráľovať. Alebo v zjavení Jána 3, 21. Toho, kto zvíťazí, posadím so mnou na svoj trón tak, ako som ja zvíťazil a zasadol som so svojim otcom na jeho trón. Z týchto slov pociťujeme neuveriteľné dôsledky toho, že sme Dávidovým potomstvom v Kristovi a že zmluva s Dávidom bola uzavretá aj s nami. Takže tak, ako Boh prehovoril dnes ku mne týmto 18. žalmom, bolo naozaj veľmi vzácne. A ja by som odporučil čítať žalmy všetkým našim poslucháčom, aby sa mohli tešiť z ich odkazu, pretože sú naozaj učené pre všetok Boží ľud.

0: DNA radosti je vďačnosť. Všimli ste si, že ľudia, ktorí sa neustále sťažujú a myslia si, že majú nárok na všetko možné, nebývajú v skutočnosti šťastní? Prial by som si kráčať s touto pravdou po svete. Prial by som si, aby vždy formovala môj pohľad na život. Prial by som si, aby určovala smer môjmu túženiu. Prial by som si, aby k nej moje srdce prirodzene prilnulo. Prial by som si, aby tvoja bezhraničná milosť umlčala moje reptanie. Aby moje uctievanie, moja dôvera v teba a pokoj, ktorý mi dávaš, zahnal všetky moje sťažnosti. Ak sa má moje srdce oslobodiť od reptania a má v ňom vládnuť vďačnosť, potrebujem tvoju milosť. Milosť, aby som si pamätal. Milosť, aby som videl. Milosť, ktorá spôsobí, že budem mať srdce plné pokornej radosti.
1: 107. žalm. Ďakujte Pánovi, lebo je dobrý a jeho láska trvá od vekov. Nech hovoria tí, ktorých vykúpil Hospodin z moci protivníka. Zo všetkých krajín zhromaždil ich, od východu i zo západu, od severu aj od mora. Blúdili púšťou, osameli. Nenašli miesto súce na život. Hladní a smední bývali, a duša v tele usychala im. Volali Boha v svojom trápení a Boh ich vypočul. A rovnou cestou zaviedol ich na miesto dobré pre život. Ďakujte Bohu za tú milosť, za jeho divné skutky na ľuďoch. Keď duše vysmednuté napojil a duše hladných dobrým nasýtil. Tých, ktorí v temnotách sedeli, zvieraní železom, biedou, lebo sa Božej reči protivili, pohrdli rukou Najvyššieho, útrapou srdca pokoril. Padli a nebolo, kto by im pomohol. Volali Boha v svojom trápení a Boh ich vypočul. A vyviedol ich z tmy a bolesti a roztrhol ich putá. Ďakujte Bohu za tú milosť, za jeho divné skutky na ľuďoch. Keď lámal dvere kovové, železné závory rúbal. Blázni pre svoje cesty hriešne, pre vlastné viny trpeli. Príkra im bola každá potrava a dotkli sa až smrti brá. Volali Boha v svojom trápení a Boh ich vypočul. Ďakujte Bohu za tú milosť, za jeho divné skutky na ľuďoch. Obete vďaky prinášajte a rozprávajte o ňom s radosťou. Tí, ktorí na lodiach plavia sa v mori, na šírych vodách obchody vedú, videli diela Pánove a jeho divy v morách hlbinách. Riekol a výchrica bola, do výšky vlny zdvihol. Stúpali s loďou k nebu, klesali a odvaha ich opúšťala v tiesni, kymácali sa ako opilec a bola bezmocná všetka ich múdrosť. Volali Boha v svojom trápení a Boh ich vypočul. Výchricu premenil na tichý vánok, umlkli vody zvírené. A oni tešili sa radosťou, že do prístavu doviedol ich Pán. Ďakujte Bohu za tú milosť, za jeho divné skutky na ľuďoch. Zvelebujte ho v zhromaždení a v rade starších chváľte ho. On rieky na púšť premení, pramene vodné na vyschnutú zem. Úrodnú hrudu zmení v slanú púšť pre zlobu tých, čo na nej bývajú. Premení na púšť jazera a vyschnutú zem na pramene vodné. Tam dookola hladných usadil a stavali si mestá na bývanie, kopali vinice a zasievali polia a vzišli z toho plody úrodné. Požehnal im a rozmnožili sa a dobytok ich nikdy neumenšil. Oni však klesali a ubúdalo ich pod ťarchou nešťastia a bolestí. Opovrhnutie vylial na kniežatá a dal im blúdiť púšťou neschodnou. No úbohého z biedy pozdvihol, stádočkom zveľadil i jeho pokolenie. Uvidia úprimný a potešia sa, a zloba zatíchne so zapchatými ústami. Kto múdry je, nech si to zapamätá a porozumie skutkom Pánovým.
0: Žalm 107.
2: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom. 4. kapitola.
1: Preto teda, keď máme túto službu, ktorou sme boli z milosti poverení, neochabujeme, ale zriekli sme sa tajných hanebností, nepočíname si chytrácky, ani neprekrúcame slovo Božie, ale zjavujeme pravdu a tak sa pred Bohom odporúčame svedomiu všetkých ľudí. Ak aj je naše evanjelium zahalené, je zahalené pre tých, ktorí hynú. V nich Boh tohto veku zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. Veď nekážeme samých seba, ale Ježiša Krista, Pána, keďže my sme len vaši služobníci skrze Ježiša. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnôt zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie slávy Božej na tvári Ježiša Krista. Tento poklad však máme v hlinených nádobách, aby nesmierna moc bola z Boha a nie z nás. Zo všetkých strán sme sužovaní, no nie stiesnení. Sme bezradní, no nie zúfalí. Sme prenasledovaní, no nie opustení. Sme zmietaní, no nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovo zomieranie, aby bol na našom tele zjavný aj Ježišov život. Lebo dokiaľ žijeme, pre Ježiša sme vydávaní na smrť, aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele. A tak v nás pôsobí smrť, no vo vás život. Keďže však máme toho istého ducha viery, ako je napísané, uveril som, preto som hovoril, aj my veríme, preto aj hovoríme, veď vieme, že ten, ktorý vzkriesil Pána Ježiša, aj nás vzkriesi s Ježišom a postaví pred seba spolu s vami. To všetko sa deje pre vás, aby rozhojnená milosť rozmnožovala vzdávanie vďaky čím viacerých na slávu Božiu. Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Veď toto terajšie naše ľahké bremeno súženia získa nám nesmierne bohatstvo večnej slávy, keďže nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Lebo viditeľné je dočasné, neviditeľné však večné.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom, 5. kapitola.
1: Lebo vieme, že aj keď stánok, náš pozemský príbytok, bude zborený, máme príbytok od Boha, dom nie je rukami zhotovený, ale večný v nebesiach. Preto v tomto tele aj vzdycháme a túžime obliecť si svoj príbytok z neba, aby sme ani po vyzlečení neostali nahý. Lebo kým sme v tomto stánku vzdycháme pod ťarchou, veď sa nechceme zobliecť, ale priodiať sa, aby život pohltil to, čo je smrteľné. Ten však, ktorý nás práve na to uspôsobil, je Boh, ktorý nám dal ducha ako závdavok. Sme teda vždy plní dôvery, i keď vieme, že dokiaľ prebývame v tele, vzdialení sme od Pána. Žijeme totiž z viery, nie z toho, čo vidíme. Sme plní dôvery a najradšej by sme sa vysťahovali z tela a nasťahovali sa k Pánovi. Preto či už sme doma a či mimo dom, snažíme sa, aby sme sa mu ľúbili. Všetci sa totiž musíme postaviť pred Kristovu súdnu stolicu, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal, kým bol v tele, či dobré, alebo zlé. Keďže teda poznáme bázeň pred Pánom, presviečame ľudí, ale Boh nás pozná. Dúfam však, že aj vaše svedomie nás pozná. Opäť sa vám tým neodporúčame, ale dávame vám príležitosť chváliť sa nami, aby ste mali čo povedať tým, ktorí sa chvália vonkajším zdaním a nie tým, čo je v srdci. Lebo ak sme boli vo vytržení, bolo to pre Boha, ak sme pri jasnom vedomí, tak kvôli vám. Spája nás totiž láska Kristova, keď takto súdime, že ak jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. A za všetkých zomrel preto, aby tí, čo žijú, nežili už viac sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel a bol vzkriesený. Preto my odteraz nikoho nepoznáme podľa tela. Aj keď sme poznali Krista podľa tela, ale teraz už nepoznáme. Preto ak je niekto v Kristu, je novým stvorením. Staré veci pominuli, hľa nastali nové. To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia. Keďže Boh bol v Kristu a zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich previnenia a ustanovil medzi nami slovo zmierenia. Namiesto Krista sme teda poslovia, ako by Boh napomínal skrze nás. Namiesto Krista prosíme, dajte sa zmieriť s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, kvôli nám urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.

0: zo života ľudí s Bohom. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos. Naša nádej nespočíva v našej schopnosti milovať Boha, ale v jeho nemennej a neotrasiteľnej láske k nám. Nie je nič, čo by jasnejšie dokazovalo našu zúfalú potrebu milosti, než dve najväčšie prikázania. Milovať Boha a milovať druhých ľudí. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 22. kapitole vo veršoch 34 až 40. Výzva k láske odhaľuje, ako temné a skazené sú naše vlastné srdcia. Buďme úprimní. Stačí málo a hneď sa na druhých nahneváme. Veľmi často bývame netrpezliví. Stačia drobné vyrušenia, nedorozumenia, komplikácie a začína sa v nás zhromažďovať hnev. Veľmi ľahko sa začneme k druhým správať odmietavo a začneme ich súdiť. Tak ľahko sa začneme správať k druhým na základe predsudkov, ktoré sme si v sebe vypestovali. Ľahko prepadneme rasizmu alebo xenofóbii. Často pozeráme na druhých zhora, namiesto toho, aby sme na nich hľadeli so súcitom a zľutovaním. Veľmi ľahko druhých odpíšeme ako hlúpych, lenivých alebo inak neschopných. Viem, že nie som jediný, kto má v týchto veciach problém. Keby sme boli ochotní pozrieť sa na naše srdcia v zrkadle Božieho slova, boli by sme šokovaní tým, ako veľmi neprirodzená je pre nás láska. A ak je pre nás také ťažké milovať v horizontálnych vzťahoch, vo vertikálnom vzťahu s Pánom Bohom to musí byť ešte ťažšie. Spojenie medzi týmito dvoma láskami logicky vysvetľuje verš zapísaný v prvom liste Jánovom v 4. kapitole vo verši 20. Keď niekto hovorí milujem Boha a nenávidí brata, je klamár, lebo kto nemiluje brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého nevidel? Fúha, je to tu. Ak je pre mňa taký veľký problém milovať ľudí, ktorí sú okolo mňa, o čo väčší a hlbší zápas pre mňa musí byť milovať Boha. Jedna vec je uznávať Božiu existenciu, rozumovo súhlasiť s jeho pravdami v písme alebo byť formálne zapojený v službe v jeho cirkvi. Úplne iná vec však je robiť všetko preto, aby moja láska k nemu formovala a poháňala každý aspekt môjho života. Áno, moc hriechu bola zlomená tým, čo Pán Ježiš vykonal na kríži. Ale hriech v nás aj naďalej zostáva a postupne je vykoreňovaný. V našich srdciach ešte stále prebýva hriech. To znamená, že naše srdcia sú vrtkavé, stále sa búrime a chceme si veci robiť po svojom, stále zabúdame na Boha a jeho slávu, stále si vytvárame vlastné pravidlá, milujeme svoje vlastné kráľovstvá viac než jeho kráľovstvo, naďalej požadujeme to, čo si nezaslúžime a naďalej pochybujeme o Božej dobrote, keď sa niečo nedeje tak, ako sme si to predstavovali. Robíme to, pretože nemilujeme Boha tak, ako by sme mali. Milujeme sami seba a nemilujeme svet, ale veľmi často v nás jednoducho nie je Otcova láska. Nádej v živote a v smrti teda nespočíva v tom, ako veľmi my milujeme Boha. Naša nádej spočíva vo veľkosti jeho lásky k nám. Túto lásku dostávame ako dar jeho milosti, dokonca aj v tie dni, kedy sa naše srdcia ženú za niečím iným. Tak nádherná a verná je jeho láska k nám.
2: Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy. Milovaní, keď si nás Boh tak zamiloval, aj my sa máme navzájom milovať. Boha nikto nikdy nevidel. Ak sa navzájom milujeme, Boh zostáva v nás a jeho láska v nás dosiahla dokonalosť. Podľa toho poznávame, že ostávame v ňom a on v nás, že nám dal zo svojho ducha. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. Kto vyznáva, že Ježiš je Božím synom, v tom zostáva Boh a on zostáva v Bohu. A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. Jeho láska k nám dosiahla dokonalosť v tom, že máme istotu v deň súdu. Lebo aký je on, taký sme aj my na tomto svete. V láske nie je to strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach. Lebo strach býva pred trestom, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. My milujeme, lebo on nás miloval ako prvý. Ak niekto hovorí, milujem Boha a nenávidí svojho brata, je klamár. Veď kto nemiluje svojho brata, ktorého vidí, nie je schopný milovať Boha, ktorého nevidí. A toto prikázanie máme od neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.
1: Prvý list Jána, 4. kapitola, verše 10 až 21.

Choďte, hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Lukáš 10:3. Už starí Rimania hovorili, človek človeku vlkom. Aj človek vie hrísť, a to poriadne. Nieraz sa hryzieme navzájom. V každom človeku je niečo z tej vlčej povahy. A Ježiš na to upozorňuje svojich učeníkov, keď hovorí, hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. To je zvláštne. Obyčajne to býva naopak. Vlci vtrhnú medzi ovce a vieme, ako to končí. Preto sa ľudský pastier snaží udržať ovce čo najďalej od vlkov. Chrániť ich, a to za každú cenu. Tu je ten dobrý pastier,

Však svoje ovce posiela medzi vlkov, im na pospas. Tam ich chce mať. Ale to predsa nemôže dobre skončiť. Veď tým posiela vlkom potravu. Áno, vlk je nebezpečný a ovca je bezmocná a bezbraná. A predsa Ježiš vie, čo robí. On s tým poslaním medzi vlkov má totiž osobnú skúsenosť. Preto vo svojej modlitbe hovorí Otcovi: ako si ma ty poslal do sveta, tak som ich aj ja poslal do sveta. Ján 17, 18. Ako Otec poslal svojho syna do sveta? Ako baránka medzi vlkov. Nás posiela ako ovce. Ako však môže ovca obstáť medzi vlkmi? Len tak, ak sa sama stane jednou z nich. Veď kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi viť. Taká je logika sveta. Ale keď sa ovca prispôsobí vlkom, žiaden vlk sa potom nestane ovcou. A o to tu ide. Ježiš obstal medzi vlkmi ako baránok, ktorý svojou láskou a obeťou premáhal nenávisť vlkov, aby sa raz aj z nich stali jeho ovečky. Len tak obstojíme medzi vlkmi, keď zostaneme Božími ovečkami. Niekto však môže namietať, ale veď potom si každý z nás trúfne. Áno, ovečka je bezbraná. Jej jedinou zbraňou je seba obetujúca sa láska. Ale táto láska premáha. Dokonca aj vlkov. Pane, pomôž nám zostať tvojimi ovečkami aj uprostred dravých vlkov.

možno i viac. Čo ti dá Pán milosť, hriechy odpustiac?

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Sme jeho domom. On je však hoden o toľko väčšej slávy ako Mojžiš. O koľko väčšiu cenu ako dom má ten, kto ho postavil. Veď každý dom musí niekto postaviť a ten, kto postavil všetko, je Boh. Aj Mojžiš bol verný v celom jeho dome ako služobník na svedectvo o tom, čo sa neskoršie malo hlásať. No Kristus ako syn je nad celým jeho domom. A jeho domom sme my, ak si zachovávame pevnú dôveru a nádej, ktorou sa chválime. List Židom, 3. kapitola, 3. a 6. verš. Ľudia, ktorí dúfajú a chvália sa v Ježišovi Kristovi, sú Božím domom. To znamená, že Ježiš je práve dnes, nielen v dobe Mojžiša alebo počas svojich dní na zemi, naším tvorcom, vlastníkom, vládcom a opatrovateľom. Ježiš sa nazýva staviteľom tohto domu. Mojžiš nebol staviteľom, bol súčasťou domu. Je napísané, že Ježiš je hoden o toľko väčšej slávy od Mojžiša, o koľko väčšiu česť má staviteľ domu ako sám dom. Takže Mojžiš, tak veľký ako len bol, ktorý ten dom viedol a prinášal do neho Božie slovo, bol stále iba jeho časťou. Ježiš však ten dom postavil. Ak sa teda chválime v Ježišovi a dúfame v Ježiša, sme domom a Ježiš je našim staviteľom, vlastníkom, vládcom a opatrovateľom. Svoj dom nenecháva zničiť alebo zmeniť na rozvalinu. Potom písateľ mení obraz. Od staviteľa a domu prechádza k synovi a služobníkovi. Mojžiš bol teda verný v celom jeho dome ako služobník. Ale Kristus ako syn je nad jeho domom. Kristus sa teda stal súčasťou domu, súčasťou domácnosti, ktorý postavil. Jeho česť je však ďaleko nad Mojžišovou. Mojžiš bol sluhom, Kristus je synom, dedičom. A my sme súčasťou tejto domácnosti. A tým domom sme my, ak pevnú dôveru a chválu nádeje zachovávame až do konca. Zaiste Mojžišovi vzdávame rešpekt a priznávame zásluhu. Ale jadrom celého listu Židom je prehlásenie. Kristus je väčší vo všetkých ohľadoch. Je staviteľom domu Božieho ľudu. Je synom v dome Božieho ľudu. Vážme si Mojžiša, uctievajme však Ježiša. Nášho tvorcu, nášho brata.

keď vojdete do ktoréhokoľvek domu a príjmu vás, jedzte, čo vám predložia. Tam uzdravujte chorých a hlásajte im. Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo. Ak prídete do niektorého mesta a nepríjmu vás, vyjdite do jeho ulíc a vyhláste. Striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Vedte však, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. Hovorím vám, že Sodomčanom bude v ten deň ľahšie ako tomu mestu. Lukáš 10, 8 až 12. Keď Ježiš vyšle učeníkov do svojej žatvy, nezatají pred nimi odozvu, s ktorou sa stretnú. Pripraví ich na prijatie i odmietnutie. Čo majú urobiť v prípade prijatia? Keď vojdete do ktoréhokoľvek domu a príjmu vás, jedzte, čo vám predložia. Misijná služba sa odohráva vo svete každodenných starostí o pokrm a nápoj. Ale učeníci majú zasľúbenie, že Ježiš sa postará o tých, ktorí sa postarajú o nich. Pán otvorí srdcia ľudí, ktorí otvoria svoje dvere pre učeníkov, ktorí im poskytnú strechu nad hlavou, pokrm i nápoj. Jedzte a pite, čo majú, lebo robotník je hoden svojej mzdy. Verš 7. Ísť do pánovej žatvy neznamená ísť na vlastné náklady. Posielajúci sa stará o posla a posol sa stará o posolstvo. Tam uzdravujte chorých a hlásajte im. Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo. To znamená, že Boh v Ježišovi poslal svojho kráľa, aby v našich životoch nastolil vládu Božej milosti a lásky. Aby sa rebeli a vzbúrenci mohli vrátiť späť k Bohu, pod jeho vládu. Čo majú učeníci urobiť v prípade odmietnutia? Na uliciach takého mesta majú vyhlásiť: striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Keď sa Židia vracali domov cez pohanské územie, vytriasli si prach z obuvy na znamenie svojej oddelenosti od pohanov. Týmto symbolickým gestom majú učeníci prehlásiť obyvateľov toho mesta za pohanov. Ale ku gestu majú pripojiť aj varovné slovo. Vedte však, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. Obyvatelia mesta sa nebudú môcť vyhovárať, že zvesť o Božej vláde a o Božom kráľovi nepočuli. Aj im bola ponúknutá milosť a odpustenie, ktorú však odmietli. A tak zvesť, ktorá sa mohla pre nich stať záchranou, keby ju prijali, stane sa pre nich záhubou, keďže ju odmietli. Preto v deň súdu bude obyvateľom Sodomy ľahšie ako tomu mestu. Lebo počuť a neprijať je väčšie previnenie, než akým sa previnili tí, ktorí nepočuli. Pane, aj my sme bez výhovorky, lebo sme veľa počuli. Zmiluj sa, aby to počuté raz nesvedčilo proti nám.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Ako Satan slúži Bohu. Aj hľa, blahoslavíme vytrvalých. O Jóbovej vytrvalosti ste počuli a videli ste aj to, aký koniec mu pripravil Pán. Lebo ľútostivý je Pán a milosrdný. Jakub, 5. kapitola, 11. verš. Za každou chorobou a postihnutím je konečná Božia vôľa. Nie, že by do toho nebol zapojený Satan, je pravdepodobne vždy takým či onakým spôsobom zapojený s deštruktívnym zámerom. Jeho moc však nie je rozhodujúca. Nemôže konať bez Božieho povolenia. To je jedným z bodov Jóbovej nemoci. Text objasňuje, že keď na Jóba prišla choroba, Satan Jóba ranil zhubným vredom. Jób 2. kapitola, 7. verš. Jeho manželka na neho naliehala, aby Boha preklial. Jób však povedal, dobre prijímame od Boha a zlé by sme nemali? Jób 2. kapitola, 10. verš. A opäť, inšpirovaný autor knihy Jóba chváli slovami. Pri tom všetkom sa Jób neprehrešil svojimi perami. Inými slovami, toto je správny pohľad na Božiu zvrchovanosť nad Satanom. Satan je skutočný a môže mať prsty v našich nešťastiach, ale jeho ruka nie je posledná a nie je ani rozhodujúca. Jakub objasňuje, že Boh mal dobrý úmysel vo všetkých Jóbových trápeniach. O Jóbovej vytrvalosti ste počuli a videli ste aj to, aký koniec mu pripravil Pán, lebo ľútostivý je Pán a milosrdný. Toto je to isté ponaučenie, ktoré sa učíme z 2. listu Korinským, 12. kapitoly, 7. verša, kde Pavel hovorí, že jeho trňom v tele bol aniel Satan. A napriek tomu bol daný za účelom jeho vlastnej svetosti zabrániť tomu, aby bol namysleným. Aj pre neobyčajnosť zjavení. Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný osten do tela, aniel Satan, deptať ma, aby som sa nepovyšoval. Pokora nie je satanovým zámerom v súžení. Je Božím zámerom. To znamená, že Boh tu používa Satana na uskutočnenie svojich dobrých zámerov v Pavlovom živote. Božie vyvolené deti Satan nemôže zničiť. A Boh všetky jeho útoky nakoniec obracia proti nemu a v náš prospech.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

0: Dieťa len spí. Vošiel dnu a povedal im: Prečo robíte taký rozruch a plačete? Dieťa nezomrelo, ale spí. Evanjelium podľa Marka, 5. kapitola, 39. verš.
1: Aj napriek tomu, že Jairovi zomrela dcerka, Ježiš povedal, že len zaspala. A taktiež, keď zomrel Lazár, povedal, náš priateľ Lazár zaspal. Aj na mnohých iných miestach označuje nemecký preklad Biblie zosnulých veriacich ako tých, ktorí zaspali. Z toho by sme mohli porozumieť, ako si máme predstaviť našu smrť, totiž ako spánok. Tým sa však nemyslí spánok duše, ale odpočívanie zosnulého tela. Lebo duša ide v okamihu smrti ku Kristovi. Preto Pavol píše, chceme radšej odísť z tela a bývať u Pána. Druhý list Korintianom, 5. kapitola, 8. verš. Zatiaľ, čo sme doma u Pána, opustené telo leží v hrobe. A o ňom Biblia hovorí, že len spí. Prečo je to tak? Pretože smrť veriaceho je podobná spánku. Každý, kto si ľahne spať, očakáva, že sa zase zobudí. Spánok netrvá večne, ale vždy má obmedzený čas. Keď si človek ľahne večer spať, už sa teší na ráno. To je podstata spánku. A keď si telo Božieho dieťaťa ľahne, aby zomrelo, je to taktiež s veľkým očakávaním, že sa znovu zobudí, ale už vo večnosti. Preto Biblia nazýva umieranie kresťana zomieranie na spánok. Len spí. Keď si ľahneme spať, neočakávame len to, že sa znovu prebudíme, ale aj to, že sa zotavíme. Lebo keď sa dobre vyspíme, cítime sa ako znovu zrodení. A keď nesieme veriacich ľudí k hrobu, robíme to vo vedomí, že ich tela odpočívajú od svojich námah. Keď raz príde deň vzkriesenia, ich tela prejdú akoby cez prameň omladenia a oni budú mať v rannom slnku nového života plnú silu. Budú celkom zotavení, zobudia sa celkom zdraví, aby slúžili Pánovi na veky vekov. Keď išli spať, boli unavení a vyčerpaní, starí a zničení. Ale ich smrť je ako liečba spánkom a zobudia sa v kráse a cti, stanú z mŕtvych so svadobným rúchom nesmrteľnosti a ich duša bude navždy spojená s Ježišom. Preto pre kresťanov zomrieť znamená jednoducho ísť spať. Nemala by nám táto pravda brať strach pred smrťou? Lebo čo platilo pre Jairovu dcerku, platí aj pre nás. Dieťa nezomrelo, ale spí.

pohostinní ľudia. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Evanjelium podľa Matúša, 18. kapitola, verš 20. Možno nás nazvať rýchlou spoločnosťou, výkonnou spoločnosťou, nie však osobnou spoločnosťou. Naša spoločnosť je založená na izolácii. Keď cvičíme, máme v ušiach slúchadlá. Komunikujeme prostredníctvom e-mailov a textových správ. Naša mantra: daj pokoj a budeš mať pokoj. Boh si však želá, aby jeho ľud bol výnimkou. Nech sa všetci ostatní obmedzujú na počítače a mobily. Božie deti budú pohostinnými ľuďmi. Dávno predtým, než mala cirkev kazateľnice a krstiteľnice, mala kuchyne a jedálenské stoly. Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme po domoch, lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. Ako je napísané v Skutkoch svätých apoštolov v 2. kapitole vo verši 46. A neprestávali deň čo deň učiť v chráme i po domoch a zvestovať Krista Ježiša. Ako je napísané v Skutkoch svätých apoštolov v 5. kapitole vo verši 42. Dokonca aj pri letmom čítaní Nového zákona zistíme, že prvotným nástrojom cirkvi boli ľudské obydlia. Filemónovi, nášmu spolupracovníkovi a cirkvi, ktorá je v tvojom dome. Ako je napísané v liste Filemónovi, 1. kapitole vo verši 2. Pozdravujte Prisku a Akvilu, aj cirkev v ich dome. Ako je napísané v liste Rimanom v 16. kapitole vo verši 3 a v 5. kapitole. Nečudo, že biskup musel dobre viesť svoj dom. Ako je napísané v 1. liste Timoteovi v 3. kapitole vo verši 4. Prvotnými miestami stretávania boli v cirkvi domy.

vznik krásnej hudby. Ochotné je moje srdce, Bože, ochotné je moje srdce. Budem ti spievať a hrať. Prebuď sa, duša moja. 108. žalm, verš 2. Niektoré deti z Kateury, predmestia Asuncionu v Paraguaji, hrajú na nástrojoch vyrobených z odpadu. Iné orchestre majú dobre naladené javorové violončelá a mosadzné tuby. Nie však táto kapela. Hrajú Beethovenové sonáty na plastových vedrách, korytách a kúskoch potrubí. V ich časti Asunciónu je jedinou úrodou, ktorá sa dá žať, odpad. Triediči odpadu z neho povyberajú, čo sa dá, a dostanú za to pár drobných. Mnohých z nich postihol podobný osud. Odvrhli ich a stal sa z nich ľudský odpad. Teraz však vďaka Donovi Colovi Gomezovi hrajú hudbu. Gomez je správca skládky a tesár. V živote nevidel, nepočul ani nedržal v rukách husle. No keď mu niekto opísal nástroj, tento neškolený remeselník vzal do svojej malej dielne plechovku z farby a mriežku z rúly na pečenie a vyrobil husle. Jeho nasledujúcim nástrojom bolo violončelo. Jeho telo vytvoril zo starého suda na naftu, ladiace gombíky z kefy na vlasy, bodec z podpätku topánky a drevenej lyžice. Vďaka tomuto Stradivárimu nadobudol hodnotu odpad i deti, ktoré žili uprostred neho. Od dňa, keď správa o nich prenikla na verejnosť, ich začali školiť hudobní majstri, vystupovali v programoch Národnej televízie a dostali sa na svetové turné. Pomenovanie kapely je Landfill Harmonic, no aj recyklovaný orchester z Kateury. Môžeme ich nazvať aj obraz Božieho milosrdenstva.

Úvodné slová. V súžení volali k Pánovi a on ich vyslobodil z úzkostí. Zoslal im svoje slovo a uzdravil ich a vyslobodil ich zo záhuby. 107. žalm, verše 19 až 21. Niektorí z vás žijú v telách uťahaných z ciest s boľavými nohami, hmlistým videním, ovisnutou pokožkou. Iní vyšli z materského lona na ceste do kopca. Keďže nemám ľahké odpovede na to, s čím zápasíte, naliehavo vás prosím, aby ste sa nechali osloviť šírkou Božieho príbehu. Vnímajte tieto dni na zemi len ako úvodné slová jeho strhujúcej ságy. Stojme pri Pavlovi a vnímajme prísľub večnosti. Preto neochabujme. A hoci náš vonkajší človek chradne, náš vnútorný sa zo dňa na deň obnovuje. Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy, ak nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné. Lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné je na veky. 2. list Korinťanom, 4. kapitola, verše 16 až 18. Vaše utrpenie neznamená koniec príbehu. Je to úvodné dejstvo Božej ságy.

budeme hľadať tvoju tvár. Nechceme chodiť s inými, budeme hľadať tvoju tvár. Chceme mať súcit s bližnými, budeme hľadať tvoju tvár. Nechceme myslieť na svoje, budeme hľadať tvoju tvár. Zmeníme svoje postoje,

budeme hľadať tvoju tvár. Pokoríme sa pred tebou, budeme hľadať tvoju tvár. Pripravovaný pre nebo, budeme hľadať tvoju tvár. Nauč nás rátať na

Fiesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Fiesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Bomba. Čakala som na autobus do Zvolena. Chcela som odcestovať za svojou sestrou, ktorá bola chorá. Zrazu vidím, že na druhej strane ulice prechádza muž, položí niečo na zem do autobusovej zastávky a rýchlo odchádza preč. Pozrela som sa na paniu, ktorá stála vedľa mňa a poznamenala som. Divné, nie? Mykla plecami, ale mne to nedalo pokoja. Prešla som na druhú stranu ulice, aby som to videla bližšie a zhrozila som sa. Vyzerá to ako nejaký nástražný systém, povedala som vedľa stojacej panej. Predstava, že by to mohlo vybuchnúť, keď tam prídu ľudia, ma prinútila zavolať policajtom. Opísala som im situáciu, ale oni chceli podrobnosti. Ako vyzerá ten systém, pýtali sa. Je to ako rolka od toaletného papiera, iba že je to z kovu natreté na modro, trčí z toho drôt, ktorý je spojený s vedľa stojacou anténou, vysvetlovala som. Ako vyzeral ten človek, pýtali sa. Bol strednej postavy, mal na sebe kockovanú čierno-bielú bundu, podobnú ako nosia mesiári, a sivú čiapku stiahnutú na čele až po oči. Kam išiel a kde sa nachádzate? Pýtali sa ďalej. Som na križovatke v Banskej Štiavnici, čakám na autobus do Zvolena. Na akej križovatke? Je tam veľa križovatiek. Je tu len jedna križovatka, odkiaľ odchádzajú autobusy, aj ulica sa tak volá, ponáhľajte sa, aby tam neprišli ľudia. Bola som už rozčúlená z tých otázok a trochu rozrušená. Medzi tým prišiel môj autobus a tak som oznámila policajtom, že končím, pretože nastupujem na autobus a vypla som telefón. Stihla som si kúpiť lístok a usadiť sa, v zápäti zvonil telefón. Volali policajti, teraz boli oni rozčúlení. Neskladajte telefón a neodchádzajte z miesta, zakričali a pýtali sa stále dokola. Vysvetlila som im, že musím odcestovať, povedala som im svoje meno, adresu a znovu odpovedala na všetky ich otázky. V telefóne sa ozvalo echo, zrejme ma nahrávali. V autobuse každý pozorne počúval, pretože som hovorila rozrušene až rozčúlene, z toľkých otázok a samozrejme nahlas, pretože som trochu nahluchlá. Vpredu sedeli dvaja šoféry, zrejme sa na situácii dobre bavili, lebo jeden sa otočil a s úsmevom na tvári mi povedal, že možno tam pracovníci vodárni niečo robia. Povedala som to policajtom, že je to možno falošný poplach, aby prepáčili. Povedala som, čo povedal šofér a vypla som telefón. Viac mi nezavolali a ja som si konečne vydýchla. Zanedlho zazvonil telefón tej panej, ktorá to všetko so mňou sledovala. Volala jej dcéra, ktorá ju vyprevádzala, že na križovatku prišli policajti a zistili, že pracovníci vodárni rozmrazovali potrubie. Znova ma to rozčúlilo. Prečo ten človek nemal pracovnú vestu? Prečo tam nenechal aspoň nejaký oznam? Alebo prečo tam niekto nezostal? Prečo plašia zbytočne ľudí? V každom prípade sa na tom každý dobre pobavil, len mne bolo do plaču. Neskôr som to všetko porozprávala svojej mladšej sestre, ktorá mi vynadala, že som trápna, prečo sa miešam do toho, do čoho mi nič nie je. Mala som odtiaľ čo najrýchlejšie odísť a nie sa strápniť pred ľuďmi. Porozprávala som to aj svojej dcére, tá ma trochu ukľudnila. Povedala, mami, pán Ježiš vlažných ľudí vypluje zo svojich úst, tak sa už ukľudni. Len či som nebola príliš horúca, pomyslela som si.

Odpoveď. Môj syn, ktorý je už 5 rokov zosnulý, mal narodeniny. Myslela som na ňoho a vzdychla som si. Bože môj, kde je môj syn? Zomrel na opačnom konci sveta a jeho popol vysypali do rieky. V noci sa mi snívalo, že som bola so svojím synom v akomsi obchode. Stáli sme pri pulte, ale predavač nám nevenoval pozornosť, vybavoval si nejaké účty so starčekom, ktorý stál za nami. Rozčúlený mu niečo hovoril a hodil mu nejakú hrubú obálku, skôr ako malý balík, ktorý spadol na zem. Pozrela som sa na syna, či to zdvihne, ale nehýbal sa, tak som sa zohla a podala balíček tomu starčekovi. On namiesto ďakujem mi povedal Ján 4. Uvedomila som si už v tom sne, že nesmiem na to zabudnúť a že je to pre mňa dôležité, čo ten starček povedal. Zobudila som sa skoro ráno a ihneď som vyhľadala v Biblii Ján 4. Je to dlhá kapitola, celú som ju prečítala a nič ma neoslovilo. Až skoro posledné verše, 50. a 51. verš. Ježiš povedal stotníkovi, tvoj syn žije. Mala som zimomriavky na chrbte a uvedomila som si, že to je odpoveď na moju otázku. Kde je môj syn? Zomrel ako 51-ročný a odpoveď som dostala o 4:30 ráno, keď sa narodil. Ďakovala som pánovi, že ma nenechal na pochybách, ale že mi zjavil, že môjho syna vzal k sebe.

Hľadajúci. Sedela som na lavičke na nástupišti Bratislavskej železničnej stanice a čakala som na vlak. Prisadlo si ku mne jedno mladé dievča a začalo sa so mňou rozprávať. Najprv o vlakoch, potom o počasí, potom sme si povedali, ktorá kde cestuje, až sme sa dostali k intimnejším témam. Priznala sa, že má 34 rokov a má za sebou niekoľko vzťahov, ale ani jeden z tých partnerov nechcel rodinu a nechcel sa ženiť. Bola úprimná a povedala, že túži po deťoch a vernom manželovi. Povedala som jej, že asi hľadá na nesprávnom mieste. Priznala sa, že jej terajší partner holduje akémusi východnému náboženstvu a hľadá pokoj a zdokonalenie duše v meditáciách. Nastúpili sme na vlak a pokračovali v diskusii, kým nenastúpil jeden mladý muž, asi 40-ročný, ktorý prevzal iniciatívu a nedal sa zastaviť. Bol výrečný, hovoril stále o sebe, ale dostali sme sa aj k duchovnej téme. Hovoril, ako za mladá chcel zbohatnúť, bol ITčkár a potom zistil, že mu niečo chýba. Prečítal množstvo kníh, medzi inými aj Bibliu, ale najviac ho zaujalo akési východné náboženstvo, on to aj pomenoval. Začal meditovať a zdokonaľovať svoju dušu a teraz si nevie nájsť partnerku, ktorá by sa vyrovnala jeho úrovni, lebo by si s ňou nerozumel. Bože, daj mi múdrosť, modlila som sa v duchu, čo mám povedať? Medzitým nastúpili ďalší ľudia, jedna výrečná pani, ktorej bolo ťažko skočiť do reči. Stihla som povedať iba toľko, že mal zostať pri tej Biblii, že pokoj do duše dáva iba Pán Ježiš. Je len jeden Boh a jeden Ježiš Kristus. Žiadnou medy ťažko skočiť do reči. Stihla som povedať iba toľko, že mal zostať pri tej Biblii, že pokoj do duše dáva iba Pán Ježiš. Je len jeden Boh a jeden Ježiš Kristus. Žiadnou meditáciou nedokáže človek zdokonaliť samého.

samého seba. Uvedomila som si, aká je to Božia milosť poznať tú správnu cestu k Bohu. A zároveň mi bolo smutno z toho, koľko hľadajúcich je vo svete a ja im neviem pomôcť. Môžem sa za nich iba modliť. Keď som sa už doma modlila, pripadali mi tí ľudia ako muchy v pavučine. Najprv sa kolíšu, možno sa cítia celkom dobre, ale pavúk číha a skoro ich poviaže tak, že sa už nevedia vymotať. Dokáže to iba Pán Ježiš. Len On vie rozviazať všetky pavučiny, ktorými sme poviazaní, a dať nám do duše pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum. Ježiš povedal, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká.

navždy s pánom. Sedím v záhrade na hojdačke a dívam sa na šťavnické vrchy. Pod nimi leží mesto zahalené do hustej hmly. Ráno bola búrka, ale pôda je ešte horúca a vracia vodu späť. Ako by sa jej bránila. Bolo horúce leto a zrazu je tu jeseň, všetko po poriadku, tak ako nám to Pán Boh zasľúbil po potope. Kým bude trvať zem, sejba ani žatva, chlad ani horúčava, leto ani zima, deň ani noc neprestanú. Nad nami sa zbiehajú husté mračná, raz príde Pán Ježiš na takýchto oblakoch a vezme si nás na svadbu baránkovú. Túžobne očakávam ten deň a som šťastná, že som mu mohla odovzdať svoj život včas. Odprosila som ho za svoje bláznivé roky a viem, že mi odpustil, lebo naplnil moje srdce pokojom a láskou. Teším sa na jeho príchod. Potom už budeme navždy spolu ako ženích so svojou nevestou. Ale ešte nám necháva čas, aby sme sa modlili za tých, ktorí to nestihli. Sú pripútaní k tejto zemi a je pre nich dôležitejší blahobyt tu na zemi ako večný život s Pánom Ježišom. No čas sa krátí, jeho príchod je blízko. Svedčia o tom aj tie poveternostné katastrofy po celom svete. Píše sa o nich aj v Biblii, v knihe Zjavenia v 8. kapitole. Modlím sa a vzdychám s Jeremiášom. Žatva prešla, skončilo sa leto a my, naša rodina, nie sme zachránení. Áno, žialím za svojich vnukov a vnučky, aj za svoje sestry a ich rodiny, ale aj za iných. Sponad oblakov sa nad Banskou Štiavnicou týčí iba Kalvária, ako také memento. Memento mori, pamätaj na smrť. Pripomína nám smrť Pána Ježiša, ktorý zomrel, aby sme my mohli byť zachránení a spasení skrze vieru v Neho. Vzal na seba naše hriechy a odpustil nám, chce len, aby sme tomu uverili, priznali svoje hriechy a prijali ho za svojho spasiteľa a pána. Aby raz mohol povedať aj o nás. Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mňou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta.

Už nikdy viac špinavý odev. Nikto nevzýva tvoje meno, neprebúdza sa, aby sa pripútal k tebe. Lebo si pred nami skryl svoju tvár a nechal si nás v moci našich vín. Izaiáš 64:6. Je pravda, že tým, že nedodržiavame Boží zákon, urážame tým jeho dokonalú svetosť a stavia nás to pred Boží súd, pretože Boh nenávidí hriech. Tvoje oči sú príliš čisté, aby sa dívali na zlo. Ty sa nemôžeš pozerať na trápenie. Prečo hľadíš na neverných a mlčíš, keď bezbožný pohlcuje spravodlivejšieho od neho? Habakuk 1:13, Jakub 2:10-11. To, čo človeka priviedlo k odsúdeniu v starom zákone, a platí to aj dnes pre nás, však nebol nedostatok spravodlivosti a bezhriešnej dokonalosti. To, čo ich priviedlo k odsúdeniu, bolo, že neverili Božím zasľúbeniam, najmä tomu, že jedného dňa im Hospodin pošle vykupiteľa, ktorý sa stane pre svoj ľud dokonalou spravodlivosťou. Hospodin je naša spravodlivosť. Jeremiáš 23:6, 33:16. Starozákonní svätí vedeli, že takto boli spasení a že táto viera bola kľúčom k poslušnosti a poslušnosť bola dôkazom tejto viery. Je rozporuplné, keď ľudia hovoria, že jediná spravodlivosť, ktorá má nejakú hodnotu, je Kristova spravodlivosť. Ospravedlnenie sa samozrejme nezakladá na nejakej našej spravodlivosti, ani na spravodlivosti danej duchom z viery, ale iba na Kristovej spravodlivosti, ktorá je nám pripísaná. Ľudia však niekedy podceňujú a pohrdavo hovoria o ľudskej spravodlivosti, ako by v nás nepôsobila taká spravodlivosť, ktorá by sa Bohu páčila. To nie je dobrý postoj. Často citujú Izaiáša 64:5, ktorý hovorí, že naša spravodlivosť je ako špinavé handry alebo znečistený odev. Ale v tomto kontexte uvedené slovo neznamená, že všetka spravodlivosť, ktorú koná Boží ľud, je pre Boha nepriateľná. Izaiáš má na mysli ľudí, ktorých spravodlivosť je v skutočnosti pokrytecká. Toto nie je spravodlivosť. Ale v predchádzajúcom verši Izaiáš hovorí: Ty stretáš toho, čo s radosťou koná spravodlivosť a na tvojich cestách spomína na teba. Je pravda, slávna pravda, že nikto z Božieho ľudu pred alebo po ukrižovaní Pána Ježiša by nebol prijatý ako očistený, nepoškvrneným svätým Bohom, keby nám nebola pripísaná dokonalá spravodlivosť Kristova. Rímanom 5:19, 1. list Korinťanom 1:30, 2. list Korinťanom 5:21. To je pravda. To však neznamená, že Boh nevytvára u takto ospravedlnených pozičnú spravodlivosť, ktorá nie je špinavým odevom, aj keď ešte nie je dokonalá. V skutočnosti takúto spravodlivosť vytvára Boh a táto spravodlivosť je pre neho vzácna. A v skutočnosti ju Boh vyžaduje, nie ako podmienku pre naše ospravedlnenie, čo môže byť iba Kristova spravodlivosť, ale ako dôkaz toho, že sme skutočne ospravedlnené Božie deti. Za to sa Pavol modlí a mali by sme sa za to modliť aj my. Pavol sa modlí v liste Filipanom 1:10-11. Aby ste boli schopní rozoznávať, čo je podstatné, a aby ste boli čistí a bez úhony pre Kristov deň, naplnení ovocím spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu.

Nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, vojde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského. Evanjelium podľa Matúša, 7. kapitola, verš 21. Skúsený rybár vie, že pre rôzne druhy rýb musí použiť rôzne návnady. Nie všetky ryby sa zahryznú do červíkov alebo do cesta. Pre niektoré musí použiť mušky a pre iné postačí už trblietavý kúsok kovu. Tak aj Satan, ten veľký zvodca ľudí, má pre každého pripravenú návnadu. Pozná ľudské srdce lepšie, ako ho poznáme my sami. Evu zviedol, keď spochybnil Božie slovo. Či naozaj riekol Boh? A na peniaze žiadostivého Judáša mal návnadu v podobe 30 strieborných. Keď Satan vidí, že niekto má náboženské potreby a mravné úvahy a nie je tak ľahko zviazaný hrubými hriechmi alebo prázdnymi zábavami, potom ho môže uspokojiť, hoci aj náboženskými formami a sociálnymi aktivitami. Len nech nie je prebudené svedomie. Len nech sa nikto nepýta na to, ako Boh o človeku skutočne zmýšľa, aby potom dal svoje veci s Bohom do poriadku. Kritika Biblie, materiálne alebo mravné zvody, alebo aj vonkajšia nábožnosť patrí medzi najdôležitejšie návnady Božieho odporcu. A možno práve iba náboženská forma bez nového života z Boha je pritom najväčším nebezpečenstvom. Mnohí ľudia premýšľajú o otázkach viery a myslia si, že sú vhodní pre nebo a predsa takých niet. Pred týmto nebezpečenstvom Ježiš Kristus zvlášť jasne varoval. Nové narodenie skrze vieru Syna Božieho je jednoducho nevyhnutné. A ten, kto sa takto stal Božím dieťaťom, bude sa potom tiež zo srdca snažiť žiť podľa vôle Boha Otca.

Boh dokazuje svoju lásku. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. List Rimanom 5:8. Všimnite si, že slovo dokazuje je v prítomnom čase a zomrel je minulý čas. Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že keď sme boli ešte hriešnici, Kristus zomrel za nás. Prítomný čas naznačuje, že tento prejav je pokračujúcim skutkom, ktorý sa deje dodnes a bude sa diať aj zajtra. Minulý čas, zomrel, znamená, že Kristova smrť sa stala raz navždy a nebude sa opakovať. Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale oživený v duchu. 1. Petrov list 3:18. Prečo Pavol použil prítomný čas v slovách Boh dokazuje? Očakával by som, že Pavol povie Boh dokázal, teda v minulom čase, svoju lásku k nám tým, že keď sme boli ešte hriešni, Kristus za nás zomrel. Nebola to Kristova smrť, ktorá sa stala prejavom Božej lásky? A nestalo sa to v minulosti? Myslím si, že vysvetlenie je uvedené o niekoľko veršov skôr. Pavol tam povedal, že chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti. Vytrvalosť k skúsenosti a skúsenosť k nádeji. A nádej nezahambuje. Rímanom 5:3-4. Inými slovami, cieľom všetkého, čím nás Boh prevádza, je nádej. Chce, aby sme vo všetkých trápeniach cítili neochvejnú nádej. Ale ako je to možné? Pavol na to odpovedá v ďalšom verši. Lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Rimanom 5:5. Božia láska bola rozliata do našich srdc. Čas tohto slovesa znamená, že Božia láska sa rozliala v našich srdciach v minulosti, pri našom obrátení, a je stále prítomná a aktívna. Boh preukázal svoju lásku k nám tým, že dal svojho syna, aby v minulosti zomrel raz za naše hriechy. Ale tiež vie, že táto minulá láska musí byť prežívaná ako súčasná realita, dnes a zajtra, ak máme mať trpezlivosť a nádej. Preto nie len, že to dokázal na Kalvárii, ale pokračuje v dokazovaní aj teraz svojim duchom v našich srdciach. Robí to tak, že otvára oči našich srdc, aby ochutnali a videli slávu kríža a záruku, ktorú dáva, že nás nič nemôže odlúčiť od Božej lásky v Kristovi Ježišovi. Rímanom 8:38-39.

Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Manželská nevera. Otázka. S manželom sa už niekoľko rokov snažíme pomáhať niekoľkým ďalším manželským párom, ktoré zápasia s problémami. Často sa za nich modlíme a robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme ich povzbudili v hľadaní vedenia Duchom Svätým v ich životoch a zároveň zachovávame zdravé hranice v tom, čo im môžeme dať. Máte nejaké rady pre páry, ktoré zasiahla manželská nevera? Riešenie týchto situácií patrí pre nás medzi tie najťažšie. Ako sa dá obnoviť dôvera medzi nimi? Aké biblické rady, nádeje by sme na základe vašich pastoračných skúseností mohli využiť pri službe párom, ktorých manželstvá sa rozpadajú v dôsledku zničujúceho hriechu nevery?

Najmenej za dve veci som vďačný, za takýto postoj k riešeniu nevery. Poprvé, že títo manželia majú dostatok odvahy a súcity, aby sa sklonili k zármutku iných ľudí, namiesto toho, aby sa od nich odklonili, čo je najľahšie. A po druhé, nepredpokladajú, že rozvod je správne riešenie problémov. Žijeme v dobe, keď sa ľudia, zdá sa mi, snažia vnímať rozvod v týchto prípadoch ako oprávnený. A som vďačný, že sa k tomu tento pár neprikláňa. Vernosť až do konca. Niektorí by povedali, že došlo k cudzoložstvu. A to je biblicky odôvodniteľný dôvod pre rozvod. Nemyslím si však, že cudzoložstvo je biblická priepustka na rozvod. Myslím si, že našou radou by malo byť vždy pozbudzovať k vernosti podľa Ježišových slov Petrovi, keď sa pýtal: Pane, keď sa brat prehreší proti mne, koľkokrát mu mám odpustiť? Či až 7 ráz? Ježiš mu odpovedal: Hovorím ti, nie 7 ráz, ale až 70x7. Evanjelium podľa Matúša 18:21-22. 77 krát nie je hranica. Ježiš chcel povedať: Častejšie, ako si myslíš, Peter. Je to tak. A keď sa Pavla pýtali na jeho radu, aby kresťania išli proti sebe na súd, povedal: Veď už to je vaša prehra, že vôbec máte medzi sebou súdne spory. Prečo radšej neznášate krivdu? Prečo radšej netrpíte škodu? 1. list Korintianom 6:7. A keď Božia nevesta Izrael bola neverná, Boh v Jeremiášovi 3 a Izajášovi 50 nehovorí o definitívnom rozvode, po ktorom by nasledovala nová Božia svadba. Vieme to, pretože o 4 verše neskôr, po tomto tzv. Rozvode v Jeremiášovi 3:8, Boh hovorí o svojej odsudzenej manželke. Choď, volaj tieto slová smerom k severu a hovor: Vráť sa, izraelská odpadlíčka. Znie výrok Hospodina. Moja tvár sa na vás nebude mračiť, veď ja som milostivý. Znie výrok Hospodina. Nebudem sa hnevať navždy. Jeremiáš 3:12. Rovnako Boh hovorí v Izajášovi 54:6-7. Veď Hospodin ťa povolal ako opustenú a duchom skormútenú ženu. Možno zapudiť ženu mladosti, hovorí tvoj Boh. Opustil som ťa na malý okamih, ale veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím. V návale hnevu som na okamih skryl svoju tvár pred tebou, ale večnou milosťou sa nad tebou zľutúvam, hovorí tvoj vykupiteľ Hospodin. Nevesta kúpená krvou. Boh mal v skutočnosti vždy len jednu manželku. A kniha Ozeášova je najodvážnejším opisom jeho vernosti cudzoložnej manželke. Boh hovorí Ozeášovi: Choď, vezmi si smilnú ženu a maj smilné deti. Lebo krajina sa dopúšťa veľkého smilstva tým, že opúšťa Hospodina. Ozeáš, 1. kapitola, 2. verš. Ozeáš teda zastupuje Boha, keď si berie nevernú manželku. A verte mi, vo svojej službe som videl odkaz tejto knihy. Tento Ozeášov obraz, ako zachraňuje páry v nemožných situáciách, ktoré sú si dodnes po rokoch stále verné. A ako to dopadne medzi Bohom a jeho nevernou manželkou? Tu je jeden záblesk z Ozeáša 2:14-15. Preto hľa, vyvábim ju, zavediem na púšť a prehovorím k jej srdcu. Tam jej dám vinica a údolie Achor ako bránu nádeje a odtiaľ mi odpovie ako v dňoch svojej mladosti, ako vtedy, keď vychádzala z Egypta. Božie dejiny s Izraelom spočívajú v tom, že si nikdy nezaslúžil jeho vernosť voči nemu. Nikdy. Nakoniec však s nevýslovnou trpezlivosťou, mocou novej zmluvy a Ježišovej krvi privedie k tomu, aby sa stala krásnou nevestou, akú si zaslúži. To je zmysel aj listu Efezanom 5:25-27. Muži,
Milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil očistným kúpeľom vody a slovom. Aby si pripravil cirkev slávnu, na ktorej niet poškvrny ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá a bez poškvrny. To je to, čo Boh robí zo svojej nevernej manželky svojou trpezlivosťou a obetou. Dva zázraky pre zachovanie manželstva. Odpoveď na druhú časť otázky. Aké sú teda biblické rady pri službe párom, v ktorých došlo k nevere a cudzolostvu? Povedal by som toto. Na to, aby sa naplnila Božia vôľa pri zachovaní a obnove takéhoto manželstva, sú potrebné dva zázraky. Jedným zázrakom je odpustenie zo strany toho, komu bolo ublížené. A druhým zázrakom je pokánie a trpezlivosť. Trpezlivosť a zhovievavosť zo strany toho, kto sa dopustil cudzoložstva. Preberme si ich po jednom. Pamätajte, že obidva sú zázraky. To znamená, že takéto rady sa im budú zdať v prvej chvíli ich najhlbšej temnoty nemožné. Povedia vám, to sa nikdy nestane. To sa nemôže stať. Je už príliš neskoro. Musíme si teda ujasniť, ako sa takýto zázrak stane. V liste Galatianom 3:5 sa hovorí: Ten, ktorý vám dáva ducha a robí medzi vami mocné činy, robí to na základe skutkov podľa zákona, alebo tým, že ste počúvali posolstvo z viery? Kľúčom k tomu, aby sa udiali zázraky, je počúvanie z vierou. Teda počúvanie Božieho slova a viera v Boha, že On môže urobiť nemožné. To je kanál, cez ktorý sa dejú zázraky, ktoré sa zdajú nemožné. Poprvé, odpúšťajte tak, ako odpúšťal Kristus. Prvým zázrakom je odpustenie. V liste Efezanom 4:32 sa píše: Odpúšťajte si navzájom, ako Boh Kristovi odpustil vám. Len keď budeme ohromení, a tým myslím, že keď budeme žasnúť vlastným odpustením od Ježiša za cenu jeho nekonečne cenného života, len vtedy budeme schopní odpustiť takú hroznú a bolestivú zradu, ako je cudzoložstvo. Presne takto vysvetľuje Ježiš zázračnú moc odpustenia v Matúšovi 18:24. Istý sluha dlhoval svojmu pánovi 10 000 talentov. Jeden talent mal hodnotu 20-ročného platu. To je 200 000 ročná mzda. Inými slovami, Ježiš hovoril, že každému manželovi a každej manželke, ktorí sú kresťanmi, bolo odpustených 1000 cudzoložstiev voči Bohu. 200 000 rokov mzdy znamená milióny a milióny toho, čo nikdy nemôžeme vrátiť. To všetko nám bolo odpustené za cenu života Božieho Syna. Bože, pomôž nám to precítiť. A vtedy nás to môže zmeniť. Keď pán zistil, že sluha nechce odpustiť svojmu spolusluhovi, povedal: Ty zlý sluha, odpustil som ti celý ten dlh. 200 000 rokov mzdy. Inými slovami, nevyčísliteľný dlh. Odpustil som ti celý ten dlh, lebo si ma prosil. A nemal si sa aj zľutovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? Matúš 18:32-33. Takže toto je prvý zázrak, ktorý sa zdá nemožný, aby manželstvo prežilo a opäť prekvitalo. Je to zázrak. Po druhé, buďte si navzájom verní a pestujte vzájomnú dôveru. A tu je druhý bod. Pokánie a vernosť zo strany toho, kto sa dopustil cudzoložstva. Pokánie znamená hlbokú zmenu srdca, ktoré nenávidí hriech a obracia sa k úplnej vernosti. Pre dlhotrvajúcu vernosť, ktorá musí nastať, si treba uvedomiť, že prijať odpustenie nie je to isté ako prijať prísľub vernosti. Obnovenie dôvery si vyžaduje trpezlivú, pokornú a dlhotrvajúcu vytrvalosť. Dostať odpustenie nie je právo, ktoré si treba vyžiadať, ale dar milosti, ktorý treba prijať s pokorou, vďačnosťou a slzami.
A dôvera od manžela, ktorý bol zradený, nie je ako kôl, ktorý zabodnete do zeme a budete chodiť okolo neho. Je ako žaluť, ktorý zasadíte do zeme. A jedného dňa, ak Boh dá, z neho môže vyrásť mohutný dub dôvery. Ale musí rásť v podmienkach s nežnou starostlivosťou, trpezlivou ochranou, zalievaním a ošetrovaním počas búrok, ktoré budú ohrozovať malý stromček pred zahynutím. Oba tieto zázraky, odpustenie a roky trpezlivosti, prežívame s vierou v Božie zasľúbenia. Nikdy ťa neopustím, nikdy vás neopustím, ani jedného z vás. Pozri si Jozua 1.5, Židom 13.5. Držať sa týchto zasľúbení počas všetkých budúcich rokov spôsobí, že sa stane zázrak. Ja vás posilním, budem vám pomáhať, budem vás podopierať. Nedovolím, aby ťa postihlo niečo, čo ti zabráni okúšať milosť vydržať. A spôsobím, že aj tie jazvy z minulosti, ktoré nezmiznú, pretože sa nedajú odstrániť, spôsobím, že budú slúžiť ako prejav mojej milosti. A ja ťa budem chrániť a prevediem ťa až do staroby. Jeden z mojich najobľúbenejších obrazov pre takéto páry je, ako obaja sedia oproti sebe, držia sa za zvráskavené ruky a so slzami a úsmavom hovoria: Zvládli sme to. Zvládli sme to. A so slzami a úsmavom hovoria: Zvládli sme to. Zvládli sme to.

0: Potom Lában povedal Jákobovi: Hľa, tu je hromada a hľa, tu je posvetný stĺp, ktorý som vstýčil medzi mnou a tebou. Táto hromada bude svedkom, svedkom bude i tento posvetný stĺp, že neprejdem za túto hromadu k tebe, ani ty neprejdeš za túto hromadu a za tento posvetný stĺp ku mne so zlým úmyslom. Boh Abrahámov a Boh Náchórov, Boh ich otcov, nech súdi medzi nami. A Jákob prisahal na toho, ktorého sa bál jeho otec Izák. Jákob priniesol aj obeť na vrchu a pozval svojich príbuzných, aby hodovali s ním. Potom hodovali aj prenocovali na vrchu. Včas ráno Lában poboskal svojich vnukov aj céry a požehnal ich. Potom sa Lában pobral domov.
1: Genesis 31. kapitola, 51. až 53. verš, 32. kapitola, 1. verš. To je víťazom v tomto spore. Ani Lában, ani Jakob. Boh ani jednému, ani druhému nedá prežiť hrejivý pocit víťazstva a zadosťučinenia. Tak predsa ja som mal pravdu. Víťazom v tomto spore je Boh. Lebo každý spor, ktorý skončí podaním si rúk na znak zmierenia, je Božím víťazstvom nad tvrdosťou ľudských srdc. Pokiaľ však každý hľadá len svoju pravdu, spor zostáva neriešiteľným. Keď som presvedčený o svojej pravde, čakám, že ten druhý uzná moju pravdu a svoju vinu. Ale presne to isté čaká aj ten druhý odo mňa. A tak sa spor mení na dlhodobú zákopovú vojnu, v ktorej každá strana zbiera argumenty na podporu svojej pravdy. Pritom sa človek čoraz hlbšie a hlbšie zakopáva vo svojom presvedčení. Čo sa musí stať, aby jedna aj druhá strana vyšla zo svojich zákopov a podala si ruku na zmierenie? Musí sa stať zázrak. Ten spočíva v tom, že ak som doteraz ja chcel premôcť a usvedčiť toho druhého, teraz som sa ja dal premôcť Bohu. Znakom človeka, ktorý je premožený Bohom, je to, že sa pre neho vzťah s druhým stane dôležitejším ako hľadanie vlastnej pravdy. Lebo hľadanie vlastnej pravdy vždy rozdeľuje. Hľadanie dobrých vzťahov však spája. V sporoch je možné dosiahnuť dve víťazstva. Jedno je ľudské a druhé Božie. To ľudské vyzerá tak, že v snahe mať pravdu síce vyhrám spor, ale stratím toho druhého. To je príliš vysoká cena za také víťazstvo. Božie víťazstvo v spore vyzerá tak, že vzťah s druhým povýšim nad hľadanie svojej pravdy. Vtedy som ochotný pokoriť sa a ísť za druhým, podať mu ruku na znak zmierenia. Pri Božom víťazstve síce neprežijem pri srdci ten hrejivý pocit z víťazstva. Avšak prežijem, že moje tvrdé, samospravodlivé srdce bolo premožené Bohom. Od nás záleží, aké víťazstva chceme v spore prežiť. Či tie, pri ktorých víťazíme nad druhými, alebo tie, pri ktorých Boh víťazí nad nami. Za jedno zaplatíme stratou toho druhého, ktorého sme porazili a usvedčili. Za druhé zaplatíme stratou svojej pýchy, keď sme sa pokorili a vzdali sa hľadania a dokazovania vlastnej pravdy. Takúto stratu však nemusíme ľutovať. Pane, staň sa ty víťazom aj v našich sporoch.

Interrupcia, trauma či rutina. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa ročne vykoná okolo 40 až 60 miliónov interrupcií. Za každým sa tak usmrti a odstráni zázrak nového života v matkinom tele. Verejné diskusie o prerušení tehotenstva takmer neberú do úvahy nenarodené dieťa. Zdôrazňuje sa právo ženy. Ona vraj má právo slobodne sa rozhodnúť, či o 9 mesiacov privedie dieťa na svet, alebo či si nechá tehotenstvo prerušiť. Keďže príchod dieťaťa zmení celý jej ďalší život, nemožno jej ťarchavosť nanútiť. Potrat má byť teda ideálnym riešením jej problému. Malý zákrok a život beží ďalej tak, ako predtým. Iba zriedkavo počuť aj o riziku interrupcie. Pred každou operáciou býva pacient oboznámený s možnými dôsledkami. Ale keď ide o tehotenské poradenstvo, býva žena poučená o riziku zákroku iba heslovite. Okrem následkov v oblasti fyzického zdravia má nejedná čo robiť aj so psychickými poruchami. Trauma zo zákroku môže mať rozličné formy. Súhrne sa celý rad symptómov označuje ako postinterrupčný syndrom, čiže PAS. Patria medzi ne pocity viny, bezdôvodný pláč, úzkostné stavy i depresie. Hoci odporcovia interrupcie jednoznačne uvádzajú PAS ako vedecky podložené skutočnosti, na druhej strane zástancovia zákroku rozhodne popierajú, že zákrok vyvoláva traumy. Je pravda, že nie je ľahké vedecky zmerať také javy, ako sú záchvaty ľútosti alebo strachu, narušenie vedomia, vlastnej hodnoty a podobne, jednoznačne ich priradiť k vykonanému zákroku a štatisticky podložiť. No i tak väčšina autorít v oboch táboroch sa zhoduje aspoň v tom, že potrat je za normálnych okolností pre väčšinu žien stresový a citovo ťažko zvládnutelný. Tak hovorí aj americká výskumníčka Mary Zimmermanová, inak sama zástankyňa Smeru pro-choice, čo znamená, že žena si môže sama zvoliť alternatívu.

Na jednej internetovej stránke s nadpisom Prvá nemecká súkromná osvetová stránka pre mladistvých a učiteľov Jasmín Štolová píše: Nikto nemá právo brániť žene, aby sa rozhodla proti dieťaťu. Cestou nie je morálka, apelovanie, ale osveta, a to čím skôr. Táto jej osveta má však ďaleko k úplnosti. Uvádza niekoľko štatistických údajov, po nich vyžaduje právo ženy na sebaurčenie a brojí proti konzervatívnej a úzkoprsej bavorskej vláde. Nasleduje krátky odsek, v ktorom sa stručne opisujú dnes dve najčastejšie používané metódy interrupcie. Text sa končí nekritickým opisom pilulky na potrat RU 486. Nikde ani slovo o fyzických a psychických problémoch. Doktorka Susan Stanfordová je psychologička a sama patrí medzi postihnuté. Vo svojej knihe Miriam, prečo pláčeš? Píše: Je známe, akú veľkú stratu musia ženy prežívať pri samovoľnom potrate. Je naozaj nezodpovedné, ak sa kandidátkam na interrupciu nepoukáže na utrpenie, ktoré ich očakáva. Karin Štuková v inej kapitole tejto knihy dodáva: Kto skutočne rešpektuje osobnú slobodu ženy v konfliktnom tehotenstve, musí jej povedať celú pravdu, teda aj pravdu o pás, a nesmie ju odbaviť iba polopravdami. Vari nie sú organizácie za práva ženy povinné oboznámiť ich so všetkými následkami tohto ťažkého rozhodovania? Všetky ženy, ktoré prežívajú konfliktné tehotenstvo, sú pod masívnym tlakom okolia. Napríklad byt je primalý, peňazí niet, možno otec dieťaťa hrozí, že partnerku opustí. Môže tu byť aj strach pred zodpovednosťou za výchovu, alebo obava, že dieťa bude postihnuté. Alebo budúca mamička ešte nemá ukončené vzdelanie a názory poradcov, priateľov či príbuzných sú protichodné. V tomto silovom poli treba veľkej odvahy postaviť sa na stranu dieťaťa a čeliť možným ťažkostiam rozhodovania aj v tom, že prípadne osamelá matka neunesie bremeno a tak jediné riešenie vidí v interrupcii. Preto nestačí iba varovanie. Ženy v takejto situácii potrebujú radu a pomoc a na to je najlepší človek, ktorému môžu plne dôverovať. Tejto povinnosti nikto z nás nemôže uniknúť. Máme oči otvorené pre problémy blížnych. Sme pripravení pomôcť radou i činom žene, ktorá si nechce dať dieťa zabiť? Vyžaduje to pravú lásku k blížnemu. Je to príležitosť pre všetkých, čo okúsili lásku Ježiša Krista a chcú ju odovzdať iným. A zároveň výsada ochrániť a zachovať malú časť nádherného Božieho stvorenia.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016. Evanjelium pre farizeja Saula. Žid Saulus z diaspóry, vychovaný v helenistickom Tarze, sa stáva v Jeruzaleme jedným z najvzdelanejších ortodoxných farizejov. Je to hlboko veriaci, bohabojný Žid, dokonalý v zákone, Benjamínec, pravý Izraelita, Hebrej z Hebrejov. Z pohľadu Evanjelia je to však ťažký neverec, veriaci Bohu, ktorého si sám vykonštruoval jeruzalemským vzdelaním v zákone, vlastným úsilím plniť zákon, vlastnou túžbou po morálke. Saulus Paulus je pred svojim obrátením dokonca aktívny prenasledovateľ a vrah tých, čo veria a milujú Boha, toho Boha, ktorý je na každej strane zákona, ktorý tak dobre pozná. Saulus to robí s najlepšími úmyslami, s najlepším porozumením zákona, s najlepším povolením od najvyššej náboženskej autority tej doby, od veľkňaza. Saul priam dychtí po vyvraždení tých, ktorí milujú Pána. Saul pred svojim stretnutím s Evanjeliom definitívne neverí Bohu písma, ale Bohu, ktorého si sám vykonštruoval, utvoril. Aby mohol Saul, Šavol, niesť Evanjelium, potrebuje ho sám prežiť. Farizei sú podľa Pána Ježiša v špeciálnej núdzi porozumieť, čo je Evanjelium. Farizejstvo každého z nás nemôže byť zmenené ničím iným, iba mocou Evanjelia. Tu je Pavlov príbeh prežitia Evanjelia, známy aj ako Saulovo obrátenie na ceste do Damasku.
2: Saul ešte stále sa vyhrážal Pánovým učeníkom a dychtil po ich vyvraždení. Prišiel k veľkňazovi a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol vyhľadať mužov i ženy stúpencov tej cesty a priviesť ich v putách do Jeruzalema. Ako tak išiel a blížil sa už k Damasku, ožiarilo ho svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Odpovedal: Kto si, Pane? A on povedal: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ.
1: Skutky apoštolov, 9. kapitola, 1. až 5. verš.

0: Prvá epizóda Saulovho príbehu je o tom, že tu dochádza k jeho zastaveniu. To je fyzické zastavenie na misijnej ceste Saula do Damasku. Zvláštne je, že Saul koná misijné cesty aj bez evanjelia. Cieľom tejto jeho misijnej cesty je ale odvracať novouveriuších Židov od viery v Mesiáša Ježiša a ak to nepôjde, tak ich doviesť v putách do Jeruzalema a vraždiť. Je to horlivý misionár, dychtí po vraždení pánových učeníkov. Zastavenie Saula nebolo len fyzické zastavenie svetlom, hlasom či priam fyzické postrčenie končiace sa pádom na zem. Pri evanjeliu ide o oveľa viac. Tu vidíme duchovné zastavenie, duchovnú zrážku Boha, Saulových predstav a Boha evanjelia, pána Ježiša Krista. Saul je plný svojho Boha. Je plný takého Boha, akého sám chcel mať. V skutočnosti je to Boh utvorený ľudskou mysľou. Najťažšie je prijať to, že je to Boh vytvorený poctivou snahou o štúdium písma a je v priamom protiklade s Bohom písma. Hoci nie je utvorený ľudskou rukou ako klasická modla, služba takému Bohu je modlárstvom najhoršieho razenia, aj keď je posvetená najvyšším kňazom v Jeruzaleme. Fyzická skúsenosť, v ktorej je teraz Saul, je pre neho jasným znamením, že má dočinenia s Bohom. On sa v tom nemýli, keď sa správne pýta: kto si, Kyrios, pane? Tá hlasná otázka mu možno ešte znela tichými ozvenami podotázok. Si to ty, ktorého naše písma nazývajú Jahvem? Nemôžeš byť Jahve, lebo ja idem v službe Jahveho prenasledovať jeho nepriateľov. Ja, Saul, som na strane Jahveho. Čo sa to tu len deje? Evanjelium začína tým, že stretávame iného Boha, ako sme si predstavovali. To je poznanie, že on nie je Bohom, akého doslova vykonštruovali naše potreby. Byť prijatý, byť milovaný, mať pomocníka, mať lekára. Boha, ktorého mohlo vyrobiť aj to najlepšie vzdelanie. Evanjelium začína tak, že stretávame Boha, ktorý sa stáva osobným Bohom, čo hovorí veci, ktoré obyčajne nechceme počuť. A keď treba, tak nás zráža na zem na kolená. Boh našich najlepších predstav nás nebude mať silu meniť. Tú moc má iba Boh, Otec Pána Ježiša Krista, Boh, čo je nad náš rozum, protirečiaci Boh. Boh, ktorý, ak treba, ťa zastaví aj v tvojej, podľa teba, najhorlivejšej službe na ceste do Damasku.
1: Kto si, pane? A on povedal: ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. No vstaň a choď do mesta, tam ti povedia, čo máš robiť. Muži, ktorí šli s ním, ostali stáť nemí od úžasu, lebo počuli hlas, ale nikoho nevideli. Potom Saul vstal zo zeme. Keď však otvoril oči, nič nevidel. Vzali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku. A 3 dni nevidel, nejedol ani nepil.
0: Skutky apoštolov, 9. kapitola, 1. až 5. verš. Druhú epizódu svojho príbehu stretnutia s evanjeliom Saul prežíva v tme. 3 dni nevidel, nejedol ani nepil. Ak nás písmo vyzýva, aby sme sa nezaoberali týmto svetom, ale zotrvali v pôste, nejesť a nepiť, to je výzva na sústredenie sa na nejakú vec, ktorá je od pána, alebo je to pán samotný. Keď Saul nevidí, tak automaticky nie je rozptyľovaný vecami a ľuďmi v Damasku. Ak k tomu nie je a nepije, môže a nič mu neprekáža sa sústrediť, myslieť. Alebo je to pán samotný. Keď Saul nevidí, tak automaticky nie je rozptyľovaný vecami a ľuďmi v Damasku. Ak k tomu nie je a nepije, môže a nič mu neprekáža sa sústrediť, myslieť. Žiadne odvádzanie pozornosti,

0: stretol a rozprával? Saul bez pochýb myslí na Mesiáša. Čo je pre vzdelaného farizea rozhodujúce, je práve toto osobné stretnutie so živým Mesiášom, Ježišom. Ako znalec zákona a prorokov vedel, že Mesiáš sa bude tešiť najväčšej priazni Jahveho. Ten ukrižovaný Ježiš bol však zlorečený a odporoval písmu. Z mŕtvych stalý Ježiš, ktorý s ním práve hovoril, ale znamená, že ako Mesiáš sa nakoniec skutočne tešil tej najvyššej možnej Jahveho priazni. Aj slova proroka Izajáša o trpiacom i oslávenom Mesiášovi mu zrazu dávali zmysel. Aj proroctvá Jeremiáša a Ezechiela tiež zrazu dávali zmysel v Ježišovi, ktorého stretol. Aj zasľúbenia praotcovi Abrahámovi o záchrane svojho ľudu sú naplnené. Aj všetky tie obete za hriech v chráme dávajú Saulovi zmysel iba vtedy, ak ukazujú na tú najväčšiu, dokonalú obeť Mesiáša, Ježiša. Keď prežijeme evanjelium, osobné stretnutie so zmŕtvych vstalým pánom, ktorý bol na kríži za naše hriechy, zrazu všetko vidíme ináč. Boh sám je niekto iný, ako sme si ho predstavovali. Písmo vidíme ináč. Aj miesta, čo nedávali zmysel, sú zrazu krásne v Ježišovi. Aj seba vidíme ináč. Svoju minulosť, aj svoju budúcnosť vidíme ináč. Všetko vidíme ináč, lebo všetko je v pravde nové.
1: V Damasku žil učeník menom Ananiáš. Toho pán oslovil vo videní. Ananiáš. A on sa ohlásil. Tu som, pane. Na to mu povedal pán. Vstaň a zajdi do ulice, ktorá sa volá Rovná. V Júdovom dome vyhľadaj muža menom Saul z Tarzu. Práve sa modlí a mal videnie, že k nemu prišiel muž menom Ananiáš a položil na ňo ruky, aby znova videl. No Ananiáš odpovedal. Pane, od mnohých som počul o tomto mužovi, koľko zla narobil tvojim svätým v Jeruzaleme. Aj tu má od veľkňazov moc poviazať všetkých, čo vzývajú tvoje meno.
0: So Saulom sa už teraz stal skutočný zázrak. Práve sa modlí, dozvedá sa o Saulovi Ananiáš. Cez osobnú, nenaučenú modlitbu Saul začína mať ten najosobnejší, intímny vzťah s tým, ktorého učeníkov prenasledoval, s tým Bohom písma, ktorého až teraz poznáva. Jeho modlitba je aj vypočutá, má videnie a je mu osobne oznámené, čo sa s ním udeje v najbližšej chvíli. Najosobnejší, intímny vzťah s Bohom cez pána Ježiša Krista, to je ďalší znak prežívania evanjelia. Ananiáš ho má navštíviť a hoci sa bojí muža, ktorý má zatýkač na neho a ostatných bratov, predsa rozumie evanjeliu, že aj prenasledovateľ cirkvi Saul môže ním byť zmenený.
1: Pán mu však odpovedal. Choď, lebo on je mojou vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno pohanom, kráľom i synom Izraela. A ja mu ukážem, čo všetko musí vytrpieť pre moje meno.
0: Súčasťou stretnutia s Ježišom z evanjelia je oznámenie dotyčnému o Božích plánoch s ním. Zachraňovaní nie sme pre záchranu samotnú, ale pre Božie plány s nami. Nijako si nebudeme zakrývať, že to môže znamenať aj utrpenie pre Krista. Saul sa to má dozvedieť i hneď, ešte ako nedospelý, novoobrátený kresťan. Bude tomu Saul rozumieť? Možno práve teraz bude potrebovať ešte nejaký čas, aby to strávil. Neskôr, keď evanjelium Pavla celkom ovládne, bude utrpenie pre pána považovať dokonca za radosť a česť.
1: Ananiáš teda odišiel, vošiel do domu, položil na ňho ruky a povedal. Brat Saul, poslal ma pán Ježiš, ktorý sa ti ukázal na ceste, ktorou si prišiel, aby si znova videl a bol naplnený Duchom Svätým. Tu mu spadli z očí akoby šupiny

0: zase videl, vstal a dal sa pokrstiť. Potom prijal pokrm a zmocnil. Niekoľko dní zotrval medzi učeníkmi v Damasku a hneď hlásal v synagógach, že tento Ježiš je syn Boží.
1: Neklamným znakom stretnutia sa s evanjeliom Ježiša Krista je prijatie. Farizejovi Saulovi, podobne ako farizejom, o ktorých hovorí pán Ježiš v evanjeliách, o nič nešlo tak, ako o prijatie. Podstatný motív pre plnenie zákona je pre nich prijatie. Chcú byť prijatí v rodine, v okolí, kde žijú, a zvlášť u Boha, ale to prijatie je iluzórne, neprichádza. Ono však neprichádza ani ešte lepším plnením zákona a ešte lepším dávaním na známosť každému, že sa tak deje. Ananiáš prichádza k Saulovi, kladie na ňo ruky a hovorí: Brat Saul, kladením rúk na niekoho v cirkvi nie je iba nejaká ceremónia. To je výsostne duchovná vec, keď tomu, na koho kladieme ruky, hovoríme: Sme s tebou, milujeme ťa, žehnáme ti. Tu sa deje čosi úžasné. Obeť žehná svojmu prenasledovateľovi, tomu, kto má potenciálne moc vziať mu život. Prežitie prijatia je neoddeliteľnou súčasťou evanjelia. Prijatie, ktoré sa dostalo Saulovi od tých, ktorých prišiel zatýkať a vraždiť, znamenalo pre Saula šok. Bol to doslova fyzický šok, po ktorom znova videl. Teraz uvidel praktickú lásku Kristovu, lásku toho, koho prenasledoval. Teraz prežil skutočné prijatie. Saul tomu porozumel nielen prijatím tými, ktorým išiel ublížiť, ale ako prijatie Kristom samotným.

zisk zo služby Bohu. Budú mu však podaní, aby poznali ten rozdiel, čo je slúžiť mne a slúžiť pozemským kráľovstvám. Druhá kniha Kroník 12:8. Služba Bohu je úplne iná ako služba komukoľvek inému. Boh je veľmi žiarlivý a ak sme to pochopili, má z toho radosť. Napríklad prikazuje nám: slúžte Pánovi s radosťou. Žalm 102. Táto radosť má svoj dôvod. Je to uvedené v Skutkoch 17:25. Boh nebýva v chrámoch zhotovených rukami. Ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval. Veď on dáva všetkému život, dých i všetko. Slúžime mu s radosťou, pretože nenesieme bremeno uspokojovania jeho potrieb. On nemá žiadne potreby. Takže slúžiť mu neznamená uspokojovať jeho potreby. Namiesto toho sa radujeme z toho, keď on uspokojuje naše potreby. Slúžiť Bohu vždy znamená prijímať od neho milosť a robiť to, čo máme robiť. Aby sme ukázali, aký žiarlivý je Boh, aby sme to pochopili a vyvyšovali ho za to, pripomeňme si príbeh z druhej knihy Kroník 12. Rechabeám, syn Šalamúnov, ktorý vládol v južnom kráľovstve po vzbure 10 kmeňov, odmietol slúžiť Bohu a dal sa na službu iným bohom a iným kráľovstvám. Za trest poslal Boh egyptského kráľa Šišaka proti Rechabeámovi s 1200 vozmi a 60 000 jazdcami. Druhá kniha Kroník 12:23. Boh milostivo poslal proroka Semajáša k Rechabeámovi s touto správou. Takto vraví Hospodin: vy ste opustili mňa, preto i ja vás vydám do moci Šišaka. Šťastným výsledkom tejto správy bolo, že Rechabeám a jeho kniežatá sa pokorili a povedali: Hospodin je spravodlivý. Keď Hospodin videl, že sa pokorili, povedal: nevyhubím ich, ale im umožním záchranu. Takže sa môj hnev na Jeruzalem nevyleje v osobe Šišaka. Ale pre poučenie im hovorí: budú mu však podaní, aby poznali ten rozdiel, čo je slúžiť mne a slúžiť pozemským kráľovstvám. Účel tohto trestu bol, aby im ukázal, že služby nepriateľovi a Bohu sú veľmi odlišné. V čom je rozdiel? Služba Bohu je prijímanie požehnania, je radosťou a ziskom. Slúžiť Šišakovi je vyčerpávajúce, unavujúce a bolestivé. Boh je darca, Šišak je príjemca. Preto sa teším, keď uctievanie v nedeľu ráno a uctievanie každodennou poslušnosťou nie sú pre nás bremenom, ktoré prinášame Bohu, ale radosné prijímanie od Boha. Pravá služba, ktorú Boh vyžaduje, je, aby sme mu vo všetkom, čo robíme, dôverovali ako svojmu darcovi.

Viera, ktorá zdôrazňuje milosť. Nepohrdám Božou milosťou, lebo ak je spravodlivosť skrze zákon, potom Kristus nadarmo umrel. List Galatianom 2.21. Keď som sa ako malý chlapec brodil vo vode na pláži a stratil som pôdu pod nohami, mal som pocit, ako by som sa ocitol uprostred oceánu a topil sa. Bolo to strašné. Snažil som sa zorientovať a zistiť, kde je hore. Nemohol som sa postaviť na nohy a prúd bol príliš silný na to, aby som plával. Aj tak som nebol dobrý plavec. V panike mi napadlo iba jedno. Mohol by mi niekto pomôcť? Ale spod vody som nemohol ani kričať. Keď som pocítil, ako ma ruka môjho otca chytila za nadlaktie ako mocný zverák, bol to ten najsladší pocit na svete. Úplne som sa poddal tomu, že som bol premožený jeho silou. Bez protestovania som si vychutnával, ako ma jeho mocné ruky zdvihli z vody. Ani mi nenapadlo, že by som sa mal pokúsiť ukázať, že to so mnou nie je až také zlé, alebo že by som mal pridať svoju silu do ramien môjho otca. Všetko, čo som si pomyslel, bolo: áno, potrebujem ťa, ďakujem. Obdivujem tvoju silu, milujem tvoju aktivitu, milujem tvoje objatie. Si skvelý otec. V tomto duchu dobrovoľnej odovzdanosti sa človek nemôže chváliť svojimi schopnosťami. Túto dobrovoľnú odovzdanosť nazývam viera. A môj otec bol stelesnením budúcej Božej milosti, ktorú som zúfalo potreboval a túžil som po nej pod vodou. Toto je viera, ktorá zdôrazňuje milosť. Keď sa zamýšľame nad tým, ako žiť kresťanský život, v našej mysli by mala znieť jediná myšlienka. Ako môžem zdôrazniť Božiu milosť? Pavol odpovedá na túto otázku v liste Galatianom 2.20 až 21. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. Nepohrdám Božou milosťou. Prečo jeho život nepohrdá Božou milosťou? Pretože žije z viery v Božieho Syna. Viera upriamuje všetku pozornosť na milosť a zdôrazňuje ju. Nepohrdá ňou.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministris, jeho autorom je Arsi Sproul, preklad poskytla Pravda v láske. V duchovnom raste kresťana neexistujú žiadne skratky. Stále som ohromený z toho, keď vidím na nárazníku auta nálepku s nápisom Chceme svetový mier. Myšlienka celého toho je taká, že ak si dostatok ľudí predstaví obraz svetového mieru, tak sa to stane skutočnosťou. Je pre mňa nepochopiteľné, ako ľudia môžu veriť, že tak hlúpa technika by dokázala uskutočniť tak veľmi želaný cieľ. Napadá ma ešte jedna veľmi populárna ekumenická nálepka s nápisom Coexist. Určite ste ju už zahliadli. Jednotlivé písmená sú napísané symbolmi jednotlivých náboženstiev. Islamský polmesiac symbolizuje písmeno C, kresťanský kríž symbolizuje T a tak ďalej. Hlavnou myšlienkou tohto nápisu je, že keď sa my, veriaci ľudia, prestaneme zameriavať na vzájomné rozdiely, tak môžeme dosiahnuť svetovú jednotu. Keby všetky náboženstvá dokázali nájsť jednotu, tak by bol koniec všetkým vojnám a konfliktom. Vtipné na tom je to, že keď vidíme takéto nálepky na nárazníkoch aut, tak sa len zasmejeme, avšak v rôznych iných oblastiach života tieto názory akceptujeme. Koľko manažerských seminárov nám sľubuje zvýšenie zisku, ak sa sústredíme na pozitívne myslenie, alebo ak si dokážeme svoje ciele predstaviť a naplánovať? Východný mysticizmus, z ktorého pochádza aj táto nálepka, ktorú som spomenul, je plný týchto praktík. Sústavné meditácie a nekonečné opakovanie mantier, pri ktorých si má človek vo svojej mysli predstavovať jednotu všetkých vecí, vďaka čomu sa ľudstvo môže priblížiť k jednote. Aj mnohým kresťanom je denne ponúkaný kľúč k víťaznému kresťanskému životu. Určite sú vám známe frázy ako prehlasuj svoje túžby. V Ježišovom mene musíš vierou uchopiť svoje víťazstvo. V Ježišovom mene si musíš predstaviť to, čo chceš a ono sa to splní. Tvoje uzdravenie, bohatstvo, úspech vo vzťahu, šťastná rodina a manželstvo sa môžu stať skutočnosťou, ak ich pomenuješ a uchopíš. Aj takéto slová počuť čoraz častejšie z úst moderných kazateľov, ktoré človeku neponúkajú nič iné, len prchavú nádej, ktorá sa rozplynie pri prvých ťažkostiach a skúškach. Obrovské úsilie vynakladáme na hľadanie tej správnej techniky a tajomstva, ktoré by nám umožnilo splnenie našich túžob. Mnohí čítajú písmo preto, aby v ňom našli nejakú jednoduchšiu cestu k duchovnému rastu a čistote a pritom prehliadajú tú pravú cestu. Kľúč nemáme hľadať v písme. Písmo je tým kľúčom. Jedným z dôvodov, prečo si hľadáme duchovné skratky, je spojený s dnešnou modernou dobou, ktorá požaduje rýchle výsledky. Dnes už veľmi rýchlo dokážeme zmierniť bolesť rôznymi liekmi, nájsť cestu do reštaurácie vďaka smartfónom, alebo si nájsť rýchlo odpoveď na rôzne otázky na internete. Vo svojej podstate to nie sú zlé veci, ale majú tendenciu podporovať v nás falošné očakávania. Keď technológia dokáže pomôcť pri liečení chorôb a uľahčiť nám prácu, tak by nám mohla zabezpečiť aj odpočinok pre nášho ducha. Však mnohí by na túto otázku odpovedali áno a existuje aj mnoho odborníkov, ktorí sú ochotní podporiť tento predpoklad. Stačí, keď sa pozriete v miestnom kníhkupectve do poličky s tematikou seba zdokonaľovania a stačí, keď sa pozriete už aj do miestneho kresťanského kníhkupectva. Jedna kniha za druhou vám bude ponúkať kľúč ku šťastiu v 12 alebo dokonca aj v menej krokoch. Skutočnosť, že tieto sľuby sú už dobre známe a neefektívne, neodrádza ľudí, aby si takéto knihy kúpili, a takisto to neodrádza ani nových autorov tieto staré lži zabaľovať do modernejšieho šatu. Nemôžeme však všetku vinu pri hľadaní jednoduchého duchovného rastu zvaľovať len na moderné technológie. Hlavným dôvodom je naša prirodzená túžba po autonómii, túžba byť pánmi svojho vlastného života, ktorá nás poháňa pri hľadaní rôznych duchovných techník,
ktorými by sme dokázali zdokonaliť samých seba. Viera častokrát nie je prezentovaná ako náš cieľ, ale skôr ako prostriedok k nejakému väčšiemu naplneniu. Mnohí moderní kazatelia vyzývajú ľudí, aby prišli ku Kristovi, pretože on ich urobí šťastnejšími, bohatšími, sebaistejšími a viac duchovnými. Ježiš sa stáva len akýmsi prostriedkom na zlepšenie našej finančnej situácie, našich manželstiev a charakterových vlastností. Dokáže Kristus naozaj urobiť všetky tieto veci? Samozrejme, že áno. Ale Ježiš nie je len prostriedkom k nejakému lepšiemu koncu, on sám je tým koncom, cieľom pre náš život. Kristus neprišiel do našich životov, aby nás naučil nejaké techniky, ktoré by nám zaručili krajší pozemský život. On koná v nás a premieňa nás pre svoju slávu. Neprišiel nám povedať nejaké mystické tajomstvo, ktorým by sme dosiahli vyšší stupeň duchovnosti. Neexistujú žiadne tajné duchovné metódy, ktoré by boli prístupné len zopár ľuďom. Skutočný dôvod, prečo Ježiš prišiel na zem, je, aby sme my, dokonale hriešní ľudia, mohli byť zmierení s dokonale bezhriešným a spravodlivým Bohom. Sme zachránení jedine z milosti a ospravedlnení jedine vierou. Keď sme však už z milosti boli spasení, tak to neznamená, že máme len tak nečinne čakať na smrť. Kresťanstvo je o duchovnom raste a duchovný rast si vyžaduje úsilie, tvrdú prácu na vlastnom posvetení. Hneď však musím poznamenať, že aj znovuzrodenie, aj ospravedlnenie nie je závislé od našich skutkov. Oba tieto skutky sú jedine Božím dielom, preto ich nazývame monergistické, teda jednostranné. Jedine Duch Svätý je ten, ktorý dokáže zmeniť naše srdcia. Jedine spravodlivý Kristus, Syn Boží, ktorého spravodlivosť nám je pripísaná vďaka jeho dokonalej poslušnosti Bohu a vďaka ktorému sa my, úplne skazení ľudia, môžeme postaviť pred tvár dokonalého spravodlivého Boha. Posvetenie si však už vyžaduje aj naše úsilie. Preto hovoríme, že posvetenie je synergistické, teda obojstranné, pretože Boh aj my robíme niečo spoločne. Napriek tomu to ale z nás nerobí rovnocenných partnerov. Boh je ten, ktorý pracuje cez nás na našej svetosti. A tak, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, nie len v mojej prítomnosti, ale ešte viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a schvením konajte svoje spasenie. Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli, aj činili nad svoju dobrú vôľu. Filipským 2. kapitola, 3. a 14. verš. Avšak tak, ako Boh pracuje v nás, takisto musíme aj my pracovať. To znamená tráviť s ním čas na modlitbách, dôverovať jeho milosti, kázať Božie slovo, krstiť a vysluhovať pamiatku Pánovu, snažiť sa o zmierenie s tými, ktorým sme nejako ublížili. Je to proces plný pokory, bázne a duchovného rozlišovania, ktorý trvá dlhé roky. Pre Boha je tento proces jednoduchý. On si nemusí hľadať v živote žiadne skratky, pretože sa nikdy neunaví. My sme však na rozdiel od neho slabí, častokrát unavení a frustrovaní. Sme pokúšaní hľadať si vždy ľahšiu cestu, rýchle odpovede a bezstarostnú cestu vpred. Žiadna však neexistuje. Posvetenie vyžaduje veľkú disciplínu. Duchovný rast sa môže javiť ako pomalý, niekedy takmer nepostrehnutelný, ale istý. Žiadny diablov plán nedokáže zastaviť Kristov proces premeny nás na svoj obraz. Tých, ktorých povoláva, tých aj posvecuje. Rímanom 8. kapitola, 30. verš.

0: Ježiš odišiel na Olivový vrch. Včas ráno znova vošiel do chrámu a všetok ľud prichádzal k nemu. Sadol si a vyučoval ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve. Postavili ju do prostriedku a povedali mu: Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ukameňovať. Čo teda povieš ty? Týmito slovami ho pokúšali, aby ho mohli obžalovať. Ježiš sa však zohol a písal prstom po zemi.
1: Ján, 8. kapitola, od 1. po 6. verš. Stávame sa tu svedkami malej súdnej drámy. Farizeji a zákonníci v nej vystupujú v úlohe žalobcov. Žena pristihnutá pri manželskej nevere, pri cudzoložstve, vystupuje v úlohe obžalovanej. A Ježiš má byť tým, ktorý rozhodne o treste pre obžalovanú. O čo vlastne ide týmto strážcom zákona? Keby im naozaj záležalo na zachovávaní zákona, tak by nepriviedli len ženu, ale aj muža, s ktorým zhrešila. Keď bola prichytená žena, musel byť prichytený aj muž. Podľa Mojžišovho zákona mali byť potrestaní obaja, muž i žena. Ale hoci sa previnili dvaja, trest žiadajú len pre ženu. To prezrádza, že v skutočnosti im ide o niečo iné. Žalujú ženu, ale len preto, aby mohli obžalovať Ježiša. Ak na ich otázku odpovie, že netreba kameňovať ženu, obžalujú ho, že nezachováva Mojžišov zákon. Ak odpovie, že treba kameňovať ženu, obžalujú ho, že nezachováva rímsky zákon, ktorý zakazoval Židom vykonávať trest smrti. Majú to dobre premyslené. Či už Ježiš odpovie tak, alebo tak, chytí sa do pasce, ale prepočítajú sa. Ježiš totiž mlčí a miesto odpovede sa zohne a píše prstom na zem. Jeho mlčanie je výrečné, mnohovravné. Tým dáva najavo, že on s takýmito strážcami zákona a vykladačmi písma nechce mať nič spoločné. Ale prečo? Veď situácia sa zdá byť úplne jasná. Skutok sa stal a písmo v takomto prípade hovorí jasnou rečou. Na strane žalobcov tak stojí pravda i písmo. Ale varí to znamená, že aj oni stoja na Božej strane? Nie. Ak písmo nepoužívame v duchu písma, ale v duchu súdu, obžaloby a odsudzovania ako títo žalobcovia, nestojíme na Božej strane, lebo duch písma a duch súdu sa neznesú. Veď písmom nemáme súdiť druhých, ale seba. Len vtedy stojíme na Božej strane. Pane, chráň nás pred duchom súdu, keď držíme v rukách Tvoje slovo.

0: Keď sa ho však neprestávali opýtovať, vzpriamil sa a riekol im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí po nej kameňom. A znovu sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli po jednom, počnúc najstaršími, odchádzali. A tak zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil. Odvetila: Nikto, pane. Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už nehreš.
1: Ján, 8. kapitola, od 7. po 9. verš. Zákonníci a farizeji sa nenechajú odradiť Ježišovým mlčaním. Sú rozhodnutí pýtať sa dovtedy, kým im Ježiš neodpovie. A tak im odpovie. Ale v tej chvíli oľutujú, že sa vôbec pýtali. Lebo Ježiš im hovorí: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. Čo týmto slovom Ježiš hovorí? On ním nespochybní platnosť Mojžišovho zákona. Práve naopak. On tu vlastne dá pokyn k vykonaniu trestu smrti, ktorou sa trestal hriech smilstva, avšak s jednou podmienkou. Popravu má začať ten, kto je bez hriechu. Bez akého hriechu? Vari to znamená, že len bezhriešný môže súdiť hriešných? Nie. Tu nejde o akýkoľvek hriech. Ide tu o konkrétny hriech. O hriech, ktorým zhrešila žena. Kto z vás je bez hriechu smilstva, nech prvý hodí do nej kameň. To je zmysel Ježišových slov. Muži zákona zamerali svoju pozornosť na obžalovanú. Ježiš však zameria svoju pozornosť na žalobcov. A v tej chvíli sa ukáže, že žalobcovia nie sú na tom o nič lepšie než obžalovaná. Keď to počuli, po jednom, počnúc najstaršími, odchádzali. Prečo odišli? Pretože boli obviňovaní svojim svedomím. Z čoho ich obviňuje svedomie? Z ich skrytých, neviditeľných hriechov. Svedomie im pripomenulo množstvo situácií, v ktorých zhrešili už či myšlienkou, nečistou túžbou a niektorí možno i skutkom. V Ježišovej blízkosti je tak odhalený každý hriech, nielen viditeľný, ale i neviditeľný. Nielen hriech obžalovaného, ale i hriech žalobcu. Farizeji však súdia len viditeľný hriech ženy, ale už nesúdia neviditeľné hriechy pri sebe. Ale keď nesúdime svoj hriech, nemáme právo súdiť ani hriech druhého. Kto však začne súdiť seba, ten stratí chuť súdiť druhého. Lebo v Ježišovej prítomnosti pozná, že nie je o nič lepší než ten, kto sa dopustil viditeľného hriechu. Že i žalobca stojí pred Ježišom ako obžalovaný, odkázaný na jeho milosť. Pane, odpusť nám každý postoj morálnej nadradenosti nad druhými.

0: Dnes sa spoločne s autorom dnešnej úvahy Pavlom Kondačom zamyslíme nad listom apoštola Pavla Židom, nad jej 6. kapitolou, veršami 4 až 8. Relácia má názov Najvážnejšia výstraha.
1: Pre tých, ktorých jasné svetlo evanjelia už raz osvietilo, ktorí na sebe okúsili, aké nádherné sú Božie nebeské dary, ktorí boli obdarení Svätým Duchom, počuli Božie spásne slovo a zakúsili niečo z moci budúceho sveta, pre tých nie je možné, aby znova robili pokánie a opäť sa obrátili k Bohu, ak sa vedome od Neho odvrátili a boli Mu neverní. Svojou neverou totiž znova pribili Božieho Syna na kríž a vystavili ho posmechu nepriateľov. Veď zem, ktorá je výdatne zavlažovaná dažďom a dáva užitočné plodiny tým, čo ju obrábajú, pridíma Božie požehnanie. Ale ak rodí iba trnie a bodľačie, je nepotrebná, súca na zavrhnutie a napokon ju vypália.
2: Vážené poslucháčky a poslucháči, vari nikde inde nedvíha Boh svoj varovný prst tak vysoko a nehovorí k človeku tak smrteľne vážne, ako v tomto oddiele. S ním je úzko príbuzný ešte ďalší odsek v 10. kapitole, verše 26. až 29. Chce nás upozorniť, že jediný vážny pád človeka do hriechu môže mať osudové následky, áno, s dosahom až do nekonečnej večnosti. Vieme, že mnohí čitatelia Biblie sa v duchu búrili proti týmto slovám a pokúšali sa zmierňovať ich tvrdý dopad. Aj takí sa našli v hojnom počte, ktorí to vysvetľovali tak ďaleko a tak dôkladne, že sa im podarilo toto Božie varovanie odvysvetľovať. Znamená to, že oddiskutovali ich platnosť a úplne ich preonačili. Ani vám tu nejdem podávať všetky tie dôvody. Väčšinou sú filozofickej povahy, ale aj psychologicko-pedagogické. Skúsme však prečítať týchto pár riadkov znova a znova a seriózne sa zamyslieť nad nimi. Ak im nechceme ubrať na vážnosti a otupiť ich ostrie, musíme sa v úcte postaviť a prijať ich pôvodnú naliehavosť. Predovšetkým si musíme uvedomiť, že tieto Božie výstrahy sú jasno adresované na vymedzený kruh ľudí, teda vlastne nemajú všeobecnú platnosť. Boh tu oslovuje svoj vyvolený a oddelený ľud, povedzme si to tak civilne, kresťanov. Tých, čo naozaj do hĺbky prežívali duchovné spojenie, teda spoločenstvo s Bohom, ktorí dostali a teda skúsili moc Svätého Ducha vo svojom živote na sebe samom. Tých, čo poznali, že Božie kráľovstvo nezáleží v reči, ale v moci. Tých, čo prijali a zažili oslobodenie či očistenie od nečistoty a zhubnej moci hriechu a v istote viery spočinuli v Bohu. A potom naraz, alebo postupne až nebadane, len odpadli od viery a od spoločenstva veriacich ľudí, cirkvi. Prečo? Príčina bývala najrôznejšia. V dobe napísania nášho listu Židom bolo to prenasledovanie kresťanov. Najprv v ich pôvodnom židovskom prostredí, neskôr najmä zo strany vrchnosti Rímskej ríše. Bolo to nemalé prenasledovanie. Prejavovalo sa rôznymi podobami. Obyčajne sa začalo tým, že verných kresťanov niekto udal vrchnosti. Tí boli predvolaní a žiadala sa od nich prísaha vernosti. Konkrétne vernosti rímskym božstvám, ale aj symbolom, obyčajne sochám zbožňovaných rímskych cisárov. Na znak vernosti sa mala priniesť požadovaná kadidlová obeť na oltárikoch pred ich obrazmi alebo sochami. A na dôvažok ešte požadovali verejné zrieknutie sa Krista v podobe kliatby. Stávalo sa však, že vlna prenasledovania časom zoslabla a odpadlíci sa s pokáním vracali do lona cirkvi, žiadali si odpustenie a znovu prijatie do spoločenstva veriacich. Odpovedou na tento ich krok bolo rozhodné nie. Citujem, nie je možné, aby znova boli privedení k pokániu. Teda ich pokánie je neplatné, neprijateľné. Znie to tvrdo, zdá sa nám a zdá, že kruto. Ale si predstavme, že by prví kresťania boli vypracovali oveľa liberálnejšie, vlažnejšie pravidlo. Kto by bol vydržal kruté nárazy vln prenasledovania? Kto by bol ostal? Cirkev by veľmi skoro splynula s okolitým pohanským prostredím a bola by prestala plniť svoje svedecké poslanie. Bola by jednoducho zanikla. Doba, ktorá iba pred niekoľkými rokmi skončila, bola tiež skúškou vernosti. Prenasledovanie väčšinou nebolo také kruté. Cenou vernosti bolo iba spoločenské a platové degradovanie. A sťaženie, niekedy aj znemožnenie kariéry detí jednoznačne vyznávajúcich kresťanov. Mnohí nevydržali ani tento nátlak. Neboli ochotní priniesť ani túto cenu. My sme tu nie na to, aby sme ich odsúdili a zatratili, ale šťastnejší, biblickým výrazom povedané, blahoslavenejší sú tí, čo aj za sťažených podmienok zostali verní Pánovi a nezapreli. Ich deti sa možno nedostali na spoločenské špičky, ale po príklade svojich verných rodičov sa pripojili k táboru nasledovníkov Krista. A čo je viac? Pýtam sa. Tieto prípady tu uvádzam iba ako malú aktualizáciu nášho biblického textu, takého vážneho a varovného. Nechcem sa však iba vracať do minulosti, či dávnej alebo nedávnej. Nastala iná doba. Situácia sa nám v niečom uľahčila, ale aj naša doba kladie na nás svoje nároky. Byť vyznavačom a nasledovníkom Kristovým aj dnes nás niečo stojí. Žiada od nás jednoznačnú rozhodnosť, vyznavačskú vernosť. Slovom, ale aj životom. Životom, ale aj slovami, celou našou bytosťou. Nepochopme výstražné slova nášho textu ako nejaké strašenie. Ale ho neberme ani na ľahkú váhu. Netrhajme mu zuby, aby ostali ako bezzubý lev. Kresťania ešte nedávno tuho diskutovali o tom, či veriaci kresťan môže byť na večnosti zatratený, keby upadol do hriechu, napríklad do hriechu zapierania viery a iného odpadlíctva. Jedni apelovali na večnú a principiálnu Božiu lásku, ktorá je hotová nanovo prijať kajúcnika a odpustiť mu. Iní tvrdo opakovali tu citovaný biblický text a nástojili na rozhodnom nie. Možno boli až príliš bezcitní a súdili zákonnícky. Nepúšťam sa tu do role rozhodujúceho sudcu, iba volám pozor, keď Pán Boh jeho slovo dvíha varovný prst. Neberme to na ľahkú váhu, spamätajme sa včas. Zaujmime verný a opatrný postoj ešte prv, ako príde pokušenie či skúška. Je trapné nariekať po páde a pýtať sa, muselo k nemu dôjsť? Nemohol som zostať statočný či statočná a verná? Biblia nám ukazuje iba jedným smerom. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. Veniec bol odmenou víťazných športovcov, ktorí sa nevzdali, ale vytrvali a dobehli do cieľa ako prví. Aj keď nemôže byť každý z nás prvý, ale verný zostať máme za všetkých okolností. Táto požiadavka sa bude zdať niekomu asi pritvrdá, až nesplniteľná, ale ona nie je. Je tu Boh, ktorý neľutuje darovať svojho Svätého Ducha, jeho silu a zmocnenie pre všetky nároky života. Boh dobre vie, že sme slabí, klesajúci, a nástrahy sveta sú nemalé, často aj objektívne nad naše sily. Ale on tu je. Je s nami, nielen nad nami, ale aj v nás. On neľutuje svojho ducha, ochotne ho dá všetkým svojim úprimným deťom. V jeho moci je východisko, riešenie. Božia láska je obrátená k nám a keď sa my obraceme k Bohu, v jeho sile zvíťazíme v živote. Víťazným životom ho potešíme a oslávime. To je opak toho, čo Biblia tu označuje zaiste obrazne, symbolicky, nanovo križovať Božieho syna. To jest pridať sa k táboru tých, čo ho odsudzujú, zosmiešňujú, čo mu upierajú božskú jedinečnosť a najvyššiu autoritu. Križovanie bolo nielen strašne bolestivé, ale aj spoločensky degradujúce, potupné a kruté. Verím, že nikto z nás sa nechce pridať k tým, čo ho križovali, aj dnes križujú. Naopak, chceme ho osláviť a verne za ním kráčať až do preslávneho cieľa. Aj za cenu, ktorú sme spomínali, a varí aj za väčšiu, ak bude treba, však, milí poslucháči. Nuž, privíňme sa verne k nemu a on verne zostane s nami.
3: Hospodine, v Tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na Tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
4: Počúvate Rádio Logos.

0: Ten chudák umrel a anjeli zaniesli ho do lona Abrahámovho. Umrel aj boháč a pochovali ho. Potom v mukách podsvetia pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a Lazara v jeho lone. Zvolal hovoriac: Otec Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazara, aby si koniec prsta omočil vo vode a ovlažil mi jazyk, lebo sa veľmi trápim v tomto plameni. Ale Abraham mu odpovedal: Synu, rozpomeň sa, že si ty svoje dobré veci vzal zaživa a podobne Lazar zlé. Teraz tento sa tu teší a ty sa trápiš. Okrem toho, medzi nami a vami je veľká priepasť, aby tí, čo odtiaľto chcú prejsť k vám, nemohli, ani odtiaľ nedostali sa k nám.
1: Lukáš, 16. kapitola, od 22. po 26. verš. Rozhovor ponad priepasť. Tá je taká veľká, že neumožní žiadne návštevy medzi nebom a peklom. Táto priepasť znamená definitívne rozdelenie. Oddeľuje nebo od pekla, Lazára od boháča, miesto radosti od miesta trápenia. Peklo je práve také skutočné ako nebo. I večná hrôza je práve taká skutočná ako večná radosť. Obrazom tejto hrôzy a utrpenia sú plamene ohňa. Oheň je len obraz, ale skutočnosť, ktorej je oheň obrazom, je ešte hroznejšia než samotný obraz. Rozhovor, ktorý prebieha ponad priepasť, je rozhovorom medzi boháčom a Abrahámom. Z toho, ako boháč osloví Abraháma a on zas boháča, je zrejmé, že ide o rozhovor zbožného Žida s otcom všetkých veriacich. To musel byť pre židovských poslucháčov veľký šok. Abrahámov telesný potomok skončil v pekle. Veď peklo je pre hriešnikov, pre pohanov. Peklo je vždy pre tých druhých, ale nie pre nás. Tam posielame tých, ktorí si podľa nás peklo zaslúžia. V tomto žil aj boháč, pokiaľ bol na zemi. Peklo nie je pre mňa. Teraz prežíva kruté vytriezvenie, keď Boh poslal Lazára do neba a jeho do pekla. Preto prosí aspoň o malú úľavu. Len konček prsta namočený vo vode, ktorý by ovlažil jeho jazyk. Tým, kto mu má poslúžiť, je Lazár. Otec Abraham, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazára. Lazára? Prečo práve jeho? Keď Lazár potreboval jeho, tak si na neho nespomenul. Teraz, keď on potrebuje pomoc, dobrý mu je aj Lazár. Takže nielen Boh pozná Lazára podľa mena, pozná ho aj boháč. Oto je jeho vina väčšia, že ho na zemi nechal bez pomoci. Vedel o ňom, poznal ho, ale nepomohol mu. Nedal mu omrvinky zo stola, preto nedostane ani kvapku vody. Aj my máme svojich Lazárov. Nemusia ležať pri našich dverách, ale možno ich rovnako prehliadame, ako boháč prehliadal svojho Lazára. Kto však nechá bez pomoci druhých, nakoniec sám zostane bez pomoci. Pane, ukáž nám ľudí, ktorých prehliadame, aby sme im mohli slúžiť.

0: Ten chudák umrel a anjeli zaniesli ho do lona Abrahámovho. Umrel aj boháč a pochovali ho. Potom v mukách podsvetia pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a Lazara v jeho lone. Zvolal hovoriac: Otec Abraham, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazara, aby si koniec prsta omočil vo vode a ovlažil mi jazyk, lebo sa veľmi trápim v tomto plameni. Ale Abraham mu odpovedal: Synu, rozpomeň sa, že si ty svoje dobré veci vzal zaživa a podobne Lazar zlé. Teraz tento sa tu teší a ty sa trápiš. Okrem toho, medzi nami a vami je veľká priepasť, aby tí, čo odtiaľto chcú prejsť k vám, nemohli, ani odtiaľ nedostali sa k nám.
1: Lukáš, 16. kapitola, od 22. po 26. verš. Syn môj, rozpomeň sa. Pamäť je veľký dar. To nieraz zistíme až vtedy, keď ju začneme strácať. Vďaka nej si môžeme ukladať spomienky na minulosť, pripomínať si, čo všetko sme v živote prežili. Dobré aj zlé, pekné aj ťažké. Budú nás spomienky na minulosť sprevádzať aj na druhom brehu, na brehu večnosti. Abraham vedie boháča k tomu, aby sa rozpomenul. Aj na druhom brehu nám zostane schopnosť pamätať si a spomínať na minulosť, na život včasnosti. Ale ak naša pamäť je veľkým darom a požehnaním tu na zemi, pre život v pekle to už neplatí. Tam sa pamäť stane prekliatím, trestom. Rozpomínanie sa tam stane súčasťou pekelných múk, duševnej trízne. Spomienky na minulosť budú človeka privádzať do zúfalstva, lebo si spomenie na všetky príležitosti, ktoré mu Boh daroval. Na všetky chvíle, keď Boh k nemu hovoril cez rôzne životné okolnosti. Na všetky zastavenia, ktoré v živote prežil. Celú večnosť bude mučený trýznivými výčitkami. Prečo som svoj život nebral vážne? Prečo som Boha nebral vážne? Prečo som premrhal mnohé príležitosti k tomu, aby som sa zmieril s Bohom, činil pokánie, odovzdal svoj život Kristovi? Prečo som to nerobil? Prečo som neuveril? Prečo? Prečo? Prečo? Strašné rozpomínanie sa na minulosť. Keby sa len tak dalo na to všetko zabudnúť, vymazať všetky spomienky z pamäte. Len aby ma už viac neprenasledovali mučivé výčitky. Človek si bude priam zúfalo prijať, aby mohol zabudnúť, ale nebude môcť. Na čo sa má boháč rozpomenúť? Ty si za svojho života dostával všetko dobré. Boháč si už všetko dobré vybral v pozemskom živote. Strašné. Vybrať si všetko dobré tu na zemi znamená, že už nás vo večnosti nič dobré nečaká. Pane, pomôž nám žiť tak, aby sme raz netúžili na všetko zabudnúť.

0: tónov, úvah a zamyslení. Vítajte v ateliéri Rádia Logos.
1: Naša minulosť, ich budúcnosť.
2: Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní série Naša minulosť, ich budúcnosť, ktorej cieľom je priblížiť históriu kresťanstva od jeho zakladateľa Ježiša Krista až po súčasnosť. Názov série je motivovaný myšlienkou. Pre nás sú tieto udalosti, učenia a osobnosti minulosťou, avšak pre apoštolov a úplne prvých kresťanov sú budúcnosťou. Počas celej série sa zaoberáme dôležitými osobnosťami, filozofiami, hnutiami a udalosťami kresťanstva. Dnes sa budeme zaoberať dôležitou osobnosťou reformácie vo Švajčiarsku, Ulrichom Zwinglim.

Reformácia v nemecky hovoriacom Švajčiarsku sa začala v malom, ale vplyvnom Cürichu v rovnakom čase, avšak nezávisle ako v Nemecku. Švajčiarsko bolo v období reformácie najslobodnejšou krajinou Európy a bolo len formálne súčasťou Svätej ríše rímskej. Už roku 1291 tri kantóny utvorili federáciu, ktorá sa počas reformácie rozrástla na 13 kantónov. Vláda každého kantónu bola plne samostatná v rozhodovaní o miestnych otázkach. Ulrich Zwingli sa narodil v januári 1484 vo Wildhausene ako syn dedinského úradníka. Bol tretím synom v rodine. Vychovaný bol ako katolík. Neskôr, keď mal 10 rokov, bol poslaný do školy v Bazileji a ako 14-ročný do Bernu. Na univerzite vo Viedni sa venoval hlavne klasickým štúdiám pod humanistickými učiteľmi. Následne opäť študoval v Bazileji a roku 1506 dosiahol titul magistra umení. Pod vplyvom učenia Tomáša Wittenbacha, ktorý ho viedol k uznávaniu jedinej autority písma a k odpusteniu pre krv Kristovu, sa mu otvorili oči a začal vidieť neporiadky v rímskokatolíckej cirkvi, obzvlášť vo veci odpustkov. Uvedomil si, že odpustenie hriechov musí hľadať jedine v Kristovi skrze vieru. Zwingli sa stal kňazom v meste Glarus, kde sa okrem iného venoval štúdiu gréčtiny, aby mohol čítať novú zmluvu v origináli. Zwingli sa stal jedným z najvplyvnejších verejných činiteľov vo Švajčiarsku ešte skôr, ako opustil Glarus. Podľa bežnej praxe tých čias, Zwingliho život v Gláre nebol bezúhonný. Rozhodol sa zmeniť, ale nakoniec znovu podľahol hriechu so ženami. Zrejme to však nepokazilo jeho reputáciu ako kňaza, lebo aj napriek tomu bol vysoko vážený. 14. apríla 1516 Zwingli prijal miesto radového kňaza v pútnickom mestečku Einsiedeln, hoci si ponechal aj svoju pozíciu v Gláre. V Einsiedelne si získal povesť vynikajúceho kazateľa. Dostal aj pápežskú penziu, venovanú tým, ktorí nabádali švajčiarske kantóny, aby posielali regrútov do pápežskej vojenskej služby. Práve počas pôsobenia v Einsiedelne ho priatelia kvôli jeho povesti vlastenca, kazateľa a učenca navrhli do Cürichu, aby mal ešte širší vplyv, čo sa v roku 1518 aj podarilo.

Zwingli sa rozhodol vykladať týždeň po týždni evanjelium podľa Matúša bez použitia starej scholastickej metódy. Do roku 1525 vyložil celú novú zmluvu. Vo svojom kázaní odmietol učenie o očistci a o príhovore svätých. Začal hlásať, že nič nie je pre svedomie kresťana záväzné, iba to, čo je priamo prikázané v písme. Celé Zwingliho myslenie sa sústredilo na dve veľké doktríny. Nadradenosť zjavenia v Svetom písme a Božiu suverenitu. Jeho systematická teológia, komentár o pravom a falošnom náboženstve, mala na protestantizmus značný vplyv. Učil, že jedine písmo môže dať jasné poznanie Boha a jeho diela a že toto nie je možné získať rozumom. Argumentoval, že Božie predzvedenie je absolútne. On je priamou príčinou každej činnosti alebo udalosti, dokonca aj hriešnych činov človeka, čo ho viedlo k učeniu o predestinácii a vyvolení. Za hriechy ľudí nie je Boh morálne zodpovedný. Zodpovední sú sami ľudia. Vnútorná činnosť Ducha Svätého je pravým zdrojom pokánia, viery a istoty spasenia každého jednotlivca. Biskup sa snažil zakročiť proti šíreniu týchto myšlienok hlavne v oblasti pôstov. Rada mesta Zürich to odmietla s tým, že pôsty nie sú v Biblii prikázané, ale majú byť dodržiavané kvôli poriadku. Rozhodnutie rady bolo vlastne vzburou proti autorite biskupa, teda vzburou proti rímskej cirkvi.

Zwingli počas moru roku 1519, keď takmer zomrel, prežil pravé evanjeliové obrátenie, pri ktorom sľúbil Bohu, že ak ho ušetrí, zasvetí svoj život plne službe Kristovi. V januári 1522 rada zakázala každú zahraničnú službu ako vojenská pomoc Rímu, čo znamenalo rozchod mesta s pápežom. Veľká rada bola jasne na Zwingliho strane. Rozhodla, že na vyriešenie náboženských kontroverzií sa budú konať verejné dišputy. Zwingli pripravil 67 téz na diskusiu. Dotýkali sa tém: autorita evanjelia nepochádza z cirkvi, spasenie je jedine z viery, omša nemá charakter obete, dobré skutky nevedú k spaseniu, príhovor svätých nemá spasiteľný význam, mnišské sľuby nie sú záväzné a očistec nejestvuje. V tomto období Zwingli ohlásil svoje tajné manželstvo s vdovou Annou Reinhardtovou, matkou troch detí. Tomuto zväzku bol verný až do svojej smrti. Mali spolu štyri deti.

Zwingli a Luther mali v mnohých otázkach zhodné postoje, ale ich rozdiely sa najviac prejavili v učení o Večeri Pánovej. Pre Luthera slova "Toto je moje telo" boli doslovnou pravdou, kým Zwingli sa priklonil k výkladu "Toto znamená moje telo". Zwingli popieral reálnu prítomnosť tela Kristovho v chlebe a víne Večere Pánovej. Lutherovo učenie o telesnej prítomnosti Pánovho tela v sviatosti Večere Pánovej bolo pre Zwingliho pozostatkom katolíckej povery. Skutočnosť, že Zwingliho cúrišský kantón stratil úzke politické spojenie s ostatkom Švajčiarskej federácie vo vojenských a iných veciach, spôsobilo, že uskutočnenie Veľkej protestantskej únie s Nemeckom bolo mimoriadne dôležité. Výsledok stretnutia s Lutherom túto nádej pochoval. Švajčiarskí protestanti ostali rozdelení a vystavení proti ofenzíve katolíckych kantónov. Rovnako ako to bolo v luteránskom hnutí, aj Zwingli mal radikálnych nasledovníkov, ktorí sa dožadovali rýchlejších zmien. Od roku 1522 viedol diskusiu so svojimi nasledovníkmi, ktorí neskôr dostali názov Anabaptisti. V roku 1525 im mestská rada zakázala zhromažďovanie sa a vyhnala ich z mesta. Neskôr boli mnohí zabití utopením.

Zwingliho posledné roky boli v znamení zvýšenej politickej aktivity. Oslabený nezdarom získať podporu nemeckých luteránskych stavov a neschopný presadiť blokádu piatich kantónov, bol Zürich porazený v druhej bitke pri Kapeli. Zwingli náhlivo zhromaždil zürichské sily a zahynul na boisku v októbri 1531. Zwingliho nasledovníkom sa stal Heinrich Bullinger, ktorý sa stal autorom druhého helvétskeho vyznania a mal významný vplyv na anglickú reformáciu. Zwingliho reformácia sa neskôr spojila s kalvínskou reformáciou v Ženeve.

Drahí poslucháči Rádia Logos, sme radi, že ste nás počúvali aj dnes. Na budúce budeme hovoriť o Jánovi Kalvínovi, ktorý bol jednou z hlavných postáv reformácie vo Švajčiarsku. Do počutia.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

Lebo ak je niekto poslucháčom slova a nie činiteľom, ten sa podobá mužovi, ktorý pozerá svoju prirodzenú tvár v zrkadle. List svätého Jakuba, 1. kapitola, verš 23. Život si nevieme ani predstaviť bez zrkadla. Máme ho v spálni, v kúpeľni, v predsieni, aby sme si upravili oblečenie, kým vyjdeme na ulicu. Napokon si ním kontrolujeme svoj zovňajšok, aby sme pre nejakú kozmetickú chybu neboli terčom pozornosti. Drahé slovo Božie je nebeským duchovným zrkadlom. V ňom vidíme svoju pravú podobu. Je dokonalé, lebo pochádza od Otca všetkých svetiel. V ňom vidíme verne svoj pravý obraz a profil. Zjavuje nám naše nepravé skutky, poblúdenia a nevykúpenosti. Ak máš svoj život poškvrnený hriechom, nemôžeš vidieť v zrkadle Božieho slova bytosť v snehobielom rúchu. Ak túžiš, aby tmavé škvrny boli z teba odstránené a aby si napokon neprešiel do večného zahynutia, siahaj po tomto Božom zrkadle často. Nespoliehaj sa na to, čo hovoria o tebe ľudia, ale čo hovorí slovo Božie. Jedine ono podá

A oznamujem vám, bratia, že evanjelium, ktoré som zvestoval, nie je podľa človeka. List Galackým, 1. kapitola, verš 11. Evanjelium nie je nejaký ľudský vynález, ale Božie posolstvo k nám ľuďom. Ježiš Kristus, Syn Boží, zveril evanjelium svojim apoštolom, aby ho zvestovali po celom svete. Okrem častého ústneho kázania ho tiež vedený Duchom Svätým zapísali v Biblii. A tak toto dobré posolstvo ostalo až dodnes zachované a ešte stále je oznamované ľuďom. Evanjelium neoslavuje ani intelekt, ani city človeka. Na jednej strane zasahuje svedomie, keď nás usvedčuje z našich hriechov, a na druhej strane sa obracia na srdce. Predpokladá Božiu milosť Pánovi Ježišovi, ktorý zomrel na kríži, aby nás mohol zachrániť. Evanjelium nectí človeka, ale robí ho šťastným. Odsudzuje každú samolúbosť a každú pýchu, lebo vyhlasuje, že všetci sme hriešnici a stojíme v stratenom postavení. Neumožňuje platiť ani dobrými skutkami, ani náboženskou aktivitou ako možnosťou k sebavykúpeniu. Kto sa ale podriadi Božiemu úsudku, tomu evanjelium o Ježišovi Kristovi prináša odpustenie hriechov, pokoj s Bohom a večný život. Každému veriacemu dáva pravú náplň života a vedie ho na cestu do neba.

Jonáš zostúpil dovnútra lode, ľahol si a tvrdo zaspal. Pristúpil k nemu veliteľ posádky a povedal: Prečo spíš? Vstaň, volaj k svojmu Bohu. Prorok Jonáš, 1. kapitola, verše 5 a 6. Veď sme stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť. List Efeským, 2. kapitola, verš 10. Prečo spíš? Táto otázka prekvapuje Jonáša počas jeho spánku tam vo vnútri lode, ktorá ho vezie ďaleko od jeho krajiny. Myslí si, že môže Bohu uniknúť, ale ako uniknúť tomu, ktorý vidí všetko? Jonáš je Boží služobník, prorok, ktorý dostal zvláštne poslanie. Zvestovať obyvateľom Ninive vážne posolstvo. Ešte 40 dní a Ninive bude vyvrátené. Prorok Jonáš, 3. kapitola, verš 4. Boh ich vo svojej dobrotivosti chce varovať, skôr ako ich postihne súd, aby mohli robiť pokánie a aby im mohla byť daná milosť. Jonáš to dobre pochopil, ale sa bojí, že stratí svoju vážnosť proroka, ak sa kvôli tejto milosti nevykoná súd, ktorý má ohlásiť. Teda odmieta poslúchnuť a volí útek. A dolu v lodi Boh Jonáša nachádza a chce ho priviesť k pokániu. Používa na to námorníkov, ktorí Boha nepoznajú. Či azda počas môjho života nie sú také úteky motivované túžbou uniknúť pred svojou zodpovednosťou? Bez toho, aby som chcel ísť až do končín zeme, chcel by som sa zbaviť svojej povinnosti. Dobré dôvody, ktoré menujem, prezrádzajú moje zlé svedomie. Môžem si teda zvoliť to, že sa skriem, alebo sa zatvrdím tak, že až stratím vedomosť o Pánovej prítomnosti. Ale Boží hlas sa obracia ku mne. Prečo spíš? Pán dáva na našu cestu mnohé príležitosti, kedy o ňom môžeme vydať svedectvo. Nejdime potom Jonášovou cestou a radšej povedzme: Tu som ja, pošli mňa. Prorok Izaiáš, 6. kapitola, verš 8.

0: Nasledujúci program pripravil Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Banskej Bystrici. Výkladom Božieho slova slúži Pavol Hanes. Bratská jednota baptistov v Banskej Bystrici sídli na ulici Horná Strieborná číslo 5. Bohoslužby sa konajú každú nedeľu o 10. hodine a mládežnícke stretnutia každú stredu o 18. hodine. Každý je srdečne vítaný.
1: Pokračujeme v sérii o kresťanových emóciách. A dnešnú kázeň som nazval Emocionálne dimenzie Kristovej lásky. Alebo Emocionálne dimenzie Božej lásky. Budem čítať z listu Efezanom z 3. kapitoly od 14. po 19. verš. Buďte takí láskaví, otvorte si svoju Bibliu. Efezanom, 3. kapitola, 14. až 19. verš. Preto zohýnam kolená pred Otcom, od ktorého má meno každý rod na nebi i na zemi, aby pre bohatstvo Božej slávy vo vás jeho duchom mocne zosilnil vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie, a tak, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Sústredím sa na tie štyri rozmery, ktoré sú v 19. verši. V 18. verši a potom v 19. je, že ide o poznanie Kristovej lásky. Takže v 18. verši druhej časti je, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka. Niektoré rukopisy majú najprv hĺbku a potom výšku a mne sa to zdá logickejšie, tento postup, ale k tomu ešte dôjdeme. Myslím, že je dobré začať od posledného verša, ktorý sme čítali. Tam je taká paradoxná veta. Poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie. Neviem, či ste si to všimli niekedy. Ako môžeme poznať to, čo prevyšuje poznanie? Odporuje si tu apoštol? Čo chce povedať? Máme poznať to, čo sa nedá poznať. Čo prevyšuje poznanie. Ale práve téma emocionality, a možno, že to slovo emócia tu nie je celkom najvhodnejšie, lebo emócie dosť často predstavujú niečo, čo je prchavé, čo na chvíľu príde, pohne nás, v tomto slovo emócia z latinčiny znamená, že to hýbe človekom, a potom to odíde. Ale emócie Božej lásky, alebo z Božej lásky, tie prechádzajú do životného postoja. Teda tá emócia, ako keby bola vždy na porúdzi, vždy, keď si na to pomyslím, tak môj postoj životný je, že prežívam v nejakej intenzite znovu a znovu tú istú emóciu. Takže musíme byť opatrní pri tom slove emócia, aby sme celkom nepsychologizovali. A práve tieto štyri rozmery môžeme chápať ako nejaké objektívne rozmery niečoho, povedzme Kristovej lásky, a rozmýšľať o nich teologicky. Ale mne sa zdá, že pretože v zápätí v tom 19. verši hovorí apoštol o tom, že máme poznať Kristovu lásku, takže nám tu chce naznačiť práve zážitok z veľkej šírky, z veľkej dĺžky, z veľkej výšky a hĺbky, alebo hĺbky a výšky, že vlastne on tu naznačuje, že keď sa stretneme s Kristovou láskou, tak sme, stojíme oproti niečomu, čo jednoducho nemôžeme pochopiť. Ale približuje sa tomu zážitok, aj emocionálny, ale hlbší ako len nejaká emócia, z týchto obrovských rozmerov. Neviem, či ste niekedy čítali alebo počuli kázeň na tieto štyri rozmery, alebo čítali nejaký komentár. Ja sa podelím s vami s niekoľkými zaujímavými pohľadmi, aby bolo jasné, že to, čo ja budem hovoriť, nie je všeobecne prijatý výklad, ale asi aj neexistuje nejaký všeobecne prijatý výklad, lebo v dejinách, povedzme, Origenes si myslel, že tu sa hovorí o tom, že Ježiš vystúpil na výsosť, teda do nebies, a že to je tá výška, a potom zostúpil po najhlbších častí zeme, to čítame tiež v liste Efezanom, a to je tá hĺbka. A potom jeho kázanie, keď to kázanie o ňom, sa šíri po celej šírke a dĺžke zeme. Tak to je Origenov pohľad. Neviem, či je to veľmi exegetické. Augustinus má ešte, tak Calvin to nazýva, že takú farebnejší nápad. On si myslí, Augustinus, že tu je obraz kríža a že šírka Kristovej lásky hovorí, teda šírka toho kríža hovorí o láske, a jeho výška hovorí o nádeji, dĺžka o trpezlivosti a hĺbka o pokore. Tak vnášať sem kríž je zaujímavá myšlienka, ale asi vidíte, že exegeti s tým dosť zápasia. Iný exegeta hovorí, že tu ide o Kristovú osobu a že hovorí o jeho božstve, o jeho ľudstve, teda ľudskosti alebo človečenskosti, a potom o kázaní tiež. Hodne exegetov si myslí, že ide o cirkev, ide o stavbu. Že teda tieto dimenzie hovoria v skutočnosti o stavbe. Apoštol v 2. kapitole hovorí o cirkvi ako o Božej stavbe a myslia si, že on sa tu vracia k tomu istému obrazu. No a tak vám prečítam niekoľko takých citátov. Tieto architektonické pojmy nás vedú k záveru, že tu ide opis budovy. Cirkev má dĺžku, že siaha od východu na západ, má šírku, že siaha od rovníka až po póly. Jej hĺbka zostupuje ku Kristovi ako svojmu uholnému kameňu a svojmu základu a jej výška, teda uholnému kameňu a základu, a jej výška siaha až do nebies. Iný na tú istú tému. Táto stavba sa tiahne naširoko na východ a na západ. Jej dĺžka prechádza všetkými časmi až na koniec všetkých vecí a siaha do hĺbky srdca veriacich a do výšky nebies, kde býva Kristus. Dokonca aj môj obľúbený Martin Lloyd-Jones nejak hovorí, že neprotirečí takémuto výkladu, ale potom sa nevenuje budove, ale venuje sa zážitkom, práve to, čo ja by som chcel o tom hovoriť, že si myslím, že tieto rozmery sú práve o tom, že niečo máme prežiť, čo je nad pochop. Hej? Čo ten 19. verš hovorí. Calvin kritizuje názory iných a myslím si, že tento komentár, pokiaľ som sa stretol s nejakými, samozrejme, že nečítal som ich až tak veľa, ale sa mi zdá, že Calvinov je najrozumnejší. Je tu vyjadrená úplná dokonalosť všetkej múdrosti. To je Calvinov pohľad. Táto metafora je prevzatá od matematikov, lebo vymenovaním častí vyjadruje celok. Takmer všetci ľudia sú nainfikovaní chorobou túžby získať zbytočné poznanie. Je veľmi dôležité, aby nám bolo povedané, čo je potrebné vedieť a o čom chce Pán, aby sme premýšľali hore a dole, napravo aj naľavo, vpredu aj vzadu. K Kristova láska je nám tu predložená ako predmet, ktorý má zamestnávať naše denné a nočné premýšľanie a do ktorého máme byť naplno ponorení. Takže on tu síce vidí akúsi guľovitý priestor, uprostred ktorého sme, a na všetky strany je Kristova láska. Myslím si, že je to veľmi pekná predstava, blízka tomu, čo ja, o čom chcem hovoriť. Ešte jeden komentár, ktorý vyzýva k opatrnosti, a tento autor hovorí, ako to ja vidím, tu by mal byť interpret veľmi na pozore. Mal by sa mať na pozore. Nemal by tieto výrazy roztrhať, takže každému sa pripíše iný význam. To, čo sa tu myslí, je jednoducho toto. Pavel sa modlí, tu by mal byť interpret veľmi na pozore. Mal by sa mať na pozore. Nemal by tieto výrazy roztrhať, takže každému sa pripíše iný význam. To, čo sa tu myslí, je jednoducho toto. Pavel sa modlí, aby Efezania a veriaci všetkých vekov

rôznych pohľadov na tieto dimenzie. Ja neposlúchnem tohto posledného komentátora, pretože ja roztrhám tie jednotlivé pojmy. Ja si myslím, podobne ako Martin Lloyd-Jones, že tu ide o rozmery, že, ktoré nám chce apoštol predložiť. Môj postoj je, ale že nejde natoľko teologické rozprávanie ako o emocionálny zážitok, ktorý je oveľa presvedčivejší a dlhotrvajúcejší ako teologické pochopenie. Myslím si, že pekný príklad rozdielu medzi pochopením srdca a pochopením rozumu nám dávajú dve dôležité starozákonné postavy, a to je Dávid a Šalamún. Dávid bol muž srdca, bol podľa Božieho srdca a mal veľké problémy, niekedy aj vážne pády v živote, ale neodpadol od Boha, vrátil sa. Šalamún bol človek veľkej múdrosti, muž proste obdivuhodného rozumového poznania, ale nakoniec to s ním zle dopadlo. Ja verím, že urobil z toho pokánie, takže ja nechcem ho odsúdiť, Pán Boh môže súdiť niekoho, ale Biblia nám nehovorí o pokáni nakoniec. Hovorí nám o tom, že jeho srdce odpadlo od Hospodina. A myslím si, že toto je niečo, čo tam stojí za pozornosť, že áno, potrebujeme objektívnu teológiu. Na tom stojí naše rozumové a naša myseľ. Ale je pravda, že emocionálny vzťah, ktorý prechádza do životného postoja, nás oveľa bezpečnejšie udrží v Božej láske a v pravde ako nejaké rozumové pravdy. Martin Lloyd-Jones hovorí, že jeden z najväčších problémov cirkvi je, že málo rozmýšľa o Božej láske. Ale tu nie je len o nejaké rozmýšľanie, že áno, Boh má rád a pritom do tej lásky vložíme vlastnú definíciu. Lebo my, keď povieme slovo láska, alebo mať rád, alebo milovať, tak my ho už máme definované. My si už vieme predstaviť, čo to je. Je to niečo možno sladké, niečo romantické, niečo príjemné. Božia láska nie je vždy príjemná. A myslím si, že v tých dimenziách to aj budeme vidieť. Ale je hlboká, ktorá nás viaže až na smrť. Možno, že ste už počuli viackrát citát od Charlesa Finneyho. On napísal vo svojom životopise. Na začiatku svojho kresťanského života, keď sa obrátil, prežil úžasnú silu Božej lásky. Finney hovorí toto. Žiadne slová nedokážu vyjadriť úžasnú lásku, ktorá bola vyliata v mojom srdci. Nahlas som plakal od radosti a lásky. Neviem, čo iné povedať, ako že som doslovne rúčal. Ja som hľadal toto slovo, lebo anglické je to bellowed, bellow. A to je rúčať, alebo húkať, alebo proste hviakať, proste niečo, čo nie je veľmi pekné slovo, ale keď človek má hlboký emocionálny zážitok, tak niekedy sa neovláda. Preto aj nemáme radi na verejnosti bežné emócie. Pretože keď nás emócie chytia, sa prestávame ovládať. A preto radšej neplačeme a príšiť nesmejeme, ale robíme všetko tak, aby sme sa ovládali. No, takže použil takéto slovo, ak máte lepší preklad bellow, tak si ho preložte. Ja som to preložil ako doslovne som ručal a chrlil nevýslovné výtrysky zo svojho srdca. Tieto vlny prichádzali na mňa znovu a znovu, až kým som nevykríkol, že ak to bude pokračovať, tak zomriem, pane. Už viac neznesiem. No nemal som vôbec strach zo smrti. Ak trochu poznáte Finneyho, tak viete, že to je nie nejaký citový evangelista. On bol až príliš v určitom zmysle racionalistický skoro až. No nie, neverecký, racionalistický, ale jeho teológia je veľmi racionálna. To bol právnik, v podstate aj nebol teológ v tom zmysle študovaný, bol právnik. A toto, čo prežil, rozhodne nie je výsledok nejakého

0: nejaké emocionality, nejakého citovkárstva. Myslím si, že tieto dimenzie, ktoré tu máme, aj preto sú tam takto, že emócie, ktoré prežívame, keď sa stretávame naozaj s Kristovou láskou, sú nepomenovateľné. Skutočne hlboké emócie alebo hlboké prežívanie nemá psychologické pomenovanie. Jednoducho je to tak hlboké a tak zložité, že nevieme, čo môžeme povedať. Môžeme povedať slovo žasnem, alebo nerozumiem, alebo ma to prekonáva, no ale to nehovorí nič presného. A chcem vás znovu upozorniť, že Pavel sa tu modlí za to, aby to Efezania a aj my, aby sme to prežili, aby sme poznali nepoznateľné. Pretože či to študujeme grécky, hebrejsky, latinsky, alebo ja neviem, akú reč ešte by ste chceli, tak nezačneme ani trochu chápať to, o čom sa tu hovorí, pokiaľ to nezačneme prežívať. To je podobný problém, ak chcete, ako pri našom vývoji z detstva do dospelosti. Dieťaťu, ktoré nemá žiadny zážitok partnerského vzťahu, tak môžete hovoriť o láske medzi partnermi, manželmi, otcom a mamičkou, koľko chcete. Áno, fajn, otcko a mamička sa majú radi, ale nič im to nesprostredkova, pretože tá emócia im je cudzia, kým nedospejú do určitého veku. A my môžeme hovoriť o Božej láske, koľko chceme, ak sa nás nedotkne istým zážitkovým spôsobom, ktorý je ťažko pomenovateľný, a myslím, že tie dimenzie ho práve tu sa snažia naznačiť, tak nám je to cudzie. A na tom sa pracuje, a Efezania boli veriaci, takže to nie je obráťte sa a uverte. To je o tom kresťania, ak chcete duchovne rásť, potrebujete hlbšie. Takže poďme rozmýšľať o tom, čo by asi nám mohol dávať zážitok šírky. Ja vám navrhujem, aby ste to, čo ja tu budem hovoriť, nebrali ako, že to je jediná možná alternatíva. Preto som čítal na začiatku taký trošku možno pestrý výber z toho, čo si kto myslí. Aby bolo jasné, že tento text nemá jeden nejaký daný výklad. A myslím si, že pokiaľ ide o naše emócie, tak každý z nás môže prežívať pri tom istom slove a pri tej istej dimenzii ešte niečo iné. A takže si to môžete tam doplniť. Ja som prežil, alebo ja som prežila toto. Hej? Ty môžeš hovoriť jedno, ale ja som prežila toto. Dôležité je, aby to bol reálny, hlboký zážitok z Kristovej lásky. Hej? A nemusíte... Ja dávam akýsi návod, čo asi tam by mohlo byť, a nech Duch Boží pracuje na každom z nás individuálne, pretože to nakoniec je cirkev, že každému Duch Boží pristupuje individuálne a nie nejak masovo, všetci rovnako, všetci to isté. Takisto som sa pokúsil z 1. Korinťanom 13 vziať niektoré tie prívlastky a priradiť ich k týmto rozmerom. Prirodzene, že to celkom nemusí sedieť, ale je to taký pokus. Dojem z obrovskej šírky, si myslím, je čosi, ako keď povieme, slovenčina má taký výraz, sa mi zdá, šíro šíri oceán. Ste v nedohľadne. Mohli by tam byť synonymá pocit neobsiahnutelnosti, rozsiahlosti a obdoba toho, v prijatí Božej lásky alebo v poznaní Božej lásky bol som dokonale prijatý. Som dokonale prijatá. Je tu pre mňa miesto. Teda mne sa zdá, že keď hovoríme o šírke, viete, že je to úzka brána. Ale tá úzka brána nehovorí o tom, že Boh má úzke srdce, alebo že Boh je úzko prsí. No, tu je široký priestor. A tá charakteristika, ktorá by sa mohla nájsť v písme k tomuto, je povedzme Zjavenie 7.9, kde Ján píše toto. Potom som videl, hľa, veľký zástup, ktorý nikto nemohol spočítať zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov. alebo Galatianom známy text, už nie je ani Žida, ani Gréka, ani otroka, ani slobodného, nie muža, ani ženy, lebo vy všetci ste jedno, alebo jeden v Kristovi Ježišovi. Na všetky rozdiely, proste tá šírka prijatia je tak obrovská, že je, proste môžeme si byť istí, že ktokoľvek som, akýkoľvek som, nie som mimo tej šírky, aby som už tam nemohol vojsť. Nezabudnite, že je to úzka brána. Ne? To znamená, že Boh so mnou bude niečo robiť a nemôžem tam vojsť so všetkým, čo som. Ale nie som mimo záujmu. Nevypadávam zo šírky Božieho prijatia. Izaiáš 65, prvý verš. Našli ma tí, čo nehľadali. Našli ma tí, čo nehľadali. Vravel som, hľa, tu som. Národu, čo nevzýval moje meno. Možno, že nám to priblíži príbeh. Biblia je plná príbehov. A moje presvedčenie je, že preto je plná príbehov, aby sme si do nich vložili svoje prežívanie. Takže ak sa to pomenuje teologicky, tak sme nasmerovaní presne. Ale keď čítate príbeh, tak možno tam vaša duša objaví niečo, čo by sa ani nedalo napísať. A myslím, že taký príbeh, ktorý ukazuje šírku Božej lásky alebo šírku Kristovej lásky, je príbeh o Ninive. Hospodin povedal Jonášovi na konci, ty ľutuješ Ricinus, taký je preklad, na ktorom si nerobil a nevypestoval si ho, ktorý za noc vznikol a za noc zanikol. A ja sa nemám zľutovať nad veľkým mestom Ninive, v ktorom je viac než 120 tisíc ľudí, ktorí nevedia rozlišovať medzi pravicou a ľavicou. A k tomu množstvo zvierat. To je veľmi zaujímavé, že tam sú ešte aj zvieratá. Takže šírka Božej lásky je väčšia ako šírka proroka. Ako šírka prorokovho srdca. Alebo rozmýšľajte o Námanovi Sýrskom, ktorý bojoval proti Izraelu. Zajal otrokyňu, mladé dievča. A táto otrokyňa prejavila toľko lásky k svojmu otrokárovi, že mu poradila, ako má byť uzdravený. A Ježiš hovorí, bolo veľa malomocných v Izraeli, ale jeden bol uzdravený. Náman. A to sa Izraelcom vtedy nepáčilo. Židom sa to veľmi nepáčilo. Viete, že Ježiša za to chceli ukameňovať. Takže on upozornil na šírku Božej lásky a tá šírka je tak obrovská, že nieký nás môže provokovať. Pretože máme úzky pohľad na svet a myslíme si, že výhody, isté výhody patria len istému typu ľudí. Možno, že si myslíme, že to sú práve baptisti. Ak trošku žartom to poviem. Ale Boh má srdce, ktoré nás musí prekvapiť. A ako vás to prekvapuje, to práve nechám na vás. Ja som navrhol, že je to pocit prijatia. Že nevypadnem z Božej lásky, nech som, aký som. To neznamená, že sa nemám zmeniť. Pozor, ja som nepovedal, že to je široká brána. Boh má široké srdce a vedie ma k úzkej bráne. Takže to je jedna dimenzia, emocionálna dimenzia. Keď prejdeme na dĺžku, myslím si, že aj to poradie je dôležité, pretože začína šírkou, prijatím. No dobré, ale niekedy niekto je veľmi široko srdci, by som povedal, ale krátko to trvá. Že aj veľké priateľstvo a ja neviem, posedíte, povímete sa. No ale o týždeň vás nepozná. Možno o rok. Alebo možno, kto vie. Kedy. Ale dĺžka to je síce priestorový zase pojem, ale ja si nemyslím, že tu máme byť príliš. Práve preto, že hovoríme o emóciách, tak by som nechcel, aby sme to videli priestorov ako nejaký kríž alebo budovu, ktorá má nejaké rozmery. Pretože ak hovoríme o emóciách z týchto rozmerov, tak môžeme si predstaviť nejaký priestor, no ale dĺžku priestorovú vnímame časovo, že proste nemôžem sa tam dostať na koniec. Že teda ako dlho pôjdem a už sme v čase. Takže nebuďme príliš proste viazaní na to, že priestor a teraz dlhé alebo čo, nejaká priamka. Ale ide o to, že dĺžka sa premieta do času a Mohli by sme hovoriť o nedohľadnosti, o večnosti, o nevyčerpateľnosti a pre mňa ten cit, ktorý ja navrhujem, aby sme to videli, emocionálnu dimenziu, je som v bezpečí. Toto nikdy neskončí. Neviem ako vy, ale ja veľmi často, keď mám nejaký veľmi dobrý zážitok alebo nejaké veľmi dobré okolnosti, tak vždy tam je akýsi problém, kedy to skončí. A zdá sa mi, že slovenská kultúra má takúto črtu, že my hovorievame, poznáte porekadlo, po smiechu býva pláč. A keď som bol malý, tak mi niekedy aj hovorievali, príliš sa nesmej, lebo budeš plakať. No prečo? Samozrejme, keď sa niekto šiali a robí zlé, no tak potom býva pláč, ale nie, pretože bol smiech, ale pretože niečo prehnal. No, ale to sa bere až filozoficky. Po smiechu býva pláč. Proste, keď je dobre, tak už bude zlé, lebo to sa musí vyvážiť. Súhlasíte so mnou, že to Slováci máme takto? Či nie? Možno, že mladá generácia to už nemá, vďaka Bohu. Ale ja som vyrastal v takomto pocite, ale ak toto si myslíme, že pretože Boh nám teraz robí dobre, tak musí prísť zlé, tak nerozumieme Božej láske. Dĺžka Božej lásky nemá koniec. Je večná. Aby sme to teologicky bodopreli, Jeremiáš 31.3. Zďaleka sa mi ukázal Hospodin. Milujem ťa večnou láskou, preto ti stále predlžujem milosť. No, toto hovorí Jeremiášovi. Tam je stále činím, ustavične činím, je tam preklad, ale keď sa pozrite na to slovo, tak môžete ho preložiť ako predlžujem to, stále ti to predlžujem. Je to úžasné? Stále ti to predlžujem. Efezanom 1.4. Vyvolil si nás pred založením sveta. Takže vo večnosti, od večnosti do večnosti nás Boh miluje a proste nehrozí koniec. Z toho vyplýva pocit bezpečia. Myslím si, že najkrajšie to zhrňa Rimanom 8:38-39. Som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Takže emocionálna dimenzia dĺžky je pocit absolútnej istoty. Božiu lásku nemôžem stratiť. Ak sa ti zdá, že sa v tvojom živote deje niečo, čo je nedobré a čo nie je od Boha, to nie je ochladnutie Božej lásky. Jeremiáš 31.20, tam Efraim je meno, ktorým sa označovalo Severné kráľovstvo a Boh potrestal Severné kráľovstvo za hriech. Ale počujte, čo hovorí o tom, keď ho potrestal. Či mi je Efraim drahým synom, či je rozkošným dieťaťom? Veď kedykoľvek mu hrozím, znovu si musím naň spomenúť a trasie sa mi preň vnútro. Boh hovorí, kedykoľvek mu hrozím, znovu si musím naň spomenúť a trasie sa mi preň vnútro. Musím sa nad ním zmilovať, hovorí Hospodin. Podozrenie, že Boh poľavuje vo svojej láske, je jedno z veľmi nepekných podozrení aj od kresťanov. Problém je asi aj v tom, čo som spomínal na začiatku, že my si veľmi ľahko definujeme lásku tak, že keď ma máš rád, tak mi vždy hovoríš príjemné, vždy mi robíš len to, čo ja chcem. To je ako, keď by dieťa povedalo, otec, nemáš ma rád, lebo si ma vyfackal. Alebo nefackajte, dieťa, dal si mi pozadku. Otec mohol práve týmto prejaviť lásku, že ti dal pozadku. Biblia to veľmi jasne hovorí. Toto bláznostvo, ktoré dnes funguje vo svete, že sa rodičia nesmú dotknúť detí, lebo sa môžu sťažovať deti teda na rodičov, to povedie k ku katastrofálnej výchove. Ja som nie za trápenie deti a isté, že toto je iný problém. Keď sa deti bijú v tam, kde rodičia si na tom vršia svoje. A toto nejdeme teraz riešiť. Len aby bolo jasné, že keď hovoríme o výchove, tak Boh sa správa ako otec a neznamená, že to vždy bude pre mňa to najpríjemnejšie. Ale ak začnem pochybovať o jeho láske, tak nerozumiem dĺžke Božej lásky. A to nás vedie k ďalšiemu rozmeru, k hĺbke Božej lásky. A to je niečo, čo si myslím, že tá budova nejak nemôže vystihnúť, pretože hĺbka budovy je v základoch, no len tie nevidíte. A nech sú akékoľvek hlboké, tak ťažko môžete mať z nich dojem. Maximálne nejakej pevnosti. Ale mám dojem, že hĺbka nám ukazuje neprístupnosť, nevystihnutelnosť, neprebádateľnosť, až mysterióznosť. Keď ste na hlbokom mori a neviete, čo tam v tej temnote je, takže vás môže chytať až hrôza. Ide o nejaké priepastné hĺbky. A Božia láska má takéto priepastné hĺbky. A toto si myslím, že je rozmer, ktorý nie je zrovna príjemný. A ten cit, ktorý by som navrhol, by s týmto mohol korešpondovať, s touto hĺbkou, je pocit podmanenosti. Pocit, alebo cit, som pokorený, nerozumiem. Ako Job povedal, kladiem si ruku na ústa, hovoril som niečo, čomu som nerozumel. Job sa sílil a hrdil, že on, keď sa, by sa stretol s Bohom, on mu to vysvetlí a bude sa pýtať Boha, nech mu to Boh vysvetlí, čo sa tu deje. A keď sa naozaj s Bohom stretol, tak zrazu nemal slovo. Povedal, ja končím. Ja nemám čo povedať. A kým nemáme tento dojem z Božej lásky, že ja nemám čo povedať, tak ešte sme to poriadne neprežili. Pozor, ja nehovorím, že sme nespasení, že ja neviem, nepoznáme kríž, že neveríme evanjeliu. To som nepovedal. Ale o tom je celá táto séria, že kresťan má prenikať hlbšie do nejakej Božej emocionality, ako len zostať niekde na začiatku, ja mám spásu a žijem si pred televízorom, telenovelami alebo rodokapsami. Rozumiete, čo hovorím? Celé populárne umenie či populárna kultúra si nárokuje na naše emócie. A keď tie naše emócie sú vyšťavené, keď už sú neschopné čokoľvek prežiť, tak vtedy ideme k Bohu a myslíme si, že s tou našou unavenou, vyšťavenou dušičkou prežijeme nejakú hĺbku. Potom vás Boh možno hodí niekde na posteľ, dlho nemôžete nič čítať, nič pozerať a zrazu prežívate, že aha, existujú aj iné dimenzie lásky a iné dimenzie emócií ako to, čo som ja smoklil alebo sa smial pred akčnými filmami alebo niekde. Sme podvedení populárnou kultúrou v emocionálnej oblasti. A Božia hĺbka Božej lásky je dimenzia, ktorá nás pokoruje a nebojme sa povedať desí. Ja mám tu text, ktorý som už párkrát citoval, ale myslím si, že znovu treba ho prečítať, pretože pieseň Šalamúnova 8. kapitola 6. 7. verš, ktorý hovorí o skoro by som povedal údesnosti lásky. Na srdce si ma pritlač ako prsteň, sťa pečať na svoje rameno, lebo láska je mocná ako smrť a vášeň lásky tvrdá ako šeol. Ako pod svete. Jej páľa to ohňa plápol, jej plamene to Jahveho je žiar. Ani veľké vody lásku neuhasia, ani rieky ju neodplavia. A keby človek za lásku chcel dať všetky bohatstva svojho domu, len by sa ním opovrhlo. Nemyslíme si, že toto je len nejaká poézia. Je to nádherná poézia. Ale láska je prirovnaná k ohňu, k šeolu, k smrti. Ak toto neprežívame nad hĺbkou Božej lásky, tak, prepáčte, trošku hyperbolizujem, nič o Božej láske nevieme. To nič je hyperbola, dobre? Ja si nemyslím, že kto uveril v Pána Ježiša, nič nevie o Božej láske. Ale ten zážitok, ktorý zrazu máme pri prežívaní z toho, čo Boh dokáže odpustiť a čo Boh dokáže urobiť zo svojej lásky, nám povie, ako Job, zase ho budem citovať, ja som len počul o tebe, ale teraz ťa moje oko vidí. To je metafora, samozrejme, že nevidí okom, ale ten zážitok medzi uchom a okom je ten rozdiel, ktorý môžete mať. Job bol spravodlivý človek. Nemôžeme povedať, že nepoznal Boha. Napriek tomu hrôza Božej lásky cez utrpenie, lebo to bolo vyjadrenie Božej lásky. To nebolo len satanov program, hej, poďme si Joba podať. Boh ho miloval a vedel, že Job získa, keď prejde cez to utrpenie. Len neviem, kto z nás by také vyjadrenie lásky chcel. Ja nie, musím sa priznať. Kierkegaard nazval Abrahamovo obetovanie Izáka strach a triaška. Strach a triaška. No ako môžeme nazvať to, že Boh poslal svojho syna, aby zomrel na kríži, aby nám prejavil lásku? To nie je o tom, mám ťa rád. A do určitej miery som schopný ti odpúšťať. Z tej 1. Korintianom 13 si myslím, že túto hĺbku vyjadruje to vyjadrenie, ktoré tam je, že láska nemyslí na zlé. Čokoľvek vyvedieš, ak ťa Boh miluje, nepodozrieva ťa, ale jeho láska ide hlbšie ako tvoje zlo. Ide hlbšie ako tvoja neschopnosť, ide hlbšie ako všetky tvoje hriechy. To je niečo neuveriteľné a mohli by sme ísť ďalej, ale už by sa to rovnalo nejakej špekulácii a to nemá veľký zmysel. Takže keď chceme si nejakým príbehom túto hĺbku Božej lásky ukázať, tak rozmýšľajme o ukrižovaní alebo rozmýšľajme o Abrahamovi, ktorý tak miluje Boha, že vlastného syna je ochotný obetovať. Možno, že nám trošku chýba schopnosť aktualizovať to pre seba. Tieto príbehy sú vzdialené, to bol Abraham, to bolo v staroveku, to bol starý zákon. Boh odo mňa chce niečo oveľa menšie a ja som roztrasený a vydesený a pochybujem o všetkom, lebo ako toto sa mne môže stať. Plitká definícia lásky je to, čo vyplýva z populárnej kultúry, lacný romantizmus, rúžové záclony, rúžové okuliare, príjemné posedenie pri pive, pri víne, všetko vonia, samý sprej. Už máme predstavu lásky. No. Potom niečo trošku zasmrdí, niekto zomrie, niečo sa stane a už je po láske. Toto je naozaj hanba. A niekedy sa to prejavuje, žiaľ, v našich piesňach. A aj v našich kázniach. Ja si nemyslím, že v mojich nie. Pretože to, čo v hĺbke veríme, to sa prejavuje všade, vo všetkom, čo robíme. No a posledná dimenzia, ktorá je tu spomenutá, myslím si, že toto má byť posledná, je výška, pretože výška hovorí o Božom pláne. To prvé bolo prijatí, dĺžka od trvalosti, proste nikdy to nekončí. Hĺbka o tom, že to nikdy nepochopíš úplne, preto aj hovorí, že poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie a môžeš len intuitívne a emocionálne vnímať, že ma to pokoruje, to ma vedie k úžasu. Ale cieľom je vysoké postavenie človeka, pretože teologicky zdravé a veta hovorí, že po pravici Božej sedí človek. Pretože Ježiš je Boh, teda nie je to len človek, ale je zároveň človek. A keď Boh stvoril človeka, tak mal s ním tento absolútne neuveriteľný plán. A ak ste počuli teraz o tele Kristovom pri uctievaní, že my sme jedno s Ježišom Kristom, tak my tam s ním sedíme spolu. Ak mi neveríte, čo dúfam, že mi nie veľmi chcete veriť, tak vám prečítam inšpirovaný text Efezanom 2.4. Boh, bohatý v milosrdenstve pre mnohú svoju lásku, ktorú nás zamiloval, keď ste aj boli mŕtvi v previneniach, to je tá šírka, že nás prijal, spolu nás oživil s Kristom, spolu s ním, milosťou ste spasení, 6. verš, spolu vzkriesil a spolu posadil v ponebeských oblastiach, hrváčkov preklad, v Kristu Ježišovi. Kde sedí Kristus? Po pravici Božej. Kde je cirkev? Po pravici Božej. No nezačneme si veľmi namýšľať, lebo rýchlo prídeme do hĺbky, o ktorej sme tiež hovorili. Takže pýcha nám netreba pridávať. Dneska sa aj chválime, že som pyšný, som hrdý, toto je dnes moderné. Isté, že dá sa to aj dobre povedať. A Ján 17. kapitola, pán Ježiš sa tam modlí o cirkvi. Slovo, ktoré si dal mne, ja som dal im, aby bol jedno, ako my sme jedno. Kto my? Kto je toto my? No Božia Trojica, Otec a Syn. My sme jedno a oni, aby boli jedno? Nezdá sa vám to privysoký plán? My máme radi takú jednotu, ktorá má hranice. No ale táto jednota nemá hranice, to je absolútna jednota. Ja v nich a ty vo mne, nech sú tak dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. Keď o tom začneme meditovať, tak myslím si, že nevyhnutne dostaneme závrat. Pocit z výšky je závrat. Ak sa vám nechce o tom meditovať, lebo sa vám to zdá ťažké, tak by ste mali povedať, odpusť, Pane. Pretože to je lenivosť ducha. A mám dojem, že lenivosť ducha je nám príliš vlastná, nám kresťanom. Že sme leniví vstupovať do vecí, ktoré nie sú absolútne nevyhnutné. Kresťanstvo sa dá minimalizovať. Dá sa minimalizovať na minimálne pokánie, minimálnu lásku, minimálnu činnosť, aby som sa pretlačil do kráľovstva Božieho. Lenže keď prežijete to, čo Boh robil, ako to maximalizoval, tak nebudete mať pocit, že ste zatratení, ale budete mať pocit hanby. Ako som ja mohol takto lenivo reagovať na to, čo Boh absolútne maximalizoval. A ja sa modlím o moju dušu, aby jeho maximalizácia vedla aj k mojej maximalizácii a nie k niečomu, ako čo najmenej obetovať, aby ešte som tam patril. Dá sa tak rozmýšľať a mám dojem, že neviem ako vy, ja sa k tomu priznávam, nech mi je Boh milostivý. Minimalizácia nárokov. Ale tu Pavel sa modlí, aby sme maximálne poznali. A keďže sa to nedá rozumom, tak aby sme niečo prežili. A samozrejme, že kázeň vám to nemôže vnútiť, ani Boh vám to nemôže, ani nechce vnútiť. Ale je tu modlitba, aby cirkev o tomto rozmýšľala. Príbeh asi ťažko k tomuto povedať nejaký, pretože to, čo má Boh s nami plán, je napísané, oko nevidelo, ucho nepočulo, na srdce človeka nevstúpilo, čo Boh prihotovil tým, ktorého milujú. Tam je pokračovanie, ale duch nám zjavil. Takže to zjavenie je zase nie imaginácia, alebo nejaký obraz, ale to zjavenie je zase emocionálne, alebo ak chcete, intuitívne, že proste vnímame, že to je niečo veľkolepé. Skončím takýmto zhrnutím. Emócie vyvolané Božou láskou sú prostriedkom poznávania nepoznateľného. To je veľmi dôležitá myšlienka. Ak sa bránime emóciám, bránime sa poznaniu. A toto, zvlášť myslím, u mužov je závažný problém. A je, ženy nie sú vždy emocionálne, ale my chlapi si niekedy myslíme, že emócie sú prejavom slabosti. Božia láska v Kristovi nám dáva priestor pre prežívanie vo všetkých dimenziách. všetky dimenzie, ja som tu vymenoval nejaké prežívania, ešte raz opakujem, vložte si tam to, čo vy prežívate, keď stretávate rozmery Božej lásky, pretože toto je schválne tak podané, aby tu sa človek mohol v tej šírke a výške a v tom obrovskom priestore, ktorý je tu, aby tam mohol nájsť svoje vlastné individuálne miesto, ktorému Duch Svätý pridelil. Poddávanie sa zážitkom z Božej lásky je cestou k Božej plnosti. Tam ten verš končí, aby ste boli naplnení celou Božou plnosťou. A zhrniem tie city, ktoré som ja vymyslel, či s ktorými som prišiel. V Kristovej láske môžeš byť plný emócií prijatia, pokoja alebo bezpečia, pokory a zadosťučinenia. To zadosťučinenie je o tom, že tvoje najdivšie sny Boh prekoná v tom, čo, aký má s tebou plán. Ja neviem, či vy, ale ja som mal o svojom živote divoké sny. Absurdné. Proste som sníval o niečom. Kto vie, čo ja dosiahnem. A keď dospievate, ak nie ste nejaký špeciálny génius v niečom, proste v nejakej oblasti, ktorú milujete, tak pravdepodobne sa vám nesplnili. Ja neviem, ako áno, tak chváľte Boha. A potom sme dospeli, hej? Potom sme skeptici a my už vieme, ako to je. Mladí majú sny a dospeli už vedia, čo je. Ale zadosťučinenie, o ktorom tu sa hovorí, je naplnenie v tom, Boh má s tebou plán, ktorý je na teba šitý, je presne tak, ako ty, a dáva ti absolútne zadosťučinenie. Slovo zadosťučinenie nemusí znamenať vyrovnanie krivdy. Slovenský slovník hovorí, že môže to byť vyjadrením pocit uspokojenia z ťažko dosiahnutého cieľa. Hej? Takže toto ja hovorím, takéto zadosťučinenie. Nie zadosťučinenie, že ste niekomu proste sa pomstili, alebo dali mu, čo mu patrí. Takže ešte raz, v Kristovej láske môžeš byť plný emócií prijatia, pokoja, pokory a zadosťučinenia. Pane, len ty nám vieš v tvojom duchu dať zážitok lásky, ktorý je pravý, tvoj, a nie nejaký sladký, ktorý sme si my vyrobili z populárnej kultúry, ktorá nás obklopuje. Nech tvoje slovo, tvoj duch nás prevádza vo všetkých situáciách, aby sme mohli do týchto hlbok výšok prenikať stále viac. Amen.
1: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

pravici sediaceho na tróne som videl knihu, popísanú zvnútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami. Videl som mocného anjela, ktorý hlásal mohutným hlasom: kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate? A nikto ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemou nemohol otvoriť knihu, ani do nej nazrieť. Veľmi som plakal, že sa nenašiel nikto hoden otvoriť knihu a

medzi trónom, štyrmi bytosťami a medzi staršími som videl stáť baránka, akoby zabitého, ktorý mal 7 rohov a 7 očí, čo znamená 7 božích duchov, poslaných na celú zem. Ten prišiel a vzal knihu z pravice sediaceho na tróne. A potom, čo knihu vzal, 4 bytosti a 24 starších,

Každý mal citaru a zlaté čaše plné kadidla, čo sú modlitby svätých. A spievali novú pieseň.

0: Láskavé reči sú plástom medu, sladkosťou pre dušu, zdravím pre kosti. Nejedna cesta vidí sa človeku správna, ale nakoniec sú to cesty smrti. Ten, kto sa lopotí, robí to kvôli sebe, lebo hladné ústa ho poháňajú. Na nič hodných chystá zlo, jeho reč je ako spaľujúci oheň. Zvrátený človek vyvoláva svár a ohovárač rozlučuje priateľov. Násilník zvádza svojho blížneho a vedie ho nedobrou cestou. Kto klopí oči, zmýšľa prevrátené veci. Kto zatína pery, už vykonal zlo. Ozdobnou korunou sú šediny, nachodia ju na ceste spravodlivosti. Lepšie je byť trpezlivým, ako byť udatným, lepšie je ovládať sa, ako zaujať mesto. Los sa hádže do podolka, ale každé rozhodnutie závisí od Hospodina.
1: Kniha prísloví, 16. kapitola.

0: Lepší kúsok suchého chleba s pokojom, ako dom plný obetného mesa so zvadou. Múdry sluha bude panovať nad hanebným synom a s bratmi si podelí dedičstvo. Taviaci téglik je na striebro a pec na zlato, srdcia však skúša Hospodin. Zločinec pozoruje zlé pery, klamár počúva záškodný jazyk. Kto sa vysmieva chudobnému, rúha sa jeho tvorcovi, kto sa raduje z nešťastia, neostane bez trestu. Korunou starcov sú vnukovia a ozdobou synov sú ich otcovia. Bláznovi nesvedčí ušľachtilá reč, ešte menej lživé reči šľachetnému. Úplatok je akoby čarovným kameňom pre toho, kto ho dáva, kamkoľvek sa obráti, má úspech. Kto odpúšťa priestupok, hľadá lásku, kto však opakuje vec, rozíde sa s priateľom.
1: Kniha prísloví, 17. kapitola.

0: Viac zapôsobí jedno pokarhanie na rozumného ako 100 úderov na blázna. Zlý myslí len na vzburu, ale proti nemu príde ukrutný posol. Lepšie je, ak sa niekto stretne s medvedicou zbavenou mláďat, ako s bláznom, keď vystrája. Tomu, kto sa odpláca zlým za dobré, nepohne sa z domu nešťastie. Kto začína svár, je ako ten, kto vypúšťa vody, preto nechaj škriepku skôr, než vypukne. I ten, čo ospravedlňuje vinného, i ten, čo odsudzuje nevinného, obaja sú odporní Hospodinovi. Načo je kúpna cena v ruke blázna na zakúpenie múdrosti, keď nemá rozum? Priateľ miluje v každom čase a brat sa rodí na čas súženia. Nerozumný je človek, ktorý dáva ruku, ktorý sa zaručuje za svojho blížneho.
1: Kniha prísloví, 17. kapitola.

Keď človek odovzdá svoj život Bohu, keď sa prvýkrát stretne so živým, skutočným Bohom, prežije niečo, čo sa slovami vlastne ani nedá vyjadriť. Vedomie vlastnej viny, bremeno, ktoré človek ťahal životom, zamieňa nesmierna duševná úľava a radosť. Staré veci pominuli a všetko je nové. Rodí sa nový život. Život z ducha.

0: Je možné sa zo závislosti úplne vyliečiť, alebo len sa naučiť úspešne ju potláčať? Otázky tohto typu sa nám často opakujú. Je to aktuálna otázka, otázka závislosti u nás na Slovensku?
1: Ja si myslím, že veľmi aktuálna. Že ak tie posledné trendy v tom, ako sa vyvíja závislosť na Slovensku alebo množstvo závislých, sú veľmi také jednoznačné. Jednak rastie množstvo mladistvých závislých. Že to je trend, že predtým sa, dajme tomu, liečili ľudia na závislosti po 20 rokoch alebo blízko 20 rokov. Teraz je pomerne bežná skúsenosť, že už deti alebo tínedžeri okolo 12-13 rokov potrebujú liečbu závislosti. To je jeden trend, ktorý je na Slovensku silný.
0: A o závislosti akého typu ide, ak sa bavíme o 12-13 ročných?
1: No nakoniec každého, teda aj na drogách, aj na
0: teda aj látkové, aj
1: teda látkové, ne látkové, keď to zjednodušne poviem. Druhý trend je, že teda rastie množstvo závislosti u žien, teda že ženy v tomto dobehli alebo dobiehajú mužov. No a tretí taký trend v závislosti veľmi silný je, že sa množie, teda stúpa množstvo nelátkových závislostí, teda závislosti na internete, mobiloch, počítačových hrách a podobne. Že? A mne sa zdá, že práve táto oblasť časom ešte len bude rásť, že prichádza generácia, kde táto forma závislosti je o mnoho významnejšia ako tie predtým. Takže z môjho pohľadu tie otázky okolo závislosti sú veľmi také, že aktuálne. Že to nie sú fiktívne. Že mne sa zdá, že všetci mladí sú pod tým pokušením prepadnúť nejaké závislosti. Že to je veľmi aktuálne. Mm-hmm. No, čo sa týka tej otázky, či je možné závislosť úplne vyliečiť, alebo či sa to dá len úplne potláčať, treba povedať, že na to nie je úplne jednotný pohľad. Ani medzi, teda ani medzi lekármi, ani medzi ľuďmi, ktorí sa dlhodobo venujú v závislosti terapeuticky alebo inak. A zdá sa mi, že väčšina si myslí, že nie. Že teda, že závislosť sa nedá vyliečiť, že dá sa len úspešne žiť s tou závislosťou, teda úspešne abstinovať a zvládať tú závislosť. To je taký väčšinový pohľad. Existujú ale pohľady napríklad pán doktor Okruhlica, ktorý je hlavný odborník na Slovensku na závislosti ako z tej lekárskej oblasti, tak hovorí, že závislosť je liečiteľná a že vlastne potrebuje len nejaký čas. Toto neviem povedať 100%, že okolo roku, roku a pol, a tá závislosť odznieje, a keď príde recidíva, tak to už nie je, že obnova tej pôvodnej závislosti, ale že nová závislosť, vznik novej závislosti. Podobne ako v chrípke, hej? Že dostanete chrípku, vyležite ju a potom o rok, alebo aj o niekoľko mesiacov, alebo o 5 rokov môžete dostať ďalšiu. A čo by tam možno sa tomu podobalo, že tak možno znížená tá imunita u tých ľudí, ktorí boli predtým závislí. No, ale ani v tomto svete to nie je teda v tom svete tých medikov, to nie je úplne jednoznačne zodpovedateľná otázka. Čo sa dá však veľmi jednoznačne povedať je, že pri tej liečbe závislosti funguje niečo ako, čo som ja nazval, že také odznievanie tej závislosti. Že teda, keď ju človek dlhodobejšie zvláda, že dlhodobo abstinuje, tak tie nejaké túžby vrátiť sa do tej závislosti, také tie nanovo, tie chute na nejakú látku, na tú drogu, oni postupne odznievajú. Síce sa v nejakom čase vždycky vrátia, ale s menšou intenzitou. A práve pri liečbe závislosti je toto jedna z kľúčových vecí, že práve tie obdobia tohoto, keď sa tá závislosť znovu hlási, ustať to obdobie, nejakým spôsobom to vedieť spracovať. Bo potom to znovu, že ako keby, že príde nejaký že tlak, nejaké také pokušenie, a keď to človek ustojí, tak ako keby sa znovu znížila na budúce tá hladina toho pokušenia. On to niekedy príde, ale slabšie. Teda funguje také niečo ako odznievanie. Toto je skúsenosť ľudí, ktorí zápasia závislosťou.
0: A ktorý druh závislosti je možné ľahšie vyliečiť, látkovú alebo nelátkovú závislosť?
1: Toto je niečím veľmi komplikovaná otázka. Ja by som to dokonca možno nepostavil tak, že či látková alebo nelátková. To sa veľmi podobá. Zdá sa mi, hovorím úmyselne, že ťažšie, najťažšie zvládnutelné závislosti sú tie, ktoré nejakým spôsobom sa naväzujú na prírodzené potreby človeka. Napríklad závislosť na pornografii tým, že sa naväzuje na prírodzené sexuálne túžby človeka, sa je ťažšie liečiť ako závislosť na tomu alkohole. Hej. A podobne by to bolo, dajme tomu, že závislosť na jedle. Alebo možno, a to nie je celkom preskúmaný terén, ale existuje niečo ako závislosť na ľuďoch, no ale na nejakých vzťahoch, že človek prepadne nejakému vzťahu a funguje v ňom závislým spôsobom. Hej. No, ale zjednodušene by som povedal, že závislosti, ktoré naväzujú na prírodzené potreby človeka sú ťažšie zvládnutelné už z toho dôvodu, že teda závislosť, to základné riešenie je, že úplná abstinencia. Hej. No len keď ste závislí na jedle, tak to nemôžete úplne abstinovať, lebo umriete hladom. Hej. Mm-hmm. A takisto aj so sexom je to podobné. Hej, že ide o to, že potom tú sexualitu zvládnuť, že dať ju do normálu. No a to je niečím komplikovanejšie, ako ustáť teda závislosť na nejakej látke, ktorú človek nakoniec nepotrebuje. Samozrejme, že pri tej detoxikácii, pri tom začiatku tej liečby, tie prejavy sú o mnoho dramatickejšie. Keď je niekto závislý na heroíne, tak to tá detoxikácia skutočne prebieha väčšinou dramaticky, že ten človek sa cíti, že umiera fyzicky. Hej? Ale po odznetí tejto fyziologickej závislosti tak nakoniec zvládať potom dlhodobo tú psychickú závislosť na tej droge je, si myslím, jednoduchšie ako zvládať potom tú závislosť, keď niekto prepadne pornu alebo teda podobnú forme závislosti.
0: A z kresťanského pohľadu je teda možné úplne sa vyliečiť? Alebo aj kresťania majú pocit, že to môžeme iba celý život potláčať, tú závislosť?
1: Určite sú prípady ľudí, ktorí zažili niečo, čo by som nazval, že dramatická alebo zázračná vyslobodenie zo závislosti. A stalo sa to ľuďom, nad ktorými už všetci
0: lámali palicu,
1: že už to vyzeralo, že úplne beznádejné. Ja počul som svedectva takýchto ľudí napríklad, že zažili neuveriteľným spôsobom slobodu od závislosti, ale nebýva to bežný štandard. Že veľa kresťanov teda prebieha nejakým tým, čo by som nazval, že tým prírodzeným procesom tej slobody od závislosti. A samozrejme, že spoločenstvo s Bohom a viera v tom môže ohromným spôsobom pomôcť. Ale možno by som potiahol aj takú analogiu, že kresťania zápasia ešte s hriechom. No, zápasíme s ním celý život. Napriek tomu, že Kristus nám vydobil slobodu, že nám dáva odpustenie, tak nakoniec pokúšania prídu a vždy sa rozhodujeme, že ísť Božou cestou alebo nie. Vždy sa rozhodujeme, alebo teda vždy sme v reálnom nebezpečí, že padneme. To, čo je ten obrovský bónus kresťanstva, je v tom, že Boh dáva svoju silu, svoju moc a svoje odpustenie.
0: Mm-hmm. Takže nie je to nejaká prehra pre kresťana, ak celoživotne abstinuje od nejakej závislosti.
1: To je výhra. Či pre kresťana alebo nekresťana.
0: Ďakujem.

zmluvu medzi mnou a tebou a tvojim potomstvom vo všetkých pokoleniach robím večnou zmluvou, že budem tvojim Bohom i Bohom tvojho potomstva. Tebe i tvojmu potomstvu dám krajinu, v ktorej si ako cudzinec, a celú krajinu Kanán im dám do večného vlastníctva a budem im Bohom. Genesis 17. kapitola 7. verš. Čo je to najväčšie, čo môže človeku dať Boh? Abraham sa dozvedá, že jemu a jeho potomstvu dá krajinu, ktorú mu zasľúbil. Dozvedá sa, že mu dá i syna, ktorého mu sľúbil. Čo viac si Abraham môže prijať? Toľko požehnania. Všetky sľuby sú splnené. A predsa má Boh pre neho ešte niečo viac. Oveľa viac. Budem tvojim Bohom a Bohom tvojho potomstva. Keď Boh dáva, nedáva len svoje. On dáva i seba. Nedáva len svoje dary. Dáva seba ako darcu. Viac ako seba samého nám Boh nemôže dať. A práve to je to, čo dáva nielen Abrahamovi, ale i nám. Lebo zmluva, ktorú Boh uzavrel s Abrahamom, platí aj pre nás, pre Abrahamovo potomstvo. Veď Abraham má dvojaké potomstvo, telesné a duchovné. Telesným je židovský národ a duchovným je cirkev Ježiša Krista. Vierou v Krista sa stávame Abrahamovými deťmi a teda aj dedičmi Božej zmluvy s Abrahamom. Do tejto zmluvy Boh zahrnul i nás. Dnes sa my môžeme postaviť na miesto Otca všetkých veriacich a počuť, ako nám Boh hovorí. Ja som tvoj Boh. S tebou som vstúpil do zmluvného, záväzného vzťahu. Ja som tvoj a ty si môj. Niekedy si myslíme, že to najvzácnejšie v živote je Božie požehnanie. Preto túžime po požehnaní, prosíme o požehnanie a očakávame naň. Ale čo vtedy, keď požehnanie príde? Keď učeníci posluchli Pánovo slovo a chytili plnú sieť rýb, Peter sa hodí do vody a pláva k brehu, kde stál Pán. Pán bol pre neho dôležitejší než Pánovo požehnanie. Môže sa nám stať, že zaviazneme pri plných sieťach, tak, že pre požehnanie zabudneme na darcu. Ako dieťa, ktoré pre hračky pod vianočným stromčekom zabudne na rodičov. Ale darca je viac ako dar. Požehnanie je síce vzácne, ale žehnajúci Pán je vzácnejší. Preto aj bez požehnania, keď máme Pána, máme to najvzácnejšie. Pane, nech ty sám si pre nás vzácnejším než tvoje požehnanie.

0: Máš pravdu, priateľu. Staré časy sa už nevrátia. Ale aká bude budúcnosť, to predsa záleží na dnešku.
1: Veď práve preto treba súčasnosť dobre využiť. Prežiť ju naplno. Nezaháľať. Každý deň treba mať dobre naplánovaný.
0: Myslíš, že to sám dokážeš?

Sláva ti, Pane, sláva ti. Za to, že sedíš na tróne, chválime ťa, Ježišu. Všetku vládu máš v rukách, chválime ťa, Pane. Halleluja. Halleluja, Ježiš.

Hospodin Boh dopustil na človeka tvrdý spánok, takže zaspal. Vybral mu jedno z rebier a miesto uzavrel mesom. Z rebra, ktoré vybral Hospodin Boh človekovi, utvoril ženu a priviedol ju k nemu. Tu človek zavolal: toto je konečne kosť z mojich kostí a telo z môjho tela. Bude sa volať mužena, lebo bola vzatá z muža. Genesis 2. kapitola 21. až 23. verš. Stvorenie ženy začína Božím dopusteným. Boh dopustil na človeka tvrdý spánok. Dnes by sme povedali, že šlo o celkovú anestézu. Adam je úplne vylúčený z aktu stvorenia ženy. Dokonca aj ako divák, lebo všetko sa to odohráva počas jeho spánku. Boh si tu jednoducho nepraje divákov. A čo my? Aj my sa dozvieme len to najnutnejšie. A aj to len pomocou obrazu rebra. Lebo slova o Adamovom rebre, z ktorého Boh stvoril ženu, treba brať viac obrazne ako doslovne. A čo chce tento obraz rebra povedať? To, že žena nie je vzada z mužovej hlavy, aby vládla nad mužom, ani nie je vzatá z mužovej nohy, aby muž vládol nad ňou, ale je vzatá z jeho boku, aby mu stála po boku, ako je mu rovná. Je vzatá spod jeho ramena, aby ju chránil, a z blízkosti srdca, aby ju miloval. A keď sa Adam zobudil zo spánku, Boh k nemu priviedol ženu. Bol to on, ktorý vybral nevestu pre ženicha. Takže toto prvé manželstvo naozaj vzniklo v nebi. Keby to tak fungovalo i dnes. Chlapec zaspí, vysníva si dievča a keď sa zobudí, hľa, dievča stojí pred ním. Ale vieme, že v živote to tak nefunguje. Chlapec musí pri hľadaní dievčaťa podniknúť aj aktívne kroky. A predsa Adamová pasivita na jednej strane a Božia aktivita na strane druhej má čo povedať aj dnes. Lebo nieraz chlapec preberá všetku aktivitu do svojich rúk. A Boh je úplne vylúčený z procesu hľadania životného partnera. Na konci chlapec už len príde k Bohu s tým, aby mu požehnal jeho výber, ktorý však urobil bez Boha. Adamov spánok je spánok čakania. Aktivita chlapca má byť vyvážená jeho pasivitou, keď svoje očakávanie dievčaťa odovzdá Bohu. Vloží do jeho rúk a vie i spať, i čakať. Výsledok bude lepší ako to, čo si sám vydobie. Keď Adam uvidel výsledok, z jeho úst zaznieva prvá ľubosná poézia v Biblii. Toto je konečne kosť z mojich kostí a telo z mojho tela. Bola to láska na prvý pohľad. Pane, pomôž nám dať viac na Tvoje vedenie ako na naše videnie.

Keď Abraham sedel pri vchode do svojho stanu pri Mamreho duboch, za najväčšej páľavy dňa sa mu zjavil Hospodin. Genesis 18. kapitola 1. verš. Aké prekvapujúce miesto Božieho zjavenia. Doteraz sa Boh zjavoval Abrahamovi pri oltári v kontexte bohoslužby. Ale teraz sa mu zjaví pri stane v kontexte všedného dňa. Abraham staval oltáre pre Boha a stany pre seba. Oltár bol pre neho miestom bohoslužby. Tam sa zasvedcoval Bohu, tam vzýval Boha, modlil sa k Bohu a otváral sa pre jeho slovo. Stan bol pre neho miestom, kde sa odohrával jeho každodenný, bežný život. Naše nedeľné bohoslužby majú tiež charakter stavania oltára. To je miesto, na ktoré prichádzame ako bohoslužobníci, aby sme sa otvárali Bohu a jeho slovu, aby sme ho uctievali a oslavovali. Ale odtiaľ sa vraciame do svojich stanov, do svojich príbytkov, kde prežijeme väčšinu svojho života pri bežných veciach a povinnostiach. Ale Boh k nám neprichádza len vtedy, keď ho hľadáme pri oltári. Ale podobne ako v prípade Abraháma, prichádza k nám i v bežný deň, uprostred bežného života. Ak Božia prítomnosť nie je viazaná na oltár, na bohoslužobný priestor, potom ani naša bohoslužba nemôže byť viazaná na oltár. Ak Boh prichádza za nami do nášho stanu, kde žijeme svoj každodenný život, potom sa aj náš život v stane má stať bohoslužbou. Lebo Boh svojou prítomnosťou premieňa i náš príbytok na bohoslužobný, na posvätný priestor. Nakoniec, zmysel nedeľných bohoslužieb je aj v tom, aby sme boli lepšie vystrojení pre bohoslužbu cez týždeň, pre praktickú bohoslužbu všedného dňa. Jedna žena mala nad svojím drezom napísané: tu sa konajú bohoslužby trikrát denne. Aj takto môže vyzerať naša bohoslužba. Pane, ďakujeme, že Ty prichádzaš i do našich príbytkov, aby sa náš každodenný život v nich stal bohoslužbou všedného dňa.

Tu človek zavolal. Toto je konečne kosť z mojich kostí a telo z mojho tela. Bude sa volať mužena, lebo bola vzatá z muža. Genesis, 2. kapitola, 23. verš. Konečne. V žene muž spoznáva v sebe rovnú a rovnocennú bytosť. Lebo žena nie je len stvorená pre muža, ale aj z muža. Kosť z mojich kostí a telo z môjho tela. Dôraz je tu položený na spolupatričnosť. Je z muža, ale nie je muž. On je muž, ona mu je žena. Mužena. Konečne dvaja. Ale čo je zmysel manželstva? Nie sú to deti. Boh nehovorí, nie je dobre človekovi byť bezdetnému, ale samému. Žena nebola stvorená v prvom rade preto, aby sa stala matkou, ale preto, aby sa stala manželkou. Zmyslom manželstva je spoločenstvo dvoch ľudí, muža a ženy. Aby ani jeden z nich nebol sám, ale zdieľal svoj život s tým druhým. Toto spoločenstvo má byť spoločenstvo lásky. Tak, ako Božia Trojica je spoločenstvom lásky. Toto spoločenstvo má byť zároveň spoločenstvo vzájomnej pomoci. Muž a žena si vzájomne pomáhajú tým, že sa vzájomne doplňajú. Hoci sme rovnocenní, zároveň sme rozdielní. A rozdielnosť slúži na to, aby žena doplňala muža a muž ženu. Muži majú vecné myslenie, ženy zas osobné myslenie. Ich viac zaujímajú osoby, ľudia ako veci. Muži majú racionálne myslenie, ženy zas intuitívne. Vedia všeličo vytušiť, čo muži nevedia. Muži majú analytické myslenie, takže veci triedia, škatuľkujú. Ženy majú syntetické myslenie, spájajú veci a lepšie vidia súvislosti. Čiže spoločenstvo muža a ženy je spoločenstvo vzájomnej pomoci, pričom sa vzájomne doplňajú. Je to komplementárny vzťah. Cieľom vzájomnej pomoci je spoločný rast ich vzájomného vzťahu. Kvalita vzťahu muža a ženy má odrážať niečo z kvality Božieho vzťahu k človeku. To, čo charakterizuje Boží vzťah k človeku. Ako láska, vernosť, odpustenie, obeť. Trpezlivosť má charakterizovať aj vzťah muža a ženy. Veď láske sa môžeme učiť len vo vzťahu. Vernosti, trpezlivosti, odpúšťaniu, obeti sa môžeme učiť len vo vzťahu. Čím viac bude vzťah muža a ženy odrážať niečo z Boha a z Božieho vzťahu k človeku, tým viac sa naplní zmysel manželstva. Pane, ďakujeme za tvoj dobrý plán pre muža a ženu.

Keď Abraham sedel pri vchode do svojho stanu pri Mamreho duboch, za najväčšej páľavy dňa sa mu zjavil Hospodin. Pozrel sa a nedaleko seba videl stáť troch mužov. Len čo ich zbadal, bežal im v ústrety od vchodu svojho stanu a poklonil sa im až po zem. Povedal: Pane, ak som získal u teba priazeň, neobiť svojho služobníka. Dám priniesť trochu vody a umiete si nohy, odpočiniete si pod stromom. Donesiem kus chleba, posilnite sa a pôjdete ďalej. Veď preto ste zabočili k svojmu služobníkovi. Oni odpovedali: Urob, ako vravíš. Abraham sa poponahľal do stanu k Sáre a povedal: Rýchlo zamiesť troch mier múky a upeč posuchy. Potom Abraham sám zabehol k stádu, vybral pekné mladé teľa, dal ho sluhovi a ten sa poponáhľal pripraviť ho. Vzal čerstvé maslo, mlieko, pripravené teľa a predložil im to. Genesis 18. kapitola, 1. až 5. verš a 8. verš. Aký prekvapujúci čas na návštevu. V Oriente bolo nezdvorilé vyrušovať počas poludnejšej siesty, keď každý oddychoval v tieni. Preto už horší čas si títo hostia vybrať nemohli. Poznáme to aj my. Práve sme prišli unavení z práce, alebo ukladáme deti do postele, prípadne sa balíme na dovolenku. V tom zazvoní zvonček. Ako zareagujeme na príchod nečakanej návštevy, ktorá navyše príde v najmenej vhodný čas? Nečakaní hostia môžu znamenať nielen nečakané prekvapenie, ale aj nemilé vyrušenie. Ale nie pre Abrahama. Na Abrahamovej pohostinnosti vidíme krásnu ukážku praktickej bohoslužby. Bohoslužby všedného dňa. Nemá nič pripravené a predsa je pripravený. Ako byť pripravený, aj keď človek nemá nič pripravené? Tak, keď má človek otvorené srdce pre druhých. Tedy je vždy pripravený pre službu lásky. Abraham toto stretnutie považuje za príležitosť k láske. Preto mu záleží na tom, aby ho premenil na službu lásky. On slúži Bohu tým, že slúži skutkom lásky ľuďom, ktorých mu Boh pošle do cesty. A tak, ako Boh prišiel k nemu v podobe neznámeho pocestného, tak Kristus prichádza k nám v podobe rôznych ľudí. Prichádza k nám dennodenne v podobe ľudí, aby sme stretnutia s nimi premenili na udalosť lásky, na každodennú praktickú bohoslužbu. Pane, aj my chceme raz byť medzi tými, ktorým povieš: Bol som smedný a dali ste mi napiť. Bol som hladný a dali ste mi najesť. Bol som chorý a navštívili ste ma.

Zdravotná karta. Zubný lekár držal oproti svetlu snímku. Áno, pred 2 rokmi sme vám robili do koreňa kanálik, ale teraz je všetko v poriadku. Vlastne podľa vášho záznamu je váš chrup teraz v celkom dobrom stave. Z kresla som sa natiahol a snažil nazrieť do svojej zdravotnej karty. Každá položka bola dôkladne zaznamenaná. Ošetrenie spred 3 rokov. Vedľa neho bola zaznamenaná finančná suma s nápisom zaplatené. Pod ňou ďalší záznam o ošetrení spred 1 roka. Cena bola vynechaná a červenými veľkými písmenami bolo napísané prvá upomienka. Ach áno, v tomto prípade som si vtedy akosi nevšimol účet od zubára a dostal som upomienku. Rýchlo som to dal do poriadku a teraz som lekárovi už nič nedlhoval. Ale predsa som bol na rozpakoch, keď som videl, že je to tam stále napísané. Nebolo to pre mňa príjemné vidieť svoju vlastnú chybu na lekárskom zázname. Som zvedavý, aký bude môj životný... Ale predsa som bol na rozpakoch, keď som videl, že je to tam stále napísané. Nebolo to pre mňa príjemné vidieť svoju vlastnú chybu na lekárskom zázname. Som zvedavý, aký bude môj životný záznam v nebeskej knihe,

ktorí sa báli Hospodina a ctili jeho meno. Rozjasnilo sa mi. Budem sa musieť hanbiť, alebo budem ľutovať niektoré svoje skutky, keď sa táto kniha otvorí v nebesiach? Alebo tam budem stáť v úplnej istote, že všetky moje dlhy sú zaplatené? Ó Bože, pomôž mi žiť tak, aby až bude otvorený môj životný záznam v nebi, som nemusel byť zahambený.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha kráľov, 19. kapitola.
1: Achab rozpovedal Ízebel všetko, čo vykonal Eliáš, aj to, ako pobil mečom všetkých prorokov. Ízebel poslala k Eliášovi posla s odkazom: nech mi hocičo urobia bohovia a nech čokoľvek ešte pridajú, ak zajtra o takomto čase neurobím tvoj život podobným životu hoci ktorého z nich. Naľakal sa teda, pobral sa a odišiel kvôli svojmu životu. Keď prišiel do Beeršeby v Judsku, zanechal tam sluhu. Sám však odišiel na púšť na deň cesty. Keď došiel, sadol si pod kručinový ker a žiadal si smrť slovami: dosť už, teraz, Hospodine, vezmi si môj život, lebo nie som lepší ako moji otcovia. Potom si ľahol a zaspal pod kručinou. V tom sa ho dotkol anjel a povedal mu: vstaň a jedz. Poobzeral sa a hľa, pri hlave mal na žeravých kameňoch upečený posúch a krčach vody. Jedol, napil sa a znovu si ľahol. Na to sa ho anjel po druhýkrát dotkol a povedal: vstaň a jedz, lebo máš priďalekú cestu pred sebou. Vstal teda, najedol sa a napil a posilnený tým pokrmom putoval 40 dní a 40 nocí až na Boží vrch Chóreb. Tam vošiel do jaskyne, kde aj prenocoval. A hľa, zaznelo k nemu slovo Hospodinovo: čo tu robíš, Eliáš? Povedal: príliš som horlil za Hospodina, Boha mocností, lebo Izraelci opustili tvoju zmluvu, zbúrali tvoje oltáre a tvojich prorokov povraždili mečom, takže som zostal len sám. Teraz siahajú aj na môj život, aby mi ho vzali. Na to povedal: výjdi a stoj na vrchu pred Hospodinom. A hľa, Hospodin šiel vedľa. Strhol sa mocný a silný výchor, ktorý rozrážal vrchy a drvil bralá pred Hospodinom. Hospodin však nebol vo výchre. Po výchre nastalo zemetrasenie, ale ani v zemetrasení nebol Hospodin. Po zemetrasení prišiel oheň, ale Hospodin nebol v ohni. Po ohni zašumel tichý šelest. Len čo to Eliáš počul, zahalil si tvár do plášťa, vyšiel a zastal pred vchodom do jaskyne. Vtedy zaznel hlas: čo tu robíš, Eliáš? Odvetil: príliš som horlil za Hospodina, Boha mocností, lebo Izraelci opustili tvoju zmluvu, zbúrali tvoje oltáre a tvojich prorokov povraždili mečom, takže som zostal len sám. Teraz siahajú na môj život, aby mi ho vzali. Hospodin mu riekol: choď, vráť sa svojou cestou k Damašskej púšti a keď dvojdeš, pomaž Hazáela za kráľa nad Sýriou, Jehúa, syna Nimšího, pomaž za kráľa nad Izraelom a Elízea, syna Šáfátovho z Abel Mechóly, pomaž za proroka na miesto seba. Kto sa zachráni pred Hazáelovým mečom, toho usmrtí Jehú, a kto sa zachráni pred Jehúovým mečom, toho usmrtí Elizeus. V Izraeli však ponechám 7000 tých, ktorých kolená sa neskláňali pred Bálom a ktorých ústa ho neboskávali. Eliáš odišiel odtiaľ a stretol Elízea, syna Šáfátovho. Práve oral. Mal pred sebou 12 záprahov a sám bol za 12. Keď Eliáš prechádzal popri ňom, hodil na neho svoj plášť. Ten zanechal voli, pobehol za Eliášom a povedal: dovoľ mi, prosím, poboskať otca a matku, potom prídem za tebou. Odvetil mu: len choď, vráť sa, veď čože som ti urobil? Na to sa odvrátil od neho, vzal záprah volov, zabil ho a keď uvaril meso na postroji pre voly, dal ľudu a jedli. Potom vstal, odišiel za Eliášom a posluhoval mu.

Si medzi tými 7 000? Číslo 7 je v celej Biblii stotožňované s Božím večným zámerom. Verím preto, že číslo 7 000, o ktorom Boh hovorí Eliášovi v 1. knihe kráľov v 19. kapitole v 18. verši, označuje každého, kto tvorí jeho zvyšok. Samozrejme, že ľud, ktorý Hospodin pre seba vyčlenil, by mohol pozostávať zo 70 alebo 7 miliónov, čo je podstatné, že všetci sú mu absolútne oddaní. Aké sú charakteristické vlastnosti tohto zvyšku? Toto sú jeho 3 určujúce znaky. Prvý znak: nezmeniteľný záväzok pridržať sa Hospodina. Každý veriaci v tomto zvyšku urobil slobodné rozhodnutie odolávať nástrahám diabla. V istom okamihu sa musíme záväzne rozhodnúť: nestarám sa o to, čo hovoria alebo robia druhí. Ja patrím Pánovi a nepodám sa zlému duchu tejto doby. Druhý znak: ochota byť stotožnený s chudobnými. Zatiaľ, čo spoločenský trend nám káže začleniť sa medzi bohatých a úspešných, my sami sa zaradíme medzi trpiacich. Obadiáš bol zbožný muž, slúžiaci v dome Jezábel, rozhodnutý báť sa len Boha a nikoho iného. Dokázal, že má srdce na pravom mieste a ujal sa stovky prenasledovaných, trpiacich Hospodinových prorokov. 1. kniha kráľov, 18. kapitola, 4. verš. Tretí znak: spoľahnutie sa na nádej. Tých 7 000 v Eliášových časoch pretrvalo, pretože sa nevzdali svojej nádeje na vyslobodenie. Dnes je podobnou požehnanou nádejou cirkvi skorý návrat Ježiša. Jediným zatrúbením polnice nastane koniec všetkému zlu a nespravodlivosti. Náš Pán odstráni každé vraždenie neviniatok, každú nehanebnú skazenosť, každú etnickú genocídu. Sú pre teba tieto 3 znaky charakteristické ako pre súčasť Božieho svätého zvyšku? Ak áno, Boh sa tebou chváli. Tento človek mi dal celé svoje srdce, ja som jeho jediným cieľom, je celý môj. Máme evangelizovať, slúžiť chudobným, pracovať a žiť v nádeji, že kráľ Ježiš Kristus už prichádza prevziať svoju vládu. Pamätajme si, Boh má radosť našej služby pre Neho.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 5. kniha Mojžišova, 30. kapitola.
1: Mojžiš zvolal všetkých Izraelcov a povedal im: Vy ste videli všetko, čo vykonal Hospodin pred vašimi očami v Egypte faraónovi a všetkým jeho služobníkom v celej jeho krajine, veľké skúšky, ktoré videli vaše oči, znamenia a veľké zázraky. Avšak Hospodin až do tohto dňa vám nedal srdce, aby ste poznali, ani oči, aby ste videli, ani uši, aby ste počuli. Viedol som vás 40 rokov po púšti. Vaše rúcha sa nezodrali, ani vaša obuv sa nezodrala na nohách. Chlieb ste nejedli, víno ani opojný nápoj ste nepili, aby ste poznali, že som Hospodin váš Boh. Keď ste došli k tomuto miestu, vytiahol hešbonský kráľ Sýchon a bášanský kráľ Óg proti nám do boja, ale sme ich porazili. Vzali sme ich krajinu a dali do dedičného vlastníctva kmeňu Rúbenovmu a Gádovmu i polovici kmeňa Menašeho. Zachovávajte preto slová tejto zmluvy a plňte ich, aby ste mali úspech vo všetkom, čo podniknete. Vy všetci stojíte dnes pred Hospodinom svojim Bohom, predáci vašich kmeňov, vaši starší, vaši úradníci, všetci mužovia Izraela, vaše deti, vaše ženy i cudzinec uprostred tvojho tábora, od tvojho drevorubača až po nosiča vody, aby si vstúpil do zmluvy s Hospodinom svojim Bohom a pod jeho prísažnú dohodu, ktorú dnes s tebou uzaviera Hospodin tvoj Boh, aby ťa dnes ustanovil za ľud a bol ti Bohom, ako ti slúbil a ako prisahal tvojim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. No túto zmluvu a túto prísažnú dohodu neuzavieram s vami samotnými, ale i s tými, ktorí tu dnes s nami stoja pred Hospodinom našim Bohom, i s tými, ktorí nie sú tu dnes s nami. Vy viete, ako sme bývali v Egypte a ako sme prešli pomedzi národy, cez ktoré sme prešli. Videli ste ich ohavnosti a ich modly, drevo a kameň, striebro a zlato, ktoré mali. Len aby medzi vami nebol muž ani žena, ani čeliaď, ani kmeň, ktorého srdce by sa dnes odvrátilo od Hospodina nášho Boha, aby šiel slúžiť Bohom oných národov. Nech niet medzi vami koreň, plodiaci jed a horkosť. Keby niekto počul slová tejto prísahy a navrával by si v srdci: bezpečný budem, hoci kráčam v zatvrdilosti srdca, potom zachvátené bude mokré so suchým. Takému Hospodin nechce odpustiť, lebo vtedy vzplanie hnev Hospodina a jeho rozhorčenie proti tomu mužovi a spočinie na ňom celá kliatba zapísaná v tejto knihe. Hospodin vytrie jeho meno spod nebies. Hospodin ho oddelí na jeho skazu od všetkých kmeňov Izraela na základe všetkých kliatieb zmluvy zapísanej v tejto knihe zákona. Budúce pokolenie, vaši synovia, ktorí prídu po vás, i cudzinci, ktorí prídu z ďalekej krajiny a uvidia rany tejto krajiny i jej neduhy, ktorými ťa navštívil Hospodin, povedia: celá zem je síra, soľ a spálenisko, takže sa neobsieva, nič nevyrastie z nej, ani nevzíde na nej nejaká bylina, je ako zrúcanina Sodomy a Gomory, Admy a Cebojimu, ktoré vyvrátil Hospodin vo svojom hneve a vo svojej prchkosti. Všetky národy sa budú spytovať, prečo tak vykonal Hospodin tejto krajine? Prečo toľká páľava hnevu? Povedia, pretože opustili zmluvu Hospodina Boha svojich otcov, ktorú s nimi uzavrel, keď ich vyviedol z Egypta. Pretože šli a slúžili iným bohom a klaňali sa im, bohom, ktorých nepoznali a ktorých im on nepridelil. Vtedy vzplanul hnev Hospodinov proti tejto krajine tak, že na ňu uviedol celú kliatbu zaznamenanú v tejto knihe. I vytrhol ich Hospodin s hnevom, zúrivosťou a rozhorčením z ich krajiny a vyhodil ich do inej krajiny, ako je tomu dodnes. Tajomné veci patria Hospodinovi nášmu Bohu a zjavené veci nám i našim synom až na veky, aby sme plnili všetky slová tohto zákona.

Odporúčania proti satanovým klamstvám o milosti. Vďaka Bohu, Júda nám dal tri opatrenia proti zvádzaniam satanových lží o milosti nášho Boha, keď napísal: Ale vy, milovaní, budujte sa vo svojej najsvetejšej viere a modlite sa v Duchu Svetom. Udržujte sa v láske Božej a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista na večný život. List Júdu, verše 20 a 21. Všimnime si v týchto veršoch tri veci. Poprvé, máme sa budovať vo svojej viere. Ako to urobíme? Usilovným štúdiom Božieho slova. Viera však neprichádza len skrze čítanie Biblie, ale tiež počúvaním a robením toho, čo čítame. Máme čítať Božie slovo, prijať ho do svojho srdca a nebrániť sa pokarhaniu. To v nás vybuduje duchovný pokoj. Potom, bez ohľadu na to, aké posolstvo budeme počuť, nedáme sa zviesť klamstvami ani falošným svetlom žiadneho človeka. Po druhé, máme sa modliť v Duchu Svetom. To znamená, že sa nemodlíme len v kostole, ale aj v súkromí sa utiekame k Pánovi. Máme požiadať Božieho Ducha, aby svojim svetlom osvietil naše srdcia a napravil ich, aby sme tak získali milosť v každej núdzi. Po tretie, nemáme sa pre nič sužovať a namiesto toho máme očakávať príchod nášho Pána. Ak študujeme Božie slovo a modlíme sa v duchu, potom netúžime po ničom inom, len po Ježišovej prítomnosti. Spoznáme, že tento svet nie je našim domovom a túžobne budeme očakávať nášho Pána, len aby po nás v ktoromkoľvek okamihu prišiel. Ak sa budeš pridržať týchto troch rád, potom spoznáš pravú milosť. Vďaka nej nebudeš zvedený žiadnym skazeným satanovým posolstvom. Ak žijeme podľa týchto odporúčaní, dosiahneme zasľúbenia tejto modlitby. Tomu však, ktorý vás môže uchrániť pred pádom a nepoškvrnených postaviť s plesaním pred svoju slávu. List Júdu, 24. verš. Pamätajme si, Boh má radosť našej služby pre Neho.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti

0: Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.
1: Druhý argument pre Božiu existenciu je argument prvej príčiny. Tento argument je v podstate veľmi jednoduchý, prirodzený a inštinktívny. Je založený na inštinkte myslenia, ktorý všetci zdieľame. Inštinkt, ktorý hovorí, všetko potrebuje vysvetlenie. Nič jednoducho nie je, bez vysvetlenia, prečo to je. Všetko, čo je, musí mať nejaký adekvátny alebo rozumný dôvod, prečo to je. Filozofi to nazývajú princíp dostačujúceho dôvodu. Používame ho každý deň v sedliackom rozume, alebo vo vede, alebo vo filozofii. Napríklad, keby ste uvideli potkana, ktorý by sa náhle zjavil na prázdnom stole, určite by ste nepovedali, ahoj potkan, prišiel si znikať však? Nie, hľadali by sme príčinu. Spadol potkan zo strechy? Alebo vyšiel spoza koberca? Keby vyzeralo, že neexistuje žiadna fyzikálna príčina, potom by sme hľadali nejakú psychologickú príčinu. Niekto nás hypnotizuje, alebo sa nám len sníva. Ako poslednú príčinu by sme hľadali nadprirodzenú príčinu, zázrak. Niekto stvoril potkana. Ale nejaká príčina musí byť. Ešte nikdy nikto v celej histórii nepoprel princíp kauzality. Nikto neverí v tzv. Hop teóriu, že veci iba hopnú do existencie bez akéhokoľvek dôvodu alebo akékoľvek príčiny. Možno nikdy nenájdeme príčinu, ale nejaká príčina musí byť pre všetko, čo prichádza do existencie. Argument prvej príčiny hovorí toto. Celý vesmír je rozsiahla spletitá reťaz preplnená vecami, ktoré prichádzajú do existencie. Každá z týchto vecí preto musí mať svoju príčinu. Moji rodičia zapričinili mňa, moji starí rodičia zapričinili ich a tak ďalej. To znamená, že ja by som tu nikdy nebol bez miliard príčin od počiatku sveta, cez chladenie galaxií a evolúciu proteínových molekúl až po manželstvo mojho praotca. Vesmír je jedna rozsiahla a zložitá reťaz príčin. Ale má vesmír ako celok príčinu? Existuje prvá príčina, nejaká nezapríčiteľná príčina, nejaká transcendentná príčina celej reťaze príčin. Ak nie, tak potom na obrovskej kozmickej reťazi existujúceho sveta je nekonečne veľa článkov, bez prvotného článku. A keď áno, tak potom existuje akási nekonečná, nezávislá, samoexistujúca bytosť s ničím nad ňou alebo pred ňou. Musela by byť vysvetlením pre všetko. Pretože keby potrebovala príčinu alebo dôvod alebo vysvetlenie, potom by to nebola prvá a nezapríčiteľná bytosť. Takúto bytosť by sme samozrejme mohli nazvať Bohom. Keby sme dokázali, že existuje prvá príčina, dokázali sme, že existuje Boh. Prečo musí byť prvá príčina? No pretože keď nie je, tak celý vesmír je nevysvetlený a porušili sme princíp dostačujúceho dôvodu pre všetko. Keď neexistuje prvá príčina, každá konkrétna vec vo vesmíre je vysvetlená krátkodobo alebo priamo inou vecou, ale vesmír ako celok je nevysvetliteľný. Každý a všetko vo svete hovorí, nepozeraj sa na mňa ako na vysvetlenie, ja som iba následok, niečo iné zapríčinilo mňa. Ak je to skutočne tak, potom máme nekonečné posúvacie mince. Boh je ten, ktorý povie, minca stojí tu. Ak neexistuje prvá príčina, potom je vesmír ako veľká reťaz s veľa článkami. Každý článok je držaný článkom nad ním, ale celá reťaz nie je držaná ničím. Keď neexistuje prvá príčina, potom je vesmír ako vlak, pohybujúci sa bez rušňa. Každý pohyb vagóna je vysvetlený priamo pohybom vagóna pred ním. Vagón sa pohybuje, pretože ho ťahá vagón pred ním. Problém je, že neexistuje rušeň, ktorý by ťahal prvý vagón a tým pádom aj celý vlak. Pohyb vlaku by potom bol samozrejme nemožný. Ale takto je to s vesmírom, ak neexistuje prvá príčina. Tu je ešte jeden príklad. Povedzme, že by som vám povedal, že mám knihu, ktorá vysvetľuje všetko, čo chcete vedieť. Veľmi chcete túto knihu. Spýtate sa ma, či ju mám. Ja poviem, nie, musím si ju požičať od môjho brata. O, no dobre, tak majú tvoj brat? Nie, on si ju musí požičať od svojho suseda. No dobre, tak potom majú tvoj sused? Nie, on si ju tiež musí požičať od učiteľa, ktorý si ju tiež musí vypožičať od niekoho iného. A tak ďalej, a tak ďalej. Nikto v skutočnosti túto knihu nemá. V tom prípade ju nikdy nedostaneš. Akékoľvek dlhé alebo krátke bude požičiavanie knihy, tú knihu dostaneš iba vtedy, keď ju niekto skutočne má a nemusí si ju požičať. Premýšľajte teraz o existencii, ako o tejto knihe. Existencia je prepožičiavaná počas celej histórie. Keď túto knihu, existenciu, nikto nemá, nikto ju nikdy nedostane. Lenže ona je práve teraz podávaná ďalším a ďalším. V každom momente, keď sa narodí dieťa. A teda niekto ju na začiatku musel mať. A to znamená, že keď niekto má existenciu na začiatku, ktorú sám od nikoho nezískal a ktorú potom podáva ďalším, tak tento niekto musí byť nekonečný. Inými slovami, keď neexistuje prvá príčina, žiadna bytosť, ktorá je nekonečná a nezapríčiteľná, žiadna bytosť, ktorá existuje svojou vlastnou podstatou a nemusí si existenciu požičiavať od nikoho iného. Ak neexistuje takáto príčina, tak potom dar existencie nemôže byť podávaný a nikto by ju nikdy nezískal. Ale my sme ju získali. My existujeme. My máme dar našej existencie z príčin, ktoré boli zapríčinené počas histórie. Preto musí existovať prvá príčina. Boh. Vyjadrené viac abstraktne alebo filozoficky. Tento dôkaz ide takto. Každá bytosť, ktorá existuje, existuje buď sama od seba, vlastnou podstatou, alebo neexistuje sama od seba. Ak existuje sama od seba svojou vlastnou podstatou, tak potom existuje nevyhnutne a večne a vysvetľuje samú seba. Keď na jednej strane bytosť existuje, ale nie svojou vlastnou podstatou, potom potrebuje príčinu. Dôvod mimo seba pre svoju existenciu. Pretože to nevysvetľuje samo seba, niečo iné to musí vysvetliť. Bytosti, ktorých podstata neobsahuje svoju existenciu, bytosti, ktoré potrebujú príčiny, sa nazývajú kontingenty, čiže závislé bytosti. Bytosť, ktorej podstata zahŕňa existenciu, nazývame nevyhnutná bytosť. Vesmír obsahuje iba závislé bytosti, iba kontingenty. Nezávislé bytosti nemôžu zapríčiniť samých seba. Oni sú závislé na svojich príčinách. Keď neexistuje nezávislá bytosť, potom celá reťaz závislých bytostí nie je závislá na ničom a nemohla by existovať. Ale ona existuje. My existujeme. A preto musí existovať bytosť, ktorá nás zapríčinila. Ako môže niekto uniknúť tejto logike? Sú tri spôsoby, akým sa o to rôzni filozofi snažili. My existujeme. A preto musí existovať bytosť, ktorá nás zapríčinila. Ako môže niekto uniknúť tejto logike? Sú tri spôsoby, akým sa o to rôzni filozofi snažili. Poprvé, veľa ľudí hovorí,

argumentami. Je pravda, že tento dôkaz nedokazuje všetko, čo kresťania myslia Bohom. To samozrejme nie je možné. Ale dokazujú transcendentnú, nekonečnú, nezapríčiteľnú, nesmrteľnú, nezávislú a dokonalú bytosť. A to je dosť veľká súčasť Boha. Príliš veľká pre ateistov. Po druhé, ľudia často tvrdili, napríklad Bertrand Russell to tvrdil, že v tomto argumente je protirečenie. Pretože jedna z premis je, že všetko potrebuje príčinu. Ale záver je, že existuje niečo, čo príčinu nepotrebuje. Čiže dieťa, ktoré sa pýta, kto stvoril Boha, má na mysli presne túto námietku. Odpoveď je veľmi jednoduchá. Argument neobsahuje premisu, že všetko potrebuje príčinu. Všetko, čo začína existovať, potrebuje príčinu. Všetko v pohybe potrebuje príčinu. Všetko závislé potrebuje príčinu. Všetko nedokonalé potrebuje príčinu. Po tretie, ľudia sa často pýtajú, prečo nemôže byť nekonečný počet udalostí bez prvej príčiny. Nekonečný počet je bez problémov akceptovateľný v matematike. Záporné aj kladné čísla idú do nekonečna. Tak prečo nemôže byť čas, rovnako ako čísla, buď záporný, bez začiatku v minulosti, alebo kladný, bez konca v budúcnosti? Odpoveď je, že bytosti nie sú ako čísla. Skutočné bytosti potrebujú reťazové príčiny, pohybujúce sa v jednom smere, z minulosti do budúcnosti. A budúcnosť je zapríčinená minulosťou. Kladné čísla nie sú zapríčinené zápornými číslami. Táto paralela je tiež v číslach pre prvú príčinu, číslo 1. Keby nebolo prvé číslo, žiadna jednotka, nemohlo by byť ďalšie sčítanie jednotky. Dvojka sú dve jednotky, trojka sú tri jednotky, štvorka sú štyri a tak ďalej. Keby nebolo prvé číslo, nemohlo by byť ani druhé, ani tretie. Keď tento argument začína byť príliš komplikovaný, treba sa vrátiť k tomu, čo je jasné. Inštinktívna pointa, s ktorou sme začali. Nie každý dokáže porozumieť všetkým abstraktným detailom argumentu prvej príčiny, ale každý rozumie základnej pointe. Ak nie je prvá príčina, vesmír je ako pohybujúci sa rýchlik s tisícami vagónov, ktorého neťahá nič.

119. žalm. Milujem tvoje príkazy nad rídze zlato, nadovšetko zlato. Správny je, Pane, každý rozkaz tvoj, a preto nenávidím lož. Sú čistou pravdou tvoje svedectvá, a preto si ich moja duša váži. A tvoje slová myseľ rozsvecujú a múdrym robia prostého. Dychtivo ústa otváram a s túžbou čakám tvoje rozkazy. Obráť sa ku mne, buď mi milostivý a milujúcim svoje meno daj. A svätým slovom upevni moje kroky, nech nepanuje vo mne neprávosť. Z útlaku ľudského ma vykúp, aby som chránil tvoje príkazy. Nad svojím sluhom vyjasni si tvár a zjav mu všetko, čo si rozhodol. Potoky slz mi idú z očí, že ľudia nedržia sa tvojho zákona. Spravodlivý si, Hospodine, a rovný je tvoj súd. Spravodlivé si vydal svedectvá a verné nadovšetko. Rozhorčenie ma stravuje, že moji odporci zabudli tvoje slová. O, čistúčka je tvoja reč a sluha tvoj ju miluje. Maličký som a v potupe, no nezabúdam tvoje príkazy. Večná je, večná tvoja spravodlivosť a zákon tvoj je pravdivý. Úzkosť a trápenie ma nadišli, rozkazy tvoje sú mi potechou. A pravda tvojich svedectiev je večná. Vyučuj ma a budem žiť.

Mocné korene praktickej lásky. Vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. 1. Jánov list 3.14. Láska je dôkazom toho, že sme znovuzrodení, že sme kresťania, že sme spasení. Biblia niekedy kladie našu svetosť a lásku k ľuďom ako podmienku nášho spasenia. Inými slovami, ak nie sme svätí a nemilujeme, nebudeme v deň súdu zachránení. Hebrejom 12.14, Galatianom 5.21, 1. list Korintianom 6.10. To však neznamená, že skutky lásky sú spôsob, ako si dať do poriadku vzťahy s Bohom. Nie. Biblia to hovorí jasne a opakovane, ako sa píše v liste Efezanom 2.8-9. Milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je vaše vlastné dielo. Je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nemohol chváliť. Keď Biblia hovorí, že sme spasení vierou, ale že musíme milovať ľudí, aby sme boli spasení, znamená to, že viera v Božie zasľúbenia musí byť taká zrejmá, že láska, ktorú vyvoláva, dokazuje existenciu viery. Láska k druhým je teda podmienkou budúcej milosti v tom zmysle, že potvrdzuje, že prvotná podmienka, viera, je skutočná. Lásku k druhým by sme mohli nazvať sekundárnou podmienkou, ktorá potvrdzuje pravosť primárnej a základnej podmienky viery, ktorá nás jedine spája s Kristom a vďaka ktorej prijímame moc Jeho ducha. Viera vníma Božiu lásku v prísľuboch budúcej milosti a prijíma všetko, čo nám tieto prísľuby zjavujú o tom, aký je Boh pre nás v Ježišovi. Tento duchovný pohľad na Božiu slávu a naša radosť z nej nás uisťuje, že Boh nás povolal k tomu, aby sme boli príjemcami Jeho milosti. Tento dôkaz nášho povolania nám umožňuje, aby sme sa mohli spoľahnúť a privlastniť si Božie zasľúbenia. Spoľahnutie sa na Božie zasľúbenia nám dáva schopnosť milovať, čo zasa potvrdzuje, že naša viera je skutočná. Svet zúfalo túži po viere, ktorá v sebe spája dve veci. Pohľad na úžasnú a nemennú Božiu pravdu a praktickú a pretrvávajúcu silu meniť život k lepšiemu. To chcem aj ja. Preto som kresťan. Existuje veľký Boh milosti, ktorý zvelebuje svoju nekonečnú nádheru a sebestačnosť tým, že plní sľuby bezmocným ľuďom, ktorí mu dôverujú. A z obdivu takého Boha pramení naša sila, ktorá ovplyvní každú oblasť nášho života. Touto milosťou sme posilňovaní k praktickej láske.

18. žalm. Veľmi ťa milujem, ó Pane, moja sila. Boh moje bralo, hrad a záchrana. Hospodin je môj štít a moja nádej, roh mojej spásy, moja istota. Na Pána volám, čo je hoden chváli. Od nepriateľov on ma zachránil. Omotali ma povrazy smrti a vlny záhuby ma vystrašili. Ovinuli ma putá podsvetia, smrť dostihla ma svojím osídlom. V úzkosti veľkej na Boha som volal, na Hospodina kričal som. On počul môj hlas vo svojom svetom chráme a výkrik môj mu k sluchu prenikol. Vtedy sa pukla, zachvela sa zem a zatriasli sa hory v základoch. To on sa hnevom zapálil a hustý dym sa valil z jeho nozdier, žeravý oheň šľahal z jeho úst a blčali v ňom rozpálené uhle. Naklonil nebesia a zostúpil a mrákavu mal temnú pod nohami. Na cherubovi letel, niesol sa, na krídlach vetra hrozivo sa vznášal. S tiem urobil si skrýšu vôkol seba a z temných vôd a oblakov svoj stánok. Od veľkej žiary oblaky sa spiekli na kamenec a ťažké uhlie ohnivé. Hospodin zaburácal na nebi, zavolal svojím hlasom najvyšší. Kamenec vydal, uhlie ohnivé, vystrelil šípy, rozosial ich a svoje blesky metal po zemi. Obnažili sa vodné korytá, základy sveta vyšli na povrch. Od tvojej hrozby, Pane, od hnevlivého dutia tvojho dychu. Z výsosti ruku vystrel, chytil ma a vyťahol ma zo smrteľných vôd, pred mocným nepriateľom zachránil, pred neprajníkmi nad mňa silnejšími, čo prepadli ma v čase trápenia. Hospodin bol mi oporou a na voľnosť ma vyviedol. Obľúbil si ma, preto ma vyslobodil. Tak odmenil Pán moju spravodlivosť a podľa čistých rúk mi zaplatil. Lebo som chodil po Pánových cestách, od svojho Boha neodpadol som. Veď jeho právo držím pred očami a neštítim sa jeho príkazov. A tak som pri ňom bez úhony býval a stránil som sa ťažkých previnení. Nuž spravodlivo odplatil mi Boh dľa čistých rúk, čo videl pred očami.

Nebeský odpočinok v nadchádzajúcom hneve. Spravodlivé je totiž u Boha, že súžením odplatí tým, čo vás sužujú, ale vám, ktorí ste sužovaní, odplatí odpočinkom spolu s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anielmi svojej moci, aby v plameni ohňa trestal tých, čo nepoznajú Boha, ako aj tých, čo sú neposlušní evanjeliu nášho Pána Ježiša. Druhý list Tesaloničanom 1:6-8. Príde čas, keď sa skončí Božia trpezlivosť. Keď Boh uvidí, že jeho ľud trpí po určený čas a určený počet mučeníkov sa naplní, vtedy príde z neba spravodlivá odplata. Zjavenie 6:11. Všimnite si, že Božiu pomstu na tých, ktorí trápili jeho ľud, prežívame ako úľavu. Boh považuje za spravodlivé odplatiť trápením tým, ktorí vás trápia, a poskytnúť úľavu vám, ktorí sa trápite. Inak povedané, súd nad tými, ktorí nás trápia, je formou milosti voči nám. Azda najpozoruhodnejším obrazom súdu ako milosti je obraz zničenia Babylonu v Zjavení 18. Pri jeho zničení veľký hlas z neba volá: Radujte sa nad ním, nebo, svätí, apoštoli i proroci, lebo Boh ho súdil tak, ako ono súdilo vás. Zjavenie 18:20. Po týchto veciach som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupu v nebi, ktorý volal: Haleluja! Spása, sláva a moc nášmu Bohu, lebo jeho súdy sú pravdivé a spravodlivé. Veď odsúdil veľkú neviestku, ktorá svojim smilstvom priviedla zem do záhuby a pomstil sa za krv svojich služobníkov, preliatu jej rukami. Zjavenie 19:1-2. Keď sa Božia trpezlivosť vyčerpá a tento vek sa skončí a príde súd nad nepriateľmi Božieho ľudu, svätí budú jasať nad Božou spravodlivosťou. Neochota nepriateľov Božieho ľudu robiť pokánie nezabráni Božej spravodlivosti vytrhnúť jeho svätých zo súženia. Boží súd bude vykonaný a spasení svätí budú prežívať odpočinok a ospravedlnenie ako veľkú milosť.

18. žalm. Ty voči zbožnému sa, Pane, javíš zbožným, a voči úprimnému konáš úprimne. Ty voči čistému sa, Pane, javíš čistým, no s falošníkmi prísne nakladáš. Pretože chrániš ukrivdený ľud, no pyšné oči ponižuješ, trestáš. Ty rozsvecuješ moju sviecu, Pane. Môj Boh mi osvetľuje temnotu. I proti zástupom sa s tebou pustím, so svojím Bohom hradby preskočím. Lebo je dobrá, je čistá Božia cesta, reč Pánova je rečou istoty, je štítom každému, kto uchýli sa k nemu. Veď kto je Bohom mimo Hospodina? A mimo Boha, kto je bralom? Kto? Boh prepásal ma silou nezdolnou a bezúhonnou robí moju cestu. On mi dal nohy jelenie, to on ma na výšiny postavil. A moje ruky on vyučil k boju, on učil držať luk i tetivu. Ach, spásou si ma zaclonil ako štítom, a tvoja pravica mi bola oporou, a tvoja žičlivosť ma urobila mocným. Ty si dal priestor mojim krokom, ty si môj členok pevným urobil. Nuž som hnal svojich nepriateľov a vrátil sa až po ich záhube. Rozdrvil som ich, už viac nepovstanú, do jedného mi spadli pod nohy. Ty si ma silou na boj opásal a nepriateľov podo mňa si zohol. Na útek si ich donútil, ach, vyhubil si mojich neprajníkov. Volali o pomoc, nikto im nepomáhal. Volali na Pána a nevypočul ich. Ako prach vo vetre, tak som ich porozsýpal, zašliapal ako blato na ceste. Zo svárov ľudu si ma vyťahol a urobil ma hlavou nad národmi. Ba ľud, ktorý som nepoznal, mi slúži, na jedno počutie ma poslúcha. I cudzinci mi naraz lichotia. Cudzinci od strachu sa chvejú, zo svojich zámkov vychádzajú von. Pán žije, moje bralo požehnané. Boh mojej spásy opäť zaskvel sa. Žije Boh, ktorý dožičil mi pomstu, čo podmanil mi národy. Hospodin, čo ma nepriateľa zbavil. Ty si ma vyzdvihol nad mojich protivníkov. Od násilníka oslobodil ma. A preto medzi národmi ťa budem oslavovať. A tvoje meno, Pane, ospievam. Ty, ktorý množíš spásne skutky svojho kráľa a priazeň ukazuješ svojmu pomazanému Dávidovi a jeho potomstvu až na veky.

Boh má potešenie robiť nám dobre. Neboj sa, malé stádo, lebo vášmu otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Evanjelium podľa Lukáša, 12. kapitola, 32. verš. Ježiš nebude sedieť bokom a nenechá nás vzdať sa bez boja. Berie do rúk zbraň slova a s jeho mocou pomáha všetkým, ktorí bojujú o vieru. Jeho cieľom je poraziť naše obavy, že Boh nie je taký dobrý, že nie je dobrotivý, žehnajúci a láskavý, ale je na nás podráždený, zle naladený a nahnevaný. Niekedy, aj keď v mysli veríme, že Boh je k nám dobrý, v srdci však môžeme mať pocit, že jeho dobrota je nejako vynútená alebo obmedzená, že je ako sudca, ktorého šikovný advokát vmanévroval do kúta kvôli nejakej technickej chybe súdneho konania, kvôli ktorej musí zamietnúť potrestanie obvineného, ktorého by najradšej poslal do väzenia. Ježiš nám však chce pomôcť, aby sme sa tak necítili voči Bohu. V Lukášovi 12.32 sa nám snaží opísať neopísateľnú hodnotu a výnimočnosť Boha tým, že ukazuje, akú veľkú radosť má z toho, že nám dáva kráľovstvo. Neboj sa, malé stádo, lebo vášmu otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Každé slovíčko tejto úžasnej správy má pomôcť zbaviť nás strachu, o ktorom Ježiš vie, že s ním zápasíme. Totiž, že Boh môže upustiť od svojich dobrodení, že je na nás nahnevaný a najradšej by nás stále trestal. Uvedený text u Lukáša 12.32 hovorí o Božej povahe, o tom, aký je v skutočnosti Boh. Je to verš o tom, čo robí Bohu radosť, nie len o tom, čo Boh urobí alebo čo musí urobiť, ale o tom, čo robí rád, čo miluje a z čoho má radosť. Každé slovo je dôležité. Neboj sa, malé stádo, lebo vášmu otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo.

22. žalm. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Ďaleký od môjho volania, ďaleký od mojej spásy. Bože môj, vodne volávam, a ty sa neozývaš. Tiež nocou volám ťa, a nemôžem sa utíšiť. Ty svätý sedíš na tróne, ty chvála Izraela. Otcovia naši v teba dúfali, a ty si našich otcov zachraňoval. Volali na teba, a ty si pomohol. Dúfali v teba, nezahambil si ich. Ja nie som človek, iba červík som, v potupe ľudskej, ľuďmi opľúvaný. Veď každý, kto ma vidí, smeje sa, potriasa hlavou, rozťahuje ústa. Na Boha spoliehal, Boh nech ho teraz bráni, nech pomáha mu, ak ho má tak rád. Ó, ty si ma už zlo na matky viedol a pri jej prsiach nádej si mi dal. Od lona matky som na teba odkázaný. Od lona matky mojej si môj Boh. Nebuď mi ďaleký, keď trápenie je blízko. Trápenie blízko, pomocníka niet. Obklúčila ma črieda juncov a býky z Bášánu ma obklúčili. A svoje ústa otvárajú na mňa, sťalejú, keď v púšti zareve. A ja sa ako vody roztekám, a v tele sa mi uvoľňujú kosti. A srdce mi je ako vosk, roztápa sa mi v teple vnútornosti. Ako črep sa mi vysušilo hrdlo, a jazyk sa mi k ďasnám prilepil. Do prachu smrti si ma pohodil. Hľa, koľko psov sa mrví okolo. Hľa, črieda zlosinov ma obklúčila. Ruky i nohy mi prebodli. Bolesti svoje sotva spočítam. Dívajú sa, oči si na mne pasú, rozdeľujú si moje šaty a kocky vrhajú si o môj plášť.

Ako dobre poznáte Boha? Hľa, Boh je veľký a my ho nepoznáme. Počet jeho rokov je nepreskúmateľný. Job, 36. kapitola, 26. verš. Boha nie je možné dobre poznať. On je tou najdôležitejšou bytosťou, ktorá existuje, pretože on všetko stvoril a za všetko, čím jeho stvorenie je, patrí vďaka jemu. Všetka sila, inteligencia, zručnosť alebo krása, ktoré majú stvorené veci, pochádza od neho. Boh je ďaleko najdokonalejší a nekonečne väčší ako ten najdokonalejší človek, ktorého ste kedy poznali alebo o ktorom ste kedy počuli. Keďže je nekonečný, je nevyčerpateľný. Preto Boh nemôže byť nudný. Jeho tvorivé schopnosti sú nevyčerpateľné. Ako zdroj každého potešenia je plný nevyčerpateľnej radosti. Ak ho takéhoto nevnímame, sme buď mŕtvi, slepí alebo spíme. Je preto zarážajúce, ako málo úsilia vynakladáme na poznanie Boha. Je to, ako keby k vám na mesiac prišiel bývať prezident a vy by ste ho len tak mimochodom každý deň pozdravili. Alebo ako keby ste pár hodín leteli rýchlosťou svetla okolo slnka a slnečnej sústavy a namiesto toho, aby ste sa pozerali von oknom, hrali by ste zaujímavú počítačovú hru. Alebo ako keby ste boli pozvaní na najlepšie herecké, spevácké, športové, vynálezcovské a vedecké podujatie, ale odmietli ste ísť, aby ste si mohli pozrieť záverečnú epizódu obľúbenej telenovely. Modlíme sa preto spoločne, aby náš nekonečne veľký Boh naklonil naše srdcia a otvoril nám oči, aby sme ho videli čo najplnšie a snažili sa ho čím viac spoznať.